0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.

0: Când ajungi în satul Călățele din județul Cluj și întrebi un om care stă în fața casei despre sat și comună, când acesta află că ești călător prin Ardeal, te alegi cu multe informații date cu bunăvoință, dar dacă ceri un pahar cu apă, ești poftit în casă și ospătat grabnic cu slănina afumată și brânză și ceapă de grădină și ce mai e la îndemână, pentru că așa sunt oamenii pe aici, și harnici și darnici. Comuna Călățele se află la poalele de nord-est ale Măgurii Călățele, pe cursul superior al pârâului Călata, afluent al Crișului Repede, la 15 km de orașul Huedin și la 65 de km de municipiul Cluj-Napoca, și este alcătuită din 6 sate: Călățele, satul de reședință în care se află sediul primăriei și al Consiliului Local, Călata, Dealul Negru, Călățele Pădure, Finciu și Văleni. Se învecinează la sud cu comuna Beliș, la vest cu comuna Mărgău, la nord cu comuna Sâncraiu și la est cu comunele Mănăstireni și Râșca. Și etnofolcloric aparține de Țara Călatei și zona munților Apuseni, ceea ce dă identitate și unicitate portului popular, obiceiurilor, datinilor, folclorului muzical și coregrafic, care poartă toate o puternică amprentă locală. Din epoca pietrei încă au fost descoperite în zonă urme ale locuirii umane. În zona dealului Vârful Glimei, între Valea Călata și Valea Valcău, a fost găsit o așezare a culturii Tisa, datând din neolitic. S-au găsit bordee, ceramică, o figurină din teracotă și alte vestigii. Alte săpături au dus la descoperirea unor obiecte aparținând culturii coțofeni. Locuirea s-a consolidat aici pentru că resursele au fost generoase, solul fertil și bine udat și clima blândă. Și în trecut localitatea a fost un important centru de exploatare forestieră și a turbei. În peretele sudic al bisericii reformate din satul Văleni este zidit un relief funerar aparținând epocii romane, semn că în vremea Daciei Romane ținutul era parte a Imperiului Roman. În satul Călățele vă recomandăm să vizitați Casa Călățele, un loc care valorifică peisajul minunat și creează condiții de petrecere a timpului în cel mai plăcut mod, oferind și posibilitatea urmării unor trasee de plimbare și drumeție, care vă vor lăsa, sunt sigur, amintiri de neșters către gorunul din cimitirul Călățele, cetatea Bufniței, vârful Șoiomu și idealul Furcilor, spre lacul Beliș, biserica reformată din Văleni, biserica Dealul Negru sau pârtia de schii Beliș Fântânele și multe altele. Pentru omul care lucrează la oraș, aici fiecare pas este prilej de desfătare și fiecare ceas unul de refacere și relaxare după o săptămână grea. Zgomotul și forfota orașului sunt șterse din minte și în satul Călata, în mijlocul naturii, unde avem parte de frumusețea muntelui, de miros de brad, de susuri de izvoare cristaline, de cer albastru și poteci înguste pe care se poate merge călare, dacă vă încumetați să cereți asta, la centrul de echitație Călata. Sătenii de aici au un adevărat cult al cailor de rasă. Drumeția călare vă va fi acompaniată către vest de o priveliște unică a munților Apuseni, iar în sat puteți admira case vechi tradiționale, arbori seculari, biserici și chiar inedita cetatea Bufniței. Satul Văleni din comuna Călățele are o vechime remarcabilă, prima pomenire în documente fiind făcută la anul 1291, dar locuirea aici este dovedită din perioada preistorică. Fragmente ceramice aparținând culturii coțofeni din epoca timpurie a bronzului au fost descoperite pe teritoriul satului, alături de inele din bucle din aur din epoca bronzului care se găsesc azi la muzee vestite din Viena și Budapesta. În satul Văleni vă așteaptă o frumoasă biserică creștină reformată, care este declarată monument istoric de importanță națională și universală, datorită vechimii și frumuseții arhitectonice. Biserica a fost construită de călugării franciscani în anul 1261 în stil romanic și extinsă în anul 1452 în stil gotic. Bolta gotică, ușa sanctuarului, blazonul familiei nobiliare ctitoritoare, ferestrele cu ancadramente cioplite în piatră sunt vizibile și în prezent, dovedind originile catolice ale bisericii. În 1582, atât biserica cât și enoriașii au trecut la reformați. Și acum amvonul, tavanul casetat, orga, motivele florale ale ușilor și clopotul vă vor lăsa să le admirați ca relicve ale artei religioase din secolele apuse. De la Văleni, devenind neîncăpătoare pentru mulțimea credincioșilor, a plecat bisericuța de lemn călătoare cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, la Aghireșu, în județul Cluj. Și acum este un monument de referință pentru arhitectura religioasă a secolului XVIII din Ardeal, iar în locul ei s-a înălțat în 1931 Biserica Ortodoxă de Piatră, care este și ea monument de spiritualitate și arhitectură, care are un tezaur de artă și carte religioasă ortodoxă întrânsă. În fața bisericii se înalță o cruce monument ridicată în memoria eroilor patriei căzuți în primul și al doilea război mondial. În satul Finciu, același peisaj exuberant întâmpină călătorul prin Ardeal, cu câmpuri fertile, pajiști întinse și aer curat. Satul este pomenit încă din 1459 în înscrisuri și vă prilejuiește întâlnirea cu gospodăriile tradiționale și obiective turistice ca Biserica Ortodoxă din Finciu, Vârful Șoiomu, Valea Ungurilor sau Cioroiul Satului. Satul de Alu Negru, din comuna Călățele, este situat între localitățile Călățele și Beliș, la numai 50 de kilometri de Cluj și se distinge prin relieful submontan, fiind așezat în zona de contact dintre depresiunea Huedin Călățele și zona munților Apuseni. Relieful este unul muntos, cu păduri de molid, brad, pin și de mesteacăn. Din sat, accesul este ușor spre barajul de la Fântânele Beliș, în mijlocul căruia, când nivelul apei scade, mai străjuiește turla vechii biserici din localitatea Beliș într-un peisaj romantic. Tot în apropiere de dealul negru se poate vizita mănăstirea Râșca Transilvană sau biserica de lemn construită în anul 1765 din bârne de braz și stejar în formă de corabie, având hramul Înălțarea Domnului adus în satul Dealul Negru din satul Finciu. Ansamblul folcloric Măgura aduce în lumina scenei portul popular, cântecele și jocurile spectaculoase din Țara Călatei și administrația comunei sprijină manifestările culturale din comuna Călățele din județul Cluj, care sunt minunate prilejuri de afirmare a identității și valorilor locale, dar și prilejuri de promovare turistică a comunei. Strategia de dezvoltare a comunei pusă la punct de primărie și Consiliul Local este respectată pas cu pas și ea va duce spre realizări care să facă și mai primitor și mai vestit acest minunat colț de Ardeal, unde muntele și apa, monumentele de arhitectură și centrele de agrement cheamă oaspeți din întreaga țară și străinătate pentru zile petrecute cu plăcere și folos în condițiile unor servicii demne de o comună europeană.
1: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș, demnitate și respect.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: O nouă ediție de Cafeneaua dementă din familia Someș, direct pentru voi. Vă spunem bună dimineața.
2: Neața bună.
1: Bună dimineața, domnul Petrică. Ce faceți, cum sunteți?
2: Neața bună, tovarășul Gabi. Băi, ce să facem? Așteptăm să mai treacă o zi, să vină weekendul, să ne facem și noi viața, ce să zic.
1: Să nu treacă prea repede, că uite că nu apucăm nici cum să ne facem viața în weekendurile astea.
2: Lasă, acum nu vă plângeți.
1: O vacanță, dar nu vacanță din asta cum primesc eu.
2: Vacanțion.
1: Asta e vacanționes.
2: Da, așteptăm să vină weekendul, chiar dacă este doar mijlocul săptămânii. Cred că asta așteaptă toată lumea, să vină puțin tică relaxare. M-am uitat un pic și pe starea vremii, ci că va fi destul de cald astăzi, temperaturi de până la 30 de grade Celsius. Da.
1: Da, deci, dragilor,
2: în sfârșit, căldura mult așteptată. Și dacă suntem la prima ora dimineții, le spunem ascultătorilor noștri că vineri avem parte de extragere la prietenii noștri de la Lostrița.
1: Da, dragilor, tot ce trebuie să faceți este să ne trimiteți dovada faptului că ați dat like paginii Lostrița de pe Facebook. Să le trimiteți un screenshot pe WhatsApp la 0724212500 și intrați automat în această cursă pentru un sejur de 2 persoane.
2: Exact, 2 zile, 2 persoane.
1: 2 zile, 2 persoane, cină inclus, spa inclus, totul e la superlativ la prietenii noștri de la Lostrița.
2: Exact, mă.
1: Dragilor, o zi de 10 iunie. Haideți să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în această zi. În 1415, prima mențiune documentară a funcției de spătar în țara românească. Atribuțiile acestuia erau comanda armatei și prezentarea însemnelor autorității domnești la ceremonii. Ok, în 1940, al doilea război mondial, Italia declară război Franței și Marii Britanii. În 1940, în același an, al doilea război mondial, Canada declară război Italiei și tot în același an Norvegia se predă forțelor germane. În 1944, tot în al doilea război mondial, trupele naziste ucid 643 de civili în masacrul de la Oradour-sur-Glane, de la Franța. În 1948 are loc în Grecia căsătoria dintre regele Mihai I și principesa Ana de Bourbon Parma. Nu știu, Ana de Bourbon Parma, așa se numește ea.
2: Da, nu, așa se numea regina României. Așa, familia nobiliară din care provenea dânsa, așa era numită. Aș mai vrea să menționăm ceva important din această zi. În 1912 avea loc mitingul aviatic de la Aspern din Austria, la care Aurel Vlaicu obținea un mare succes, aflat în competiție cu piloți celebri ai timpului. El a obținut premiul întâi la aruncarea unui proiectil la țintă de la o înălțime de 300 de metri și premiul al doilea pentru aterizarea la punct fix.
1: Wow, ce tare!
2: Da.
1: În 1967, dragilor, a încetat războiul de 6 zile dintre Israel, Siria, Egipt și Iordania, iar în 2012 în România au avut alegerile locale loc.
2: Da.
1: Hai să vedem și ce personalități s-au născut de-a lungul timpului în această zi de 10 iunie, dragilor.
2: Avem 1853, direct, Ioan Pop Reteganul, folclorist și traducător român.
1: Da, dragilor, folclorist. În 1970, de fapt, Loredana Groza, cântăreață română. Avem Alexandra Stan în 1989, uite că s-a născut fix în anul 89, cântăreață română, bineînțeles, și cam atât,
2: da.
1: Cam atât, ca zile internaționale, uite, ieri, cu toate că nu am stat prea mult pe ea, a fost o zi destul de importantă, ziua arhivelor, am văzut că s-au făcut anumite evenimente. În România este ziua parașutiștilor, dragilor. Ai sărit cu parașuta, nu?
2: No. Nu.
1: Și nici nu vrei?
2: Nu, no, mă... Nu știu, nu.
1: Ești bine așa.
2: Sunt ok. Sunt ok, lăsați. Nu. Neastră.
1: Măi, să știi că aș vrea.
2: Eu nu. Nu. Lăsați. Mai bine cu picioarele pe pământ.
1: Nici parașută, nici parapantă, nimic, nu.
2: Nu. Nu, nu. Avion și atât.
1: Cu picioarele. Avion. Sigur.
2: Un elicopter, dacă e cazul, mai vin cu el la serviciu, mai călătoresc, ajung mai repede, dar nu.
1: Este ziua națională a Portugaliei, dragilor. Să sperăm că va avea o prestație cum se cuvine la acest campionat mondial.
2: Vom vedea.
1: Și în Republica Moldova este ziua grănii cerului.
2: Da, și mai este ziua mondială Art Nouveau.
1: Oh, uite că nu am văzut-o, da, exact. O sărbătoare dedicată mișcării Art Nouveau, care are loc anual pe 10 iunie.
2: Da, ia zi, cine e favorit la campionat? Cine zici tu că va câștiga campionatul mondial?
1: Acum favorit, la ce echipe bune sunt, nu pot să...
2: Păi favoritul tău.
1: Apart Portugalia aș vrea să câștige.
2: Deci Portugalia.
1: E ultimul an al lui Ronaldo, eu fan Ronaldo de mic.
2: Sigur. Tot frumos, elegant.
1: Freze, dungi.
2: Ai avut, da, zău?
1: No, bine.
2: Da?
1: Da.
2: Deci, între Ronaldo și Messi, Ronaldo, până la capăt?
1: Da, eram zăpăcit de Ronaldo pe tricou.
2: Serios?
1: Da, și...
2: Aveai tricou cu Ronaldo de fotbal, tot?
1: Da, eram... în vogă maxim cu Ronaldo și mai era un fotbalist după care mă ghidam cu frizura.
2: Păi ne-ai zis că Ronaldo.
1: Păi Ronaldo, Ronaldo, dar Ronaldo nu era chiar așa extravagant cu frizura, am trecut la alt nivel la un moment dat. Și vreau să
2: Ronaldinho spun... cu dreiduri. Te și văd.
1: Nu, dar era un fotbalist, El Shaarawy, dacă îl cunoști.
2: No.
1: Avea o duncă care care pleca de aici, Petrică,
2: din frunte.
1: Din frunte și se ducea așa.
2: Se ducea pe o laterală până în spate. Și ai avut așa ceva?
1: Cum să nu?
2: Nu cred.
1: Da. Poți să cauți o poză dacă vrei, El Shaarawy frizură, și o să-ți dai seama acolo despre ce e vorba. Da, dragilor, o zi de 10 iunie minunată vă dorim în continuare. Haideți puțin pe WhatsApp, puțină prezență, puține poze cu cănile Radio Someș. Nu uitați că am trimis ieri încă o tură de căni care vor ajunge către dumneavoastră într-o zi, două, aș spune.
2: Da, nu vă supărați, o întrebare aș avea. Ce părere au avut părinții când v-ați făcut această freză? Că acum m-am uitat, foarte dubioasă freza.
1: Să știi că...
2: au apreciat?
1: Măi, să știi că era chiar o modă la vremea respectivă. Și...
2: Lasă, eu înțeleg. Tu mie răspundem la întrebare.
1: Nu.
2: Ce a spus tata?
1: Păi atâta timp când nu a spus du-te tu unde te chel... A fost în regulă, dar l-am pățit...
2: Dar nu a zis un doamne, ferește.
1: Am pățit să fiu pedepsit, Petrică, să merg...
2: Din cauza frezei?
1: Nu, am făcut o prostie când eram mic și am fost trimis la frizer, la frizerul nostru pe care îl știi, să mă tunchel. Ok?
2: A intrat în batalion disciplinar.
1: Eu m-am dus la frizer, a zis...
2: Vârsta?
1: Eu nu pot să mă tunchel. La 6-7 ani, n-am cunoștea toată lumea pe acolo, cum să mă tund eu chel.
2: Și?
1: M-am dus prima dată și m-am dus chel doar pe margini. Sos, mi-am lăsat o veastră.
2: Ți-ai lăsat un pic de freze, totuși.
1: Mare greșeală a făcut, că m-am dus să prezint noua.
2: Și cineva a pus direct mâna pe mașina
1: și
2: de tuns.
1: Cineva a zis, du-te înapoi, copile, și vină cu frizura normală înapoi.
2: Adică... frizura normală înapoi, adică chel. Și ați venit?
1: Și am venit, îți dai seama.
2: Și...
1: ideea mea ce a fost? Că mă duc cu creastă frumos, chel pe margini și o să le placă.
2: Deci erai un pic de rock.
1: Era un pic așa cum s-a putut.
2: Panchistule.
1: Așa pe parcurs cum s-a mai putut, ce să mai facem?
2: Am înțeles. Deci ați fost și la batalionul disciplinar, ați fost tuns.
1: Da, poate că trebuia
2: dar
1: să...
2: Dar care era, ce preferai, morală, să ți se țină morală sau să-ți iei pedeapsă?
1: Păi uite că pedeapsa aceasta cu frizura...
2: Dar nu neapărat cu frizura, în general, nu ieși afară, stai la colț. Mă rog, ce pedepse se mai dădeau?
1: Păi morală, cum adică?
2: Preferai morala?
1: Păi da, că la colț nu era doar colț și atât. Mai era ceva sub genunchi.
2: Și mai aveați o coajă mai de nucă, o boabă de porumb.
1: Exact.
2: Și atunci preferați morala.
1: Mai
2: am
1: bine
2: înțeles.
1: Morala. Da, dragilor, pauză de publicitate. Olimpia Guzu Kiș zice Badea că sistiață. Revenim alături de voi. După pauză vă spunem
2: neața!
0: Cumperi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
2: Vino acum la Edil Geosonda.
1: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
2: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
1: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
2: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
1: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KTM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: Bună dimineața, Geo!
4: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
3: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
5: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
8: Pe tata să mă sormă.
9: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud.

0: Selecție Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
1: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Gherla, e timpul să ne întâlnim! În perioada 12-14 iunie, platoul Autogării devine locul în care găsiți produse pentru toate gusturile, preparate pregătite pe loc, ateliere pentru copii, parc de distracții și spectacole care aduc bucurie întregii familii. Luați-i pe cei dragi și veniți să petreceți câteva ore frumoase într-o atmosferă de sărbătoare. Ne vedem la Târgul Produs de Cluj! Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Asociația Produs de Cluj, în parteneriat cu Primăria Municipiului Gherla. Partener Velpitar.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Am revenit alături de voi, dragilor, la Cafeneaua dementă, cum v-am obișnuit. 7:25 de minuțele, deci e timpul să dăm drumul la un horoscop fără bază științifică.
2: Horror, aici. Hororoscop.
1: Să sperăm că n-o să fie horror și începem cu berbec, dragilor. Este timpul să schimbi viteza. În loc să consumi energie în sprinturi obositoare și decizii luate sub impulsul momentului, astrele îți propun o strategie de maratonist. Analizează-ți resursele cu sânge rece și gândește-te unde vrei să fii peste un an, nu doar mâine. Răbdarea îți aduce profit.
2: Deci cu sânge rece, nu cu sânge rete. Mergem și la Zodia Taur. Astăzi predomină buna dispoziție și spiritul de colaborare, ceea ce îți va permite să te bucuri din plin de compania celor din jur. Relațiile cu prietenii și cunoscuții se desfășoară armonios. Te vei simți atras de activități desfășurate în grupuri, cluburi sau organizații. În plus, mediul în care îți petreci timpul îți oferă confort, inspirație și o stare generală de optimism.
1: Ai menționat mai devreme un lucru care se încadrează acolo în categoria cu brânza de capră.
2: Deci nu, a?
1: Nu-mi spune că-ți place și ăla.
2: Nu, sângeretele nu sunt fan, nu.
1: Și mai era ceva salam, sujucu, care e făcut din tot din sângerete.
2: Acela e turcesc.
1: Da. Gemeni, dragilor, astăzi secretele succesului se află în detalii și în ceea ce nu se spune cu voce tare. Observă cu atenție limbajul non-verbal al celor din jur și citește printre rânduri la ședințe sau discuții informale. O informație interceptată pe furiș îți va oferi un avantaj uriaș în planuri profesional.
2: Mergem și la cei din Zodia Rac. Astăzi te bucuri de o energie deosebit de favorabilă care îți oferă încredere și deschidere către noi experiențe. Entuziasmul și optimismul te însoțesc pe tot parcursul zilei. Este momentul ideal să explorezi idei noi, să-ți faci planuri de viitor sau să organizezi o călătorie. Ziua poate aduce aventuri interesante și experiențe care îți lărgesc orizonturile.
1: Continuăm cu Leu, corpul tău îți trimite semnale clare că ai apăsat prea mult pe pedala de accelerație. Soluția de astăzi este deconectarea totală, lasă telefonul deoparte și oferă-ți câteva ore de liniște absolută. Cred că asta mi-ar prinde mie bine.
2: O, deci da.
1: Telefonul ăsta să-l las câteva ore bune undeva să nu mai...
2: A, începe de pe acum.
1: Refacerea energiei tale depinde de capacitatea ta de a nu face absolut nimic fără să te simți vinovat.
2: Fecioară, astăzi este recomandat să depui un efort suplimentar în relațiile cu cei din jur, atitudinea deschisă și disponibilitatea vor coopera și vor contribui la menținerea armoniei. Energia zilei favorizează generozitatea, înțelegerea și apropierea sufletească. Conversațiile vor fi plăcute și constructive, oferindu-ți ocazia să-ți consolidezi relații importante.
1: Mergem mai departe și la balanță. Lecția zilei pentru tine este despre demnitate și spațiu personal. Să nu spui nu celor care profită de bunătatea ta. Nu este un act de egoism, ci unul de supraviețuire. Impunerea unor granițe ferme îi va învăța pe ceilalți să-ți prețuiască mai mult timpul și disponibilitatea.
2: Scorpion, această zi este una favorabilă romantismului, întâlnirilor sociale și activităților creative. Vei simți nevoia să te bucuri de viață și să petrești timp alături de oameni dragi. Creativitatea este amplificată, iar relațiile artistice pot aduce satisfacții deosebite. În plus, răbdarea și înțelegerea pe care le areți celor apropiați vor fi răsplătite.
1: Săgetător, simți o sete nepotolită de cunoaștere și o nevoie acută de a evada din peisajul cotidian. Fie că investești timp într-un domeniu complet nou pentru tine, fie că începi să planifici o călătorie pe un alt continent, mintea ta are nevoie de concepte mari și de o perspectivă proaspătă asupra lumii.
2: Mergem și la Capricorn. Este o zi excelentă pentru socializare și pentru interacțiuni care îți pot aduce informații valoroase. Curiozitatea și dorința de a învăța lucruri noi pot fi accentuate. Fie că porți discuții cu prietenii, partenerii sau persoane noi, vei descoperi perspective interesante. Comunicarea este favorizată, iar relațiile se dezvoltă într-o atmosferă prietenoasă.
1: Vărsător, deși ești o fire independentă, astăzi succesul tău este strâns legat de ceilalți. Nu încerca să rezolvi totul singur. Organizează o sesiune de brainstorming cu echipa sau prietenii. Din amestecul de idei diferite se va naște o soluție mult mai puternică decât orice plan pe care l-ai făcut pe cont propriu.
2: Ce ajungem la pește? Astăzi beneficiezi de un plus de energie și încredere, ceea ce îți oferă un avantaj în multe situații. Vei observa că oamenii sunt mai receptivi la ideile și inițiativele tale. Totodată, oportunitățile sociale și momentele de divertisment sunt favorizate. Acceptă invitațiile și profită de ocaziile care îți permit să cunoști persoane noi.
1: Cam atât. Da.
2: Exact, cam gata.
1: 10 iunie, dragilor, ziua în care elevii susțin
2: probe, competențe.
1: Competența la limba maternă.
2: Da.
1: Are rost să ne
2: mult, mult succes.
1: Cum sunt structurate. Nu, are rost că e prea multă informație.
2: Însă... Da, am mai zis oricum. Am mai zis de cum sunt structurate. Hai să vă spun și eu. Una, președintele SUA, Donald Trump, a spus că au mai rămas foarte puține zile până la încheierea unui acord de pace cu Iranul.
1: Opa.
2: Da, păi acum după ce am bombardat și noi puțin am cer scuze.
1: Cer scuze, cu cât să mai o ține tot așa.
2: Da, mai, deci președintele american Donald Trump a declarat pe parcursul zilei de ieri că negociatorii se află la finalul discuțiilor pentru un acord de pace în Orientul Mijlociu după ce Iranul și Israelul au oprit ostilitățile care amenințau să reaprindă războiul care durează de luni de zile. Doamne ajută! Să sperăm!
1: Să sperăm! Se potolesc cei pe acolo.
2: Ar fi cazul, na, acum vom vedea în ce sens se vor opri. Doar din punctul de vedere al domnului Trump, știi că el a mai anunțat la un moment dat: da, în curând ne oprim, da, am câștigat. Și au ieșit cei din Iran și au zis: bă, stați liniștiți că nu e chiar așa. Da, vom vedea acum dacă într-adevăr are sau nu.
1: Un câine cu milioane de fani pe rețelele sociale a fost furat, vândut unui restaurant și, ce crezi?
2: Papa bun!
1: Și mânca de chinezi. De chinezi, doamne! Scrie clienți, am zis, mânca de chinezi.
2: Păi, mă gândesc că
1: China e, da, într-adevăr. Stăpânul cere dreptate, un caz a stârnit indignare în China, unde un câine celebru pe rețelele sociale, urmărit de peste 1,5 milioane de persoane, a fost furat și a ajuns în meniul unui restaurant.
2: Vezi de ce nu-i bună notorietatea.
1: Border Collie Chutou, în vârstă de 8 ani, își însoțise stăpânul, ăsta e numele câinelui.
2: Da.
1: Bloggerul de călătorii Guo, în numeroase expediții prin țară, devenind o mică vedetă online. În luna mai, în timp ce proprietarul se afla în străinătate, câinele a rămas la ferma familiei în provincia Henan. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care doi bărbați au venit cu un scuter electric și au răpit animalul de
2: Incredibil.
1: Pe câmp. După ce a aflat ce s-a întâmplat, Go s-a întors de urgență în China și a reușit să dea de urma unuia dintre suspecți, oferindu-i bani pentru a-și recupera animalul. Acesta a susținut că ar fi confundat câinele cu un maidanez, un aspect greu de crezut, întrucât animalul de companie purta zgardă și dispozitiv de localizare.
2: Și a fost localizat într-o farfurie sau cum...
1: Ulterior, proprietarul a aflat că animalul fusese deja vândut pentru aproximativ 23 de euro unui restaurant specializat în preparate de carne de câine și servit clienților chiar aceeași zi.
2: Tu îți dai seama că ea de fapt taie maidanez, fratele meu, pentru a-i mânca. Deci nu sunt ferme de câini să zici că bă, îi îngrașă, îi ține, îi îndoapă. No. Dai, cu maidanezi, e prins la marginea orașului, hap pe el.
1: Vai, sper să nu-mi fie dat să văd așa ceva vreodată. Da. Bă, acum câinele ăsta, dacă mă întreb pe mine, nu prea arăta el la câine de milioane de euro.
2: Păi, n-auzi că el era celebru pe rețelele de socializare.
1: Mai mult, nu... poate ca și comportament era scump.
2: Da, nu, ți-a zis, el era celebru pe rețele, nu a zis și că era frumos. Da, păi oricum, la 8 ani de zile... Da. A trăit ceva și a făcut viața.
1: Da, dragilor, România, din păcate, trece prin cea mai dificilă perioadă de după crizele succesive din pandemie și energie. Prețurile sunt scumpe.
2: Păi. Da. Da. Hai că vă zic puțin și despre programul Rabla. Chiar dacă bugetul programului Rabla 2026 a fost mărit, valoarea ecotichetului pentru autoturismul electric rămâne la fel ca și în 2025. Autovehiculele fabricate în Uniunea Europeană, în spațiul economic european sau în state parte din Tratatul Mediteranean vor fi eligibile în cadrul programului Rabla, care beneficiază în acest an de un buget majorat cu 300 de milioane de lei, a anunțat ministrul mediului. Și spune cam așa: vom publica ghidul pentru Rabla pentru a eficientiza cât mai rapid implementarea acestui program. Am propus păstrarea valorii voucherelor la nivelul de anul trecut, astfel încât să nu mai fie nevoie să modificăm platforma și să se prelungească perioada de implementare acestui proiect, dar am introdus de asemenea un criteriu nou legat de fabricarea în Uniunea Europeană, în spațiul economic european sau statele care sunt parte a Tratatului Mediteranean. Deci, practic, dacă o mașină este fabricată într-unul din statele respective, aceasta este eligibilă pentru orice român care vrea să își cumpere prin Rabla. Hai să vă spun și care sunt statele: Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Maroc, Palestina, Siria, Tunisia sau Turcia. O prostie, dacă mă întrebați pe mine, pentru oamenii de rând. Eu înțeleg că vor cumva să le facă o concurență chinezilor care au venit cu tot felul de mașini, dar nu mi se pare normal, sincer. Sincer, nu mi se pare ok deloc. Adică mașinile care au prețuri și ar fi la îndemâna oamenilor sunt cele chinezești, dacă vorbim despre autovehiculele electrice. Plus că am avut ocazia să mă urc în câteva. Băi, să știi că acea calitate chiar este. Chiar este și la jumătate de preț față de cum sunt mașinile europene. Păi acum, eu știu cine își permite să-și cumpere un Mercedes electric sau BMW sau Audi sau ce mașini se mai fabrică prin Uniunea Europeană. Pentru că dacă stăm să ne gândim, și Dacia Spring-ul, da, care era cea mai ieftină mașină, nu este fabricată în România, este fabricată în China. Și atunci, este sau nu eligibilă Dacia Spring-ul?
1: Da, într-adevăr. Și, na, pe lângă asta nu poluează față de celelalte.
2: Păi da, de asta zic, da, mă rog. Aceiași bani de biscuiți, spun cei din presă, pentru mașinile 100% electrice în 2025. Ecotichetele acordate prin Rabla au avut următoarele valori: 18.500 de lei pentru achiziționarea unui vehicul nou pur electric cu pilă de combustie sau hidrogen, 15.000 de lei pentru achiziționarea unui vehicul plug-in hibrid sau unei motociclete electrice, 12.000 de lei pentru unul cu propulsie hibrid și 10.000 de lei pentru un autovehicul nou cu propulsie termică. Păi, sunt aproape 3.000 de euro pentru plug-in hibrid și vreo 3.500 de euro pentru cel electric. Față de... Așa să te gândești când mi-am cumpărat eu mașina electrică în 2022, cred. Era 10.000 de euro.
1: Da, na.
2: Tichetul Rabla.
1: Era... Voiau să încurajezi, mă gândesc, mai mult pe oameni de la început.
2: Păi da, dar vezi că în continuare discutăm, domnule, să renoim parcul, să facem, da... Asta ar trebui să fie, să mențină. Uite, vezi, reamintim faptul că, zice această știre, în 2025 valoarea voucherului Rabla a scăzut în loc să crească și atunci a fost mai mică decât varianta de dinainte de aprobarea inițială. În 2024, tichetul Rabla pentru mașini electrice a scăzut cu circa 10.000 de euro, echivalentul în lei, la 5.000 de euro. Deci...
1: Dar crezi că te-ai descurca cum dumneavoastră aveți multe drumuri pe teren?
2: Da.
1: Credeți că v-ați descurca cu una electrică?
2: Da, pentru că sunt stații de încărcare în 90% dintre comunele din România și sunt stații de încărcare rapidă. Ori la o stație de încărcare rapidă stai o jumătate de oră.
1: Da.
2: Înțelegi, până îți faci treaba prin comuna respectivă, până mai filmezi o groapă, un drum nasol... Și s-a încărcat mașina.
1: S-a încărcat mașinuța.
2: Exact.
1: Băi, și ai văzut știrea cu șoferul de tir care a lovit mai multe mașini,
2: da,
1: în Constanța?
2: A avut o criză de diabet. Și l-a luat un polițist local, i-a mai dat și o bătaie bună. Acum este anchetat.
1: Păi zic, ce părere ai? Nu trebuia, nu?
2: Păi nu trebuia, dar... Na.
1: O fi vorbit
2: din
1: pepeni. Urât, sau, nu
2: ce înțeleg. Se vorbească urât, că dacă te uiți pe filmare, el era semi-inconștient. Ei au crezut că e băut, că na, a avut niște chestii, dar săracul avea o cauză medicală. Ei îți dai seama, când a urcat în camion și l-au văzut în ce stare, ei au crezut, mamă, ăsta e rău, de băbeat, hai să îi dăm două. Păi, i-au dat.
1: Doamne. Ciudat, dragilor, un proverb alături de colegul nostru, Alexandru Uiuiu, și revenim alături de voi după pauză. Vă spunem din nou,
2: neața!
3: Rubrica susținută de Pika Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate. Cine întreabă, nu dă bucuros, ne spune un proverb românesc care ne reglează relațiile în ospeție. Dacă gazda ne întreabă dacă nu ar merge niște fursecuri sau niște cozonac, sau dacă nu ne-am dorit niște fructe și ele nu sunt deja pe masă, aranjate în așteptarea noastră, poate că nu este chiar bucuros de întâlnire. Orică are alte treburi, orică nu-i pasă decât formal devenirea musafirilor. Norocul nostru că prea puțin ne întreabă guvernanții cam ce salarii ne-am dorit, care ar fi vârsta potrivită de pensionare, cam cât ar trebui să fie impozitele și taxele, sau cum să se desfășoare activitățile în sectoarele statului. Ei nu întreabă, dar iau măsuri care vin peste capul nostru ca furtunile și nouă ne rămâne să le facem față. Atâta doar să spunem, bucuroși le-am duce toate. Cine întreabă, nu dă bucuros și mai rămâne ca după o întâlnire plină de întrebări, dar cu nimic pe masă, la plecare să ți se spună în prag, vai ce rău ne pare că, în sfârșit, plecați acasă. Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri grei 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautech la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% preț.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine e?
5: De la Influent cu materialele.
6: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
7: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
1: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
8: Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valorile.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Cu bună dispoziție revenim de fiecare dată alături de voi. Nu vă lăsăm la greu. Toată lumea este prezentă pe WhatsApp cu screenshot-uri pentru prietenii noștri de la Lostrița. Ne bucurăm că vreți să faceți parte dintr-un sejur așa frumos și romantic de două persoane plus copilaș, dacă aveți copilaș mic.
2: Exactement.
1: Dragilor,
2: să vedem pe unde bântuie Ioana în această dimineață și ce a făcut ieri.
1: O pe Ioana deja, opa. Hai să vedem unde păi este da, colega măi. Noastră Ioana în această dimineață. Ionița, telefonul sună. Aliasa la raport.
2: Aliasa, da. Bună dimineața frumoasă.
1: Bună dimineața frumoasă.
3: Vai de mine, bună dimineața frumoșilor. De la Radio Someș m-a sunat cumva așa.
2: Da, Someș Radio.
3: Ah, ok.
2: Micinas.
3: Știți că bine, ce să fac? Îmi beau cafeaua și mă uit puțin la traseul de astăzi. Mai fac mici modificări, mă gândesc că chestiuni de genul acesta, îmi organizez puțin ziua de astăzi.
2: Da, și voi cum sună ziua de astăzi? Dar ce să facem? Noi gândeam ce ai făcut ieri, ai întâlnit pe primare, ai fost la Nușfalău, potolește tu furtuna, stinge focul dintre frați, ce e pe acolo?
3: Ai, Petrică, hai să-ți explic. Ieri am ajuns și pe la Vima Mică, prin Marea Mureș.
2: Oh.
3: Da, că am plecat cumva din Bistrița și am mers înspre... veneam înspre Sălaj, înțelegi? Înspre da. Județul Sălaj și așa am trecut și prin Vima Mică și Boiul Mare. Dar hai să spun, la Vima Mică n-am trecut pe la primărie, am rămas doar în comunitate. Acolo sunt foarte, foarte multe lucruri care cumva nu m-au lăsat să plec liniștită de acolo.
2: Băi, nici
3: nemulțumiri... Da, ai fost și tu pe acolo, știi despre ce este...
2: Sunt drumuri, foarte ape, canalizări lucruri. Și nebunii.
3: Da, sunt foarte multe chestiuni care încă își așteaptă rezolvarea. Mi-a dat mult de gândit cumva oprirea acolo și statul de vorbă cu oamenii de acolo. Ce mai m-ai întrebat? De ce anume? Ah, da, de Nușfalău, m-ai întrebat.
2: Da.
3: La Nușfalău am fost doar așa în trecere, pentru că în județul Sălaj am descoperit că foarte mulți primari de comune sunt plecați la o întâlnire la Suvata,
2: no!
3: cu Galul, Valea Crasne și Barcăului. Au ceva întâlnire până vineri.
2: Fără aluzii, știi tu vorba celebră cu Suvata, nu?
3: Nu.
2: Cum nu?
3: Cea din armată?
2: Da.
3: Adică că era acolo armată și...
2: Era unitatea militară și știi că apa de la Suvata este foarte bună pentru afecțiunile ginecologice și multe doamne care nu reușeau să rămână însărcinate, așa era vorba pe vremuri, că mergeau la Suvata. Acum, întâmplător, la Suvata era și o unitate militară și apoi a rămas celebră vorba după ce mai creșteau copiii, ziceau că după mamă la Suvata să-l cunosc și eu pe tata.
3: Da, totuși poate era de la apă.
2: Da,
3: nu
2: sunt
3: de la
2: convins.
3: Unitatea militară.
2: Sunt convins.
3: Vai. Astăzi, Petrică, nu știu, merg pe la Supuru, merg pe la Câș, pe la Vile, Satul Mare. Trec din Sălaș, voi trece așa puțin în Satul Mare.
2: Satul Mare.
3: Da.
2: E bine.
3: Merg pe la Satul Mare puțin. Pe la Valea Vinului, n-am mai fost de mult.
2: Doamne, ajută-ți.
3: Pe la Vama, da.
2: Uite, chiar sunt curios ce este pe acolo. Gherța Mică poate ajunge.
3: Petrică, săptămâna trecută am fost la Gherța Mică și fără succes. Și de fiecare...
2: Da, nu te-ai întâlnit cu domnul primar, am uitat.
3: Nu m-am întâlnit cu domnul primar și am acolo niște chestiuni și aș vrea să nu mai fac vizite fără să mă pot întâlni și cu domnul primar ca să știm și de cealaltă parte... O părere sau nu părere, să ne spună exact ce s-a întâmplat sau, știi, în anumite situații.
2: Păi așteptăm, uite, eu aștept să reușești, sper din suflet să reușești să te întâlnești cu domnul primar de acolo din comunitatea din Gherța Mică. Așadar, astăzi Ioana și prin Sălaș și prin județul Satu Mare. Deci pe la Nușfalău nu ai ajuns ca să îmi spui ce și cum e pe acolo.
3: Am aflat doar că în sfârșit s-a votat bugetul, au buget și eu să funcționeze, pot să funcționeze, ca să zic așa.
2: Dar în comuna Petrești de jos s-a votat bugetul. În județul Cluj.
3: La Petrești de jos, săptămâna trecută am trecut eu pe acolo, încă nu era votat.
2: N-am înțeles.
3: Încă nu. Acum, asta a fost miercuri, cred, sau joi, nu mai țin minte când am trecut. Cred că miercuri sau joi, una din aceste zile, și nu era. Cred că miercuri. Nu era votat. Nu.
2: Am înțeles. Așteptăm să vedem și să fie votat și acolo acest buget.
3: Da, eu cred că toată lumea așteaptă și din, și din comunitate, nu doar,
2: nu doar noi.
3: Doamna primar, cu siguranță, nu doar noi, da.
2: Da, păi oamenii, oricum, să știi că au mari așteptări la Petrești. Știu că s-au mai iscat și discuții pe acolo, dar așteptăm și noi să vedem rezultatele, să spun așa.
3: Corect.
2: Ioana, îți mulțumim și ne auzim după amiază să ne spui o retrospectivă a ceea ce s-a întâmplat astăzi pe teren.
3: Da, ne auzim mai târziu.
2: O zi excelentă, Ioana, o zi excelentă.
1: O zi frumoasă, Ioana.
3: Vă mulțumesc la fel și vouă.
2: Da, iată, alături de noi a fost prezentă Ioana Cifor, colega noastră. Stai că mă lupt cu un paianjen.
1: Unde crezi, domnul Petrică, că e cea mai scumpă rată de preț pentru un apartament?
2: În România sau în străinătate?
1: În Europa.
2: Paris?
1: Nu.
2: Londra?
1: Nu.
2: Elveția?
1: Bravo.
2: Lausanne?
1: Nu, Zurich.
2: Zurich, da? Zurich.
1: Elveția și Luxemburg mai nouă domină clasamentul celor mai scumpe piețe imobiliare din Europa, potrivit unei analize realizate de Global Property Guide. Patru dintre primele cinci poziții sunt ocupate de orașe elvețiene, iar Zurich se află pe primul loc cu un preț mediu al apartamentelor. De cât crezi tu că ar costa pe metru pătrat un preț mediu în Zurich?
2: Pe metru pătrat?
1: Da.
2: 2500 de euro, 3000.
1: Păi atâta e în Cluj.
2: 3000 în Cluj? 5000 atunci.
1: 18.000 de euro pe metru pătrat.
2: 18.000, mamă.
1: Deci ca să-ți imaginezi că un apartament de 10 metri pătrați ar costa 180.000
2: de euro. Și de 100 de metri pătrați 1.800.000. Ai de capul meu, da.
1: Aproape două ori mai mare decât în Paris. Datele arată că cele mai costisitoare piețe rezidențiale de pe continent sunt concentrate într-o zonă relativ restrânsă a Europei, în special în Elveția și Luxemburg, în timp ce marile capitale occidentale precum Paris sau Amsterdam se află mai jos în clasament.
2: Paris Saint-Germain.
1: Paris Saint-Germain, deci prețul mediu al apartamentelor a ajuns la 18.300 de euro pe metru
2: mult,
1: pătrat.
2: Mult, băi, mult,
1: după
2: mult.
1: După o creștere de 4,2% în ultimul an și 11,7% în ultimii doi.
2: Vezi tu, de asta e bine că și noi avem românașii noștri în Elveția. Avem și noi fetele noastre care lucrează la bancă în Elveția. Bancă. Deci ne putem mândri și cu aceste lucruri.
1: Sistemul bancar al României s-a mutat la Elveția.
2: Exact. Apropo de România, cel mai spectaculos drum din România, Transfăgărășanul, ar putea fi deschis vineri 12 iunie. Deci circulația rutieră pe drumul național 7C Transfăgărășan, sectorul cuprins între Piscu Negru și Bâlia Cascadă, ar putea fi reluată începând de vineri, 12 iunie, dacă verificările din teren și condițiile meteorologice vor confirma că traficul se poate desfășura în siguranță, a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. La ora 9 s-ar putea deschide Transfăgrășanul în 12 iunie. Directorul CNAIR a mai anunțat că circulația pe Transfăgrășan va fi permisă doar între orele 7 și 21 pentru siguranța tuturor, pe un traseu pe care muntele are regulile lui. Transfăgărășanul, vă reamintim, este cel mai spectaculos drum din România și este închis în fiecare sezon rece din cauza riscurilor generate de zăpadă, avalanșe și condițiile meteo extreme din munții Făgăraș la peste 2000 de metri altitudine. Traficul pe Transfăgărășan a fost închis din 20 octombrie 2025 din cauza avalanșelor și a stratului foarte mare de zăpadă. Până la redeschiderea circulației, turiștii pot parcurge distanța dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac din munții Făgăraș cu telecabina. Da, uite că din weekendul acesta începe nebunia.
1: Începe nebunia și Petrică, e o nebunie și la nivelul tenisului. Serena Williams a revenit, domnul Petrică.
2: Cum? Serena Williams?
1: Serena Williams a revenit.
2: Da,
1: și
2: cum așa?
1: Să vezi ce fit e și ce potențial are de a câștiga.
2: Bă, e incredibil, dar ea era retrasă, că e și destul de în vârstă, mă rog, pentru tenis.
1: Pentru vârstă e foarte, pentru tenis e foarte în vârstă și are și doi copii și... Miram.
2: Păi și a revenit în forță, gen a bătut pe cineva sau?
1: Păi a câștigat până acum un meci la dublu dintr-un meci jucat, deci e bine.
2: E bine.
1: Deci e bine. Fostul numărul 1 mondial a anunțat recent că va participa la turneul de la Queens, cel de la Londra. Turneu organizat între 8 și 14 iunie. Într-o conferință de presă susținută la Londra, ea a mai recunoscut că mai are nevoie de timp pentru a juca și la simplu totuși, deci doar la dublu deocamdată. Știrea este de ieri, între timp a câștigat meciul, deci e bine, în două seturi, lejer.
2: Le-a băgat, a băgat-o taică-s-o din nou, a zis, du-te, fată, să mai facem și noi un leuț. Știi că el erau, a fost toată acea nebunie cu taică-s-o. Că, practic, surorile Williams erau impresariate de tatăl lor.
1: Da.
2: Și au apărut pe urmă niște discuții cu abuzuri, cu...
1: Că le-ar fi exploatat, sau?
2: Da, că le-ar fi exploatat, că le-ar fi trimis doar pentru proprii bănuți. A fost o întreagă nebunie cu ceea ce făcea taică-s-o.
1: A, păi uite că la câți bani au făcut, poate din proprii bănuți, le-o fi rămas și fetelor ceva.
2: Mă gândesc că da. Dar cu cine au fost ele? Că una dintre ele a fost într-un scandal mare la un moment dat, nu? A jignit-o pe Simona Halep sau taică-s-o, tatăl lor a jignit-o pe Simona Halep, ceva de genul, nu mai mi-aduc aminte,
1: da,
2: exact.
1: Parcă într-un meci, bine, a fost și o rivalitate destul de mare între ele. Din câte știu, a bătut-o Simona la Wimbledon.
2: Ceva de genul, da, ceva de genul.
1: Hai că dacă tot am vorbit de sport, încercăm să luăm legătura și cu colegul nostru Mihai Sărmășan, căruia îi spunem bună dimineața, Mihai!
4: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Echipa de handbal feminin Gloria Bistrița a anunțat lotul complet al campioanei României 2026, lot cu care Carlos Viver va ataca sezonul competițional următor. După plecările de jucătoare, 10 la număr, Carlos Viver și banca sa tehnică va aborda noul campionat cu următorul lot. Portar Dacian Ahosu, Evelina Eriksson și Daria Uhrec, extreme dreapta, Asuka Fujita și Sonia Seraficianu, inter dreapta Nina Engel și Martina Stan, centrii Elena Simao Paolo, Larisa Nusser și Paula Arcos, pivoții Jaroslava Burlacenko, Kaba Gasama și Lorena Ostase, inter stânga Danila Sodelgado, Lara Gonzalez și Johanna Reihard, extreme stânga Jennifer Gutierrez, Veronica Mala și Corina Lufei, staful tehnic Carlos Viver, antrenor principal, Joaquin Soler Teruel, antrenor secund și coach Levente, antrenor cu portarii. Staful de suport, Dario Antonio Mata, preparator fizic, Alexandru Chiuzan Masseur și Robert Florea, kinetoterapeut. O echipă construită sub semnul performanței și spiritului de luptă. În poartă, pe extreme, la linia de 9 metri sau pe semicerc, Fiecare dintre aceste jucătoare poartă aceeași responsabilitate, să reprezinte cu mândrie Gloria Bistrița și comunitatea care le susține necondiționat, sub conducerea antrenorului principal Carlos Viver, alături de întregul staff tehnic și medical, suntem pregătiți pentru luptă și îndeplinirea obiectivelor. Mulțumim tuturor celor care sunt alături de noi la fiecare pas, suporteri, Peluza Albastră, parteneri și întreaga comunitate bistrițeană, a transmis clubul Gloria Bistrița. Dușan Miletic a plecat de la UBT Cluj-Napoca, dar nu a refuzat o revenire la Cluj. Basketbalistul în vârstă de 27 de ani a vorbit despre ce așteptări are de la următorul sezon al carierei sale. Ajuns în Liban după ce a devenit campion cu UBT, Dușan Miletic are un plan clar pentru lunile următoare. Pivotul sârb speră să prindă un contract în Euroligă, însă nu exclude o revenire alături de Studenți. Mă gândesc la ce e mai bun pentru mine, nu doar unde mi-ar plăcea să joc. Dacă era doar despre mine, era ușor să găsesc o echipă, însă trebuia ca cineva să te vrea și să te susțină. Obiectivul meu este să joc în Euroligă în sezonul următor, iar dacă nu găsesc ceva acolo, mă orientez spre Eurocup. Sigur, există și opțiunea de a rămâne la Cluj, asta dacă și ei mă vor, dar sunt convins că mă doresc. E încă de vreme, mulți antrenori nu sunt încă siguri, dar totul va fi mai concret în curând, a spus Miletic pentru presa din Serbia. Mare surpriză în prima etapă a campionatului național de Super Rally. Pivotul bucureștean Dragoș Savlovski, la volanul unui monopost Wolf Thunder, a câștigat prima etapă a campionatului național de Super Rally. Cursa s-a desfășurat în centrul municipiului Alba Iulia și a adunat la start piloți în toate disciplinele automobilismului sportiv românesc. Stavlovski a fost mai rapid, cu doar 35 de secunde de când Aurelian Andronache, podiumul fiind completat de vicecampionul național la viteză în coastă, Lucian Răduț. Marea surpriză a etapei a fost Alexandra Teslovan. În vârstă de 19 ani, i-a încheiat pe locul 5 la general și a primit din partea Anei Leu trofeul special Mihai Leu, spirit de campion. Cu numai o săptămână în urmă, Alexandra Teslovan ieșise în decor la o etapă de viteză în coastă și suferise cel mai grav incident de curs din cariera sa. Acum, la bordul unei mașini pe care nu o mai pilotase niciodată, a terminat la doar 3 secunde de podiumul clasamentului general. A doua etapă a campionatului național de Super Rally va avea loc în perioada 26-27 iunie pe străzile din Hunedoara sub denumirea de Trofeul Mihai Leu. După ce startul noului sezon competițional a fost decalat cu o săptămână, Liga Profesionistă de Fotbal a trebuit să modifice planurile inițiale pentru tragerea la sort a țintarului Superligii de Fotbal. Astfel, evenimentul programat la finalul lunii iunie a fost decalat. Mai precis, stabilirea țintarului e programată la începutul lunii iulie. Sezonul va debuta cu Supercupa României dintre Universitatea Cluj și CS Universitatea Craiova, joc programat în data de 12 iulie pe terenul Oltenilor. O săptămână mai târziu, în jurul datelor de 18-19 iulie, va începe și stagiunea 2026-2027 din Superliga. Până la acel moment, campioana și vicecampioana vor avea deja meciuri disputate în preliminarele competițiilor continentale. Reprezentantele României în cupele europene beneficiază de protecție. Așa cum s-a întâmplat și în sezoanele precedente, echipele care evoluează în preliminarii vor fi protejate la stabilirea țintarului Superligii. Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, CFR Cluj și FCSB nu se pot întâlni între ele în primele 6 runde. Oltenii vor juca în primul tur preliminar din UEFA Champions League. Studenții clujeni încep în aceeași fază în UEFA Europa League, în timp ce Feroviarii și bucureștenii vor debuta în turul al doilea preliminar din UEFA Conference League. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest mijloc de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș vineri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Numai bine îți dorim și ție, Mihai. Dragilor, scurtă pauză de publicitate și revenim alături de voi cu rubrica voastră favorită, Primarul Gospodar. Vă spunem bună dimineața din nou!

Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helitas!

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi.

0: înapoi.
1: Supercom, pentru o Românie curată. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilf,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâlna.
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
3: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare, cisterne de inox sau

0: www.butoainox.ro. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni. O emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv. Ai ceva de spus? Să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni. Povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni. Astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță.

0: eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini-excavator cu...

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Fără glume cu mult zaț, pentru că trecem la partea puțină mai serioasă.
2: O da, o da, partea așteptată și serioasă din cadrul matinalului nostru, și anume primarul gospodar.
1: Primarul gospodar, să vedem ce mai fac aleșii noștri. Unde doriți să călătorim astăzi?
0: Primarul gospodar, să vedem ce mai fac aleșii noștri.
1: La primarul gospodar.
2: Mai noi am mai încercat zilele trecute să o sunăm pe doamna primar Mirela Bârlea din Poieni Leizei.
1: Poate anul 2026 va fi un an cu succes pentru doamna Gabriela.
2: Ia să vedem, ia să încercăm să o sunăm.
1: Două secundele. Deci, dragilor, încercăm să luăm legătura cu doamna...
2: primar.
1: Doamna primar Mirela Bârlea din, de la Poienile Izei, județul Maramureș. Să vedem dacă vom avea succes în această dimineață. Sau în acest an.

0: nimic, domnule.
1: Nada de nada.
2: Cei care sunteți din Poienile Izei,
1: ce se întâmplă?
2: Este programul la primărie, puțin
0: a răspuns și a închis.
1: A, nu, probabil s-a întrerupt.
0: Probabil.
1: Probabil că s-a întrerupt. Da, am spus-o și o mai spunem. Eu mi-aș fi dorit să stăm de vorbă cu doamna primar. Este pentru a doua oară
2: ne
1: când...
2: sună.
1: Da? Ce frumos. Bună dimineața! Sărut mână, doamna primar. Sunteți în direct la Radio Sobeș, la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți? Cum sunteți?
3: Bună dimineața, bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Bine, mulțumesc, uitați, mă pregătesc pentru o nouă zi. Am o ședință importantă la Baia Mare și mă pregătesc să pleca.
1: Oh, ce ședință este la Baia Mare așa importantă?
3: O ședință importantă pentru mine, pe vom funciar la OCPI cu o titlă de proprietate ale oamenilor, numai cadastrării care le-am făcut la nivel de comună.
1: Am înțeles, mă bucur. Și se finalizează încet, încet lucrările de cadastru, doamna primar?
3: Din fericire pentru noi se finalizează. Suntem anul acesta, sperăm să avem ultimul contract, să-l prindem de finanțare pe aceste lucrări. Comuna mea este undeva în jur la 90% cadastrată.
1: Ne bucurăm de acest lucru. Vreau să vă întreb, doamna primar, cum a fost la Horea Poenarilor? Pentru că am văzut ceva filmări, am văzut că v-a mai și încurcat puțin vremea. Cum s-au simțit oamenii?
3: Da, a fost un eveniment în ciuda vremii de afară și ciuda emoțiilor care le-am avut văzând vremea. A fost un eveniment foarte reușit, un eveniment în care din nou am trăit Hoarea Poenarului așa cum știm noi mai bine, prin joc, prin voie bună, să vezi sute de oameni simțindu-se bine și ne ținând cont de vremea care era afară, ploaia, care n-a încetat nici măcar o secundă. Se mai întâmplă să ploaie, dar măcar 5 minute se oprește. La noi nu s-a oprit deloc, de la ora 2 până la ora 10 seara. Dar vorba cuiva, am și dat și vremea, nu am lăsat nici vremea să ne încurce. A fost minunat, a fost un eveniment foarte reușit, m-am bucurat să văd atâția oameni adunați împreună. Ne-am implicat foarte mult și autoritatea locală și Consiliul Local și oamenii din sat, ca în fiecare an, să arătăm că la Poienile Izei încă este acel suflet de maramureșan care încă trăiește frumos. A fost un eveniment reușit și ne bucurăm tare mult, cu toate că emoțiile noastre de dimineață au fost foarte mari când am văzut ce vreme se preconiza afară și nu ne-au ocolit nici pe noi.
1: Ne bucurăm să auzim acest lucru. Vreau să vă întreb, doamna primar, ce lucrări se desfășoară în această perioadă la nivelul comunei Poienile Izei?
3: La nivelul comunei Poienile Izei, să știți că sunt multe lucrări în desfășurare, pentru că închidem o grămadă de proiecte până pe data de 31 iulie. Exact cum a fost ultimul mesaj al meu către poenari, să mă ierte că Poienile Izei este un șantier în acest moment. Cele mai intense lucrări care le avem acum sunt la clădirile publice, școală, cămin și primărie, care sunt ultima 100 de metri, sperăm ca la începutul lunii iulie, dacă lucrurile merg în ritm alert, așa cum se întâmplă, să le finalizăm cu o recepție finală. Iar cele mai așteptate lucrări, pot să spun așa, care au fost după tot disconfortul creat în comună, mult praf, multe utilaje, suntem la turnarea covorului asfaltic pentru 11 km de drum, comună, străzi din comună și drumuri agricole. Suntem în plină desfășurare pentru o zonă de drum, momentul mult așteptat, vedem și asfaltul.
1: Deci iată că vine asfaltul până la urmă în comuna Poienile Izei. Prin ce fonduri modernizați aceste drumuri, dacă ne referim și la cele agricole, doamna primar Mirela Bărlea?
3: Deci noi cam tot ce facem, facem doar prin fonduri, pentru că buget propriu nu prea avem noi. Se derulează prin AFIR, sunt două proiecte diferite, 5,5 km de drumuri agricole și 5,5 km de străzi. Sunt proiecte în valoare de 2 milioane de euro, fiecare proiect având valoarea la câte 1 milion de euro. A fost greu, a fost greu pentru că eu în momentul în care am preluat primăria, fiind la al doilea mandat, nu am avut documente necesare, adică nu am avut actul de proprietate. Dacă începem un proiect, începem de la situația juridică a terenului, a drumurilor. Mi-a luat puțin timp, dar am reușit în anul 2024 să accesez aceste proiecte, după ce am obținut toate documentele necesare, să le implementăm și mă bucur să văd că le putem duce și la bun sfârșit, nu doar le începem.
2: Doamna primară Mirela Bârlea, alimentarea cu apă și canalizarea sunt proiecte aflate de mai mult timp în derulare la dumneavoastră. Ce procent din gospodării vor fi conectate la aceste rețele la finalizarea lucrărilor?
3: Proiectul de apă și canal este în implementare. Gradul de realizare a lui este undeva în jur de 80% realizat. Așteptăm să mai facem și decontări pe acest proiect, pentru că lucrurile n-au mers tocmai minunat în implementarea proiectului pe decontările făcute către minister. Dar sperăm ca până în luna septembrie să putem monta și stația de epurare, care acel lucru ne-a mai rămas, stație de epurare, de montaj și stație de tratare a apei, pentru că am avut atât extindere de rețea apă, cât și montarea unei stații de tratare, pentru ca să avem o apă potabilă. Sunt sigură că gradul de racordare la mine în comună, după ce aceste lucruri se vor termina și canalul va fi funcțional, va fi 100%, pentru că în momentul de față, comuna mea, după cum bine știți, este zona turistică, o zonă unde turiștii vin, unde sunt multe pensiuni, multe băi, multe lucruri care trebuie să le punem în ordine. Cu toții am așteptat acest proiect de mulți ani. Cred că am rămas în urmă cu proiectele. Noi ne-am trezit la realitate abia în anul 2020, când am luat primăria și ne-am dat seama că trebuie proiecte, că nu avem deloc. Și atunci primul lucru care le-am promis oamenilor a fost acest proiect mare de apă și canal. Pentru că nu putem să ne numim o comunitate europeană, o comunitate modernă, dacă nu avem strictul necesar, utilitățile, drumuri, apă și canale.
1: Da, dacă bine știu, dintre drumuri au fost realizate și de fosta administrație, sau greșesc, doamna primar?
3: Nu a fost realizat de fosta administrație, decât pentru ce propriu, pe reparații.
1: Da, am înțeles. Deci doar reparații s-au realizat.
3: Doar reparații nu am avut, pentru că nu au existat extrasele de carte funciară pe domeniul public și privat al comunei deloc, și atunci nu aveai cum să depui proiecte atâta timp cât nu ai documente.
1: Vreau să vă întreb, doamna primar, pentru că sunteți și una dintre comunitățile mici ale județului Maramureș, cam câți elevi mai sunt la școlile din Păienile Izei?
3: Din păcate, la acest capitol nu ne putem mândri cu numărul de elevi, pentru că la noi părinții și poenarii în general au preferat ca copiii să urmeze școala la oraș, cum se zice, cu toate că locuind ca și tole este acolo, să facă copilul școală de oraș. În momentul de față, numărul de elevi este în jur de 50 care se află la școală. Școala funcționează pe clase simultane, aproximativ 50, acum nu știu numărul fix exact să vă spun. Din păcate, școala funcționează pe clase simultane și nu ne putem mândri cu un lucru că numărul va crește, pentru că mai nou o casă și un copil.
1: Am înțeles. Și atunci se mai merită să investiți în ceea ce înseamnă sistemul acesta școlar de la nivelul comunei Păienile Izei, sau vă gândiți în viitor să-i transportați, nu știu, înspre Botiza sau înspre alte comune învecinate care au un număr mai mare de elevi? Pentru că știu că s-au făcut investiții și în școli.
3: Da, am avut și investiții și în școli, am avut două proiecte importante pe investiții din școli. Una a fost pe dotarea școlii, un proiect tot pe PNRR, și am încercat să profit de fiecare proiect atâta timp cât nu aveam multe costuri din partea primăriei. Am încercat să profităm de proiectele europene, în primul rând.
1: Am înțeles, dar a fost și o parte de cofinanțare, din câte știu eu.
3: La partea de dotor nu a fost nicio parte de cofinanțare, decât minimul de documentație. Deci, la efectiv, ceea ce s-a investit în școală este nesemnificativ la valoarea proiectului. Iar pe partea de reabilitare, noi am încercat, școala noastră nu a mai fost reabilitată în ultimii 15-20 de ani. Aveam foarte mari pierderi pe căldură, pe eficientizarea clădirilor. Am depus un proiect în care, ca și clădire, indiferent ce se va întâmpla cu școala de la Poienile Ilisei, atât timp cât administrația locală va avea o clădire funcțională, îi va putea schimba destinația în orice moment. Nu puteam să lăsăm o școală în ruină.
1: Am înțeles. Deci, și repet, pe viitor vă gândiți ca elevii să fie duși la alte unități de învățământ cu microbuzele școlare sau îi vedeți în continuare în clasele simultane?
3: Ne gândim că pe viitor, în funcție de înscrierile care se vor face și dacă numărul va scădea și... suntem de acord cu orice, nu am avut nicio discuție în acest sens, nici măcar cu doamna director sau cu cei de la inspectorat, dar dacă numărul de copii va scădea și din părinții vor alege ca copiilor să prezenteze cursuri la oraș, mi se spune, vom lua ceea ce va, decizia care va fi cea mai benefică ca să nu fie costurile mari, pentru că noi nu suntem o primărie care să putem susține și costurile extraordinar de mari pe școală.
1: Am înțeles. Vreau să vă mai întreb, doamna primar, cum faceți pentru a atrage lumea înspre comuna Poienile Izei? Aveți sub 1000 de locuitori, din ceea ce înțelegem. Aveți ceva programe prin care să îi atrageți pe oameni să vină să se stabilească efectiv la Poienile Izei?
3: Momentan nu avem programe clare, bine definite ca să atragem oamenii, dar să știți că cu toate că programe nu avem, la Poienile Izei continuă să vină oameni. Ne-am bucurat și anul acesta când am făcut o evidență în iunie, acum la început de iunie, și am văzut că la Poienile Izei peste 15 proprietăți au venit oameni străini și le-au cumpărat în comuna noastră. Sperăm din tot sufletul ca toți cei plecați, cum se întâmplă în Tomara Mureșu, plecați în străinătate, că acolo este problema, cred că la fiecare comunitate din Maramureș. Și dacă tot ați zis că sub 1000 de oameni, dacă mergem în multe comunități din Maramureș, sunt sub 1000 de oameni acasă, pentru că cu toți au plecat pentru un trai mai bun.
1: Da, dar aici, dacă mi-ați spus despre cele 15 locuințe achiziționate, au fost achiziționate pentru a...
3: Terenuri și locuințe.
1: Am înțeles. Au fost achiziționate pentru a sta permanent sau pentru a veni în vacanță? Nu zic că e rău, Doamne ferește, nu vă acuz de nimic, chiar, e foarte bine și dacă se cumpără chiar așa.
3: Cu două dintre familiile care au achiziționat, doresc să se retragă la pensie, să lucrând ambii soți în Ministerul Administrației, în Poliția, și chiar am avut o discuție recent când au cumpărat, că au trecut pe la primărie, spunând că vor să se mute la pensie în liniște și în aer curat și așa. Nu știu dacă restul doar pentru case de vacanță, nu am avut discuții personale cu persoanele, dar noi sperăm la fiii satului, fiii noștri, pentru la care sunt plecați în străinătate, sunt plecați pentru un trai mai bun, pentru a-și crea niște condiții, să revină acasă.
1: Pentru că, la un
3: moment dat, toți vom reveni.
1: Așa este, aveți dreptate. Doamna primar, vreau să vă mai adresez încă o întrebare pe care practic am primit-o din partea unui ascultător dintre ei noștri, pentru că știți foarte bine că Radio Sămeș este foarte, foarte ascultat și urmărit, și ne întreabă cineva cam câte vize de flotant sunt la nivelul comunei Poienile Izei. Dacă aveți o idee.
3: Am auzit că am fost dezbătută această problemă și acum 2 zile de către dumneavoastră, când nu am reușit să răspund la telefon, fiind la fel prinsă cu ceva.
1: Exact, de acolo aveam și informația cu drumurile făcute de fosta administrație și de asta am și vrut să lămurim acest aspect.
3: Viză de flotant la noi, nu știu la ce vă referiți, dar sunt foarte mulți oameni care, având în vedere că își înscriu copiii la școală, locuiesc la în altă parte, dar casa lor este la Poienile Izei, este normal să-și facă și o vizită de flotant la Poienile Izei că locuiesc. Nu știu, nu am o evidență câte vize de flotante există. Am auzit subiectul dezbătut de către dumneavoastră, mi-a fost transmis și mie că crește numărul la alegeri, din câte am văzut. Eu nu cred că un primar cu 70% are nevoie de vize de flotante.
1: N-am înțeles. Asta este foarte bine tot. Că am lămurit acest aspect.
3: Asta cred că spune tot. Nu vorbim despre vize de flotant, oameni care sunt străini comunei Poienile Izei și aș dori și să vă transmit pe această cale, în momentul când furnizează cineva o informație, să fie corectă.
1: Păi de asta am și vrut să o verificăm alături de dumneavoastră, doamna primar, pentru că altfel am fi lăsat-o în aer tocmai de asta.
3: Nu, mi-am
1: și dorit să o verificăm alături de dumneavoastră, pentru că sunteți îndreptățită.
3: Nu avem cazuri, avem poenarii noștri, sunt documente oficiale, se pot verifica în orice moment, dar cred că cu asta spun tot, un primar care câștigă al doilea mandat cu peste 75%, niciodată nu s-a avut nevoie de nicio viză de flotant, niciodată.
1: Asta e bine de înțeles. Vă mulțumesc, doamna primar, pentru că am lăvurit și aceste aspecte. Vreau să vă întreb, care este cea mai mare dorință administrativă pe care o aveți în anul 2026 pentru Poenari?
3: Am multe dorințe, dar îmi doresc în primul rând să avem sănătate, ca să le putem duce la bun sfârșit pe toate lucrurile care le-am început. Îmi doresc enorm de mult ca să finalizez aceste proiecte, să pot să fiu mândră de realizările mele, închizând 11 proiecte europene pe Comuna Poienile Izei în cei 6 ani și un pic de mandat. Pentru mine este o realizare. Este o realizare aceasta și urmând ca din toamnă să pregătesc noi proiecte pentru comunitate. Îmi doresc în primul rând sănătate poenarilor, pentru că ei mă susțin, credeți-mă că pentru mine nimic nu este mai frumos decât să-mi văd oamenii fericiți, să-i văd că sunt încântați de lucrările care se întâmplă în comunitatea noastră și de proiectele frumoase, cu toate că recunosc, nu a fost ușor. Nimănui nu-i plac buldozerele, excavatoarele, cilindrele, praful. Am avut și discuții, dar am găsit înțelegerea lor și acum îi văd fericit. Și îmi doresc foarte, foarte mult să continui așa cum am început, să nu dezamăgesc. Pentru că oamenii ăștia au avut încredere în mine, m-au ales din nou și nimic nu poate fi mai rău pentru un om decât să-l dezamăgești. Adică să nu fii la așteptările care probabil comunitatea vrea. Sunt conștiente că atât timp cât ocupăm aceste scaune de primar, de ce suntem noi în funcții publice, sunt pe perioadă determinată în care tu trebuie să demonstrezi că ți-ai meritat acel scaun. Examenul dăm la final, la alegeri, când oamenii ne dau note.
1: Așa este, din 4 în 4 ani, însă campania electorală pentru primarul în funcție cam 4 ani de zile se face.
3: Campania electorală, eu cred că nu mai avem nevoie de cele 30 de zile. Ai avut 4 ani la dispoziție.
1: Păi asta zic.
3: Cele 30 de zile au nevoie cei noi. Tu, ca și primar, cred că trebuie să te duci în concediu în alea 30 de zile și să lași oamenii că ai avut 4 ani când ți-ai făcut campanie și să lași oamenii să judece.
1: Așa este. Vreau să vă mai adresez o ultimă întrebare, doamna primar Mirela Bârlea. Sunteți de acord cu ceea ce se vehiculează, comasarea comunităților? Sunteți una dintre comunitățile mici, așa cum am menționat, și probabil v-ați supune unei comasări în cazul în care se va lua această hotărâre de la nivel național. Sunteți pro sau contra? Cum vedeți acest aspect?
3: Dacă mă întrebați pe mine, o să fiu unul dintre primarii care să fie pro-comasarea unităților administrative, dar din păcate nu mai auzim acest subiect. Sunt alte probleme în România, a fost vehiculat foarte mult în mass media în ultima perioadă, dar de când țara trece printr-o criză politică, în acest moment nimeni nu mai vorbește despre acest subiect. Sunt total de acord cu comasarea unităților, atâta timp cât această comasare nu este făcută dintr-un birou de la București.
1: Am înțeles. Câți angajați mai are primăria Comunei Poienile Izei?
3: Primăria Poienile Izei, în urmare, a avut 14 posturi disponibile. În urma, în ianuarie, am ajuns la 11 posturi care am rămas în urma reducerilor, iar noi lucrăm în 5 oameni, primar și viceprimar.
1: Da, am înțeles, iată. Și se poate munci, uite, asta e un model și pentru alții. Se poate munci și în 5 oameni,
3: da,
1: într-o primărie
3: muncim
1: mică.
3: Da, foarte bine, muncim în 5 oameni. Noi așa lucrăm și când am avut 14 posturi disponibile, întotdeauna am lucrat așa. Singurul lucru care pot să spun că ne încurcă este pentru că tot acei 5 oameni sunt folosiți indiferent de orice domeniu, pentru că dacă avem o comisie de disciplină sunt acei 5 oameni, dacă avem o comisie de recepție sunt acei 5 oameni, pentru că atâta suntem toți.
1: Aveți și alte companii sub primărie, doamna primar?
3: Nu avem.
1: Deci nu, chiar cei 5 sunteți cu totul.
3: Suntem 5 oameni, viceprimar, primar și consiliul local. Atât.
1: Mult succes!
3: Cu toate că am putea să facem și noi angajări până la 11, așa cum se întâmplă în fiecare unitate care are posturi disponibile.
1: Am înțeles. Vă mulțumesc, doamna primar!
3: Dar considerăm că ne descurcăm.
1: Mult succes pe mai departe și să vă descurcați cât mai și cât mai bine la Poienile Izei.
3: Vă mulțumesc și eu frumos.
2: Numai bine.
1: O zi excelentă. Vedere. Toate cele bune. Alături de noi a fost Mirela Bârlea, primarul Comunei Poienile Izei din județul Maramureș. Mă bucur, uite, că am reușit să lămurim aceste aspecte alături de doamna primar Mirela Bârlea, pentru că inclusiv privind numărul angajaților ne-au venit tot felul de informații. Uite, de asta este bine să verificăm informațiile și de asta de fiecare dată vrem să stăm de vorbă cu domnii primari pentru a lămuri aceste aspecte. Că ați văzut, vin tot felul de informații care trebuie lămurite.
2: Da, dragilor, deci dacă vă sunăm, nu vă sunăm să vă întrebăm doar de cafeluță.
1: Exact. Bun, dragii noștri, a fost primarul gospodar cu Mirela Bârlea de la Poienile Izei din județul Maramureș. O zi excelentă și încă o dată,
2: neața!
4: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
5: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor.

0: unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
4: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile de vin legendare.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!

Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Rea Re, pe Facebook și TikTok.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Să stăm, nu ne lasă conducerea Radio Someș absolut deloc.
2: Vai de bine. Vai de bine. Cum adică?
1: Dragilor, pe final de emisiune vă dorim o zi minunată, vă întâmpinăm cu emisiunea de dedicații, știri, informații. Și astăzi vom avea și o emisiune specială?
2: Da, oameni și pasiuni cu domnul Dan de la Colibița Veche. O emisiune foarte, foarte faină. Vă invităm să o urmăriți de la ora 15.
1: Dragilor, vă dorim o zi minunată în continuare de aici, din familia Someș. Și ce să mai zicem?
2: Toate cele bune.
1: Toate cele bune,
2: se adune.
1: Sănătate și numai bine vă dorim. Vă spunem din nou, neața! Neața!

0: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabil Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Palmit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
6: E la Influent cu materialele...
7: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
8: Mega China Shop! Peste drum de policlinică în Bistrița! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta! Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici! La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
7: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
0: Gherla, e timpul să ne întâlnim! În perioada 12-14 iunie, platoul Autogării devine locul în care găsiți produse pentru toate gusturile, preparate pregătite pe loc, ateliere pentru copii, parc de distracții și spectacole care aduc bucurie întregii familii. Luați-i pe cei dragi și veniți să petreceți câteva ore frumoase într-o atmosferă de sărbătoare. Ne vedem la Târgul Produs de Cluj! Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Asociația Produs de Cluj în parteneriat cu Primăria Municipiului Gherla. Partener Velpita. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

Post de radio din Transilvania te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Bună dimineața!
2: Sărut mâna, doamna primar, sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți? Cum sunteți?
3: Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Bine, mulțumesc, uitați, mă pregătesc pentru o nouă zi. Avem o ședință importantă la Baia Mare și mă pregătesc să pleca.
2: Oh, ce ședință este la Baia Mare așa importantă?
3: O ședință importantă pentru mine, te vom funciar la OCPI cu o titlă de proprietate ale oamenilor, numai cadastrării care le-am făcut la nivel de comună.
2: Am înțeles, mă bucur. Și se finalizează încet, încet lucrările de cadastru, doamna primar?
3: Din fericire pentru noi se finalizează. Suntem anul acesta, sperăm să avem ultimul contract să-l prindem de finanțare pe aceste lucrări. Comuna mea este undeva în jur la 90% cadastrată.
2: Ne bucurăm de acest lucru. Vreau să vă întreb, doamna primar, cum a fost la Horea Poenarilor? Pentru că am văzut ceva filmări, am văzut că v-a mai și încurcat puțin vremea. Cum s-au simțit oamenii?
3: Da, a fost un eveniment în ciuda vremii de afară și nu știu, de la emoțiilor care le-am avut văzând vremea. A fost un eveniment foarte reușit, un eveniment în care din nou am trăit Hoarea Poenarului așa cum știm noi mai bine, prin joc, prin voie bună, să vezi sute de oameni simțindu-se bine și ne ținând cont de vremea care era afară, ploaia, care n-a încetat nici măcar o secundă. Se mai întâmplă să ploaie, dar măcar 5 minute se oprește. La noi nu s-a oprit deloc, de la ora 2 până la ora 10 seara, dar vorba cuiva, am ți dat și vremea, nu am lăsat nici vremea să ne încurce. A fost minunat, a fost un eveniment foarte reușit, m-am bucurat să văd atâția oameni adunați împreună. Ne-am implicat foarte mult și autoritatea locală și consiliul local și oamenii din sat, ca în fiecare an, să arătăm că la Poienile Izei încă este acel suflet de maramureșan care încă trăiește frumos. A fost un eveniment reușit și ne bucurăm tare mult, cu toate că emoțiile noastre de dimineață au fost foarte mari când am văzut ce vreme se preconiza afară și nu ne-au ocolit nici pe noi.
2: Ne bucurăm să auzim acest lucru. Vreau să vă întreb, doamna primar, ce lucrări se desfășoară în această perioadă la nivelul comunei Poienile Izei?
3: La nivelul comunei Poienile Izei, să știți că sunt multe lucrări în desfășurare, pentru că închidem o grămadă de proiecte până pe data de 31 iulie. Exact cum a fost ultimul mesaj al meu către poenari, să mă ierte că Poienile Izei este un șantier în acest moment. Cele mai intense lucrări care le avem acum sunt la clădirile publice, școală, cămin și primărie, care sunt ultima 100 de metri, sperăm că la începutul lunii iulie, dacă lucrurile merg în ritm alert, așa cum se întâmplă, să le finalizăm cu o recepție finală. Iar cele mai așteptate lucrări, pot să spun așa, care au fost după tot disconfortul creat în comună, mult praf, multe utilaje, suntem la turnarea covorului asfaltic pentru 11 km de drum, comună, străzi din comună și drumuri agricole. Suntem în plină desfășurare pentru tronsoane de drum, momentul mult așteptat, vedem și asfaltul.
2: Deci iată că vine asfaltul până la urmă în comuna Poienile Izei. Prin ce fonduri modernizați aceste drumuri, dacă ne referim și la cele agricole, doamna primar Mirela Bărlea?
3: Deci noi cam tot ce facem, facem doar prin fonduri, pentru că buget propriu nu prea avem noi. Se derulează prin AFIR, sunt două proiecte diferite, 5,5 km de drumuri agricole și 5,5 km de străzi. Sunt proiecte în valoare de 2 milioane de euro, fiecare proiect având valoarea a câte 1 milion de euro. A fost greu pentru că eu în momentul în care am preluat primăria, fiind la al doilea mandat, nu am avut documente necesare, adică nu am avut actul de proprietate. Dacă începem un proiect, începem de la situația juridică a terenului, a drumurilor. Mi-a luat puțin timp, dar am reușit în anul 2024 să accesez aceste proiecte, după ce am obținut toate documentele necesare, să le implementăm și mă bucur să văd că le putem duce și la bun sfârșit, nu doar le începem.
4: Doamna primară Mirela Bârlea, alimentarea cu apă și canalizarea sunt proiecte aflate de mai mult timp în derulare la dumneavoastră. Ce procent din gospodării vor fi conectate la aceste rețele la finalizarea lucrărilor?
3: Proiectul de apă și canal este în implementare. Gradul de realizare a lui este undeva în jur de 80% realizat. Așteptăm să mai facem și decontări pe acest proiect, pentru că lucrurile n-au mers tocmai minunat în implementarea proiectului pe decontările făcute către minister. Dar sperăm ca până în luna septembrie să putem monta și stația de epurare, care acel lucru ne-a mai rămas, stația de epurare, de montaj și stație de tratare a apei, pentru că am avut atât extindere de rețea apă, cât și montarea unei stații de tratare, pentru ca să avem o apă potabilă. Sunt sigură că gradul de racordare la mine în comună, după ce aceste lucruri se vor termina și canalul va fi funcțional, va fi 100%, pentru că în momentul de față, comuna mea, după cum bine știți, este zonă turistică, o zonă unde turiștii vin, unde sunt multe pensiuni, multe băi, multe lucruri care trebuie să le punem în ordine. Cu toții am așteptat acest proiect de mulți ani. Cred că am rămas în urmă cu proiectele. Noi ne-am trezit la realitate abia în anul 2020, când am luat primăria și ne-am dat seama că trebuie proiecte, că nu avem deloc. Și atunci primul lucru care le-am promis oamenilor a fost acest proiect mare de apă și canal. Pentru că nu putem să ne numim o comunitate europeană, o comunitate modernă, dacă nu avem strictul necesar, utilitățile, drumuri, apă și canale.
2: Da, dacă bine știu, dintre drumuri au fost realizate și de fosta administrație, sau greșesc, doamna primar?
3: Nu a fost realizat de fosta administrație, decât pentru ce propriu, pe reparații.
2: Da, am înțeles. Deci doar reparații s-au realizat.
3: Doar reparații nu am avut, pentru că nu au existat extratele de carte funciară pe domeniul public și privat al comunei deloc, și atunci nu aveai cum să depui proiecte atâta timp cât nu ai documente.
2: Vreau să vă întreb, doamna primar, pentru că sunteți și una dintre comunitățile mici ale județului Maramureș, cam câți elevi mai sunt la școlile din Păienii Leizei?
3: Din păcate, la acest capitol nu ne putem mândri cu numărul de elevi, pentru că la noi părinții și poenarii în general au preferat ca copiii să urmeze școala la oraș, cum se zice, cu toate că locuința și tole este acolo, să facă copilul școală de oraș. În momentul de față, numărul de elevi este în jur de 50 care se află la școală. Școala funcționează pe clase simultane, aproximativ 50, acum nu știu număr fix exact să vă spun. Din păcate, școala funcționează pe clase simultane și nu ne putem mândri cu un lucru că numărul va crește, pentru că mai nou o casă și un copil.
2: Am înțeles. Și atunci se mai merită să investiți în ceea ce înseamnă sistemul acesta școlar de la nivelul comunei Poienile Izei, sau vă gândiți în viitor să-i transportați, nu știu, înspre Botiza sau înspre alte comune învecinate care au un număr mai mare de elevi? Pentru că știu că s-au făcut investiții și în școli.
3: Da, am avut și investiții și în școli. Am avut două proiecte importante pe investiții din școli. Una a fost pe dotarea școlii, un proiect tot pe PNRR, și am încercat să profit de fiecare proiect atâta timp cât nu aveam multe costuri din partea primăriei. Am încercat să profităm de proiectele europene, în primul rând.
2: Am înțeles, dar a fost și o parte de cofinanțare, din câte știu eu.
3: La partea de dotor nu a fost nicio parte de cofinanțare, decât minimul de documentație. Deci, la efectiv, ceea ce s-a investit în școală este nesemnificativ la valoarea proiectului. Iar pe partea de reabilitare, noi am încercat, școala noastră nu a mai fost reabilitat în ultimii 15-20 de ani. Aveam foarte mari pierderi pe căldură, pe eficientizarea clădirilor. Am depus un proiect în care, ca și clădire, indiferent ce se va întâmpla cu școala de la Poienile Ilisei, atât timp cât administrația locală va avea o clădire funcțională, îi va putea schimba destinația în orice moment. Nu puteam să lăsăm o școală în ruină.
2: Am înțeles. Deci, și repet, pe viitor vă gândiți ca elevii să fie duși la alte unități de învățământ cu microbuzele școlare sau îi vedeți în continuare în clasele simultane?
3: Ne gândim că pe viitor, în funcție de înscrierile care se vor face și dacă numărul va scădea și... suntem de acord cu orice, nu am avut nicio discuție în acest sens, nici măcar cu doamna director sau cu cei de la inspectorat, dar dacă numărul de copii va scădea și din părinții vor alege ca copiilor să prezenteze cursuri la oraș, cum se spune, vom lua ceea ce va, decizia care va fi cea mai benefică, ca să nu fie costurile mari, pentru că noi nu suntem o primărie care să putem susține și costurile extraordinar de mari pe școală.
2: Am înțeles. Vreau să vă mai întreb, doamna primar, cum faceți pentru a atrage lumea înspre comuna Poienile Izei? Aveți sub 1000 de locuitori, din ceea ce înțelegem. Aveți ceva programe prin care să îi atrageți pe oameni să vină să se stabilească efectiv la Poienile Izei?
3: Momentan nu avem programe clare, bine definite ca să atragem oamenii, dar să știți că, cu toate că programe nu avem, la Poienile Izei continuă să vină oameni. Ne-am bucurat și anul acesta când am făcut o evidență în iunie, acum la început de iunie, și am văzut că la Poienile Izei peste 15 proprietăți au venit oameni străini și le-au cumpărat în comuna noastră. Sperăm din tot sufletul ca toți cei plecați, cum se întâmplă în Tomara Mureșu, plecați în străinătate, că acolo este problema, cred că la fiecare comunitate din Maramureș. Și dacă tot ați zis că sub 1000 de oameni, dacă mergem în multe comunități din Maramureș, sunt sub 1000 de oameni acasă, pentru că cu toți au plecat pentru un trai mai bun.
2: Da, dar aici, dacă mi-ați spus despre cele 15 locuințe achiziționate, au fost achiziționate pentru a...
3: Terenuri și locuințe.
2: Am înțeles. Au fost achiziționate pentru a sta permanent sau pentru a veni în vacanță? Nu zic că e rău, Doamne ferește, nu vă acuz de nimic, chiar, e foarte bine și dacă se cumpără chiar așa.
3: Cu două dintre familiile care au achiziționat, doresc să se retragă la pensie, însă lucrând ambii soți în Ministerul Administrației, în Poliția, și chiar am avut o discuție recent când au cumpărat, că au trecut pe la primărie, spunând că vor să se mute la pensie în liniște și în aer curat și așa. Nu știu dacă restul doar pentru case de vacanță, nu am avut discuții personale cu persoanele, dar noi sperăm la fiii satului, fiii noștri, pentru la care sunt plecați în străinătate, sunt plecați pentru un trai mai bun, pentru a crea niște condiții, să revină acasă.
2: Pentru că,
3: la un moment dat, toți vom reveni.
2: Așa este, aveți dreptate. Doamna primar, vreau să vă mai adresez încă o întrebare pe care practic am primit-o din partea unui ascultător dintre ei noștri, pentru că știți foarte bine că Radio Sămeș este foarte, foarte ascultat și urmărit, și ne întreabă cineva cam câte vize de flotant sunt la nivelul comunei Poienile Izei. Dacă aveți o idee.
3: Am auzit că am fost dezbătut această problemă și acum 2 zile de către dumneavoastră, când nu am reușit să răspund la telefon, fiind la fel prinsă cu ceva.
2: Exact, de acolo aveam și informația cu drumurile făcute de fosta administrație și de asta am și vrut să lămurim acest aspect.
3: Viză de flotan la noi, nu știu la ce vă referiți, dar sunt foarte mulți oameni care, având în vedere că își înscriu copiii la școală, locuiesc la în altă parte, dar casa lor este la Poienile Izei, este normal să-și facă și o viză de flotan la Poienile Izei că locuiesc. Nu știu, nu am o evidență câte vize de flotante există. Am auzit subiectul dezbătut de către dumneavoastră, mi-a fost transmis și mie că crește numărul la alegeri, din câte am văzut. Eu nu cred că un primar cu 70% are nevoie de vize flotante.
2: N-am înțeles. Asta este foarte bine tot. Că am lămurit acest aspect.
3: Asta cred că spune tot. Nu vorbim despre vize de flotant, oameni care sunt străini comunei poienile Izei și aș dori și să vă transmit pe această cale, în momentul când furnizează cineva o informație, să fie corectă.
2: Păi de asta am și vrut să o verificăm alături de dumneavoastră, doamna primar, pentru că altfel am fi lăsat-o în aer tocmai de asta.
3: Mi-am
2: și dorit să o verificăm alături de dumneavoastră, pentru că sunteți îndreptățită.
3: Nu avem cazuri, avem poenarii noștri, sunt documente oficiale, se pot verifica în orice moment, dar cred că asta spun tot, un primar care câștigă al doilea mandat cu peste 75%, niciodată nu s-a avut nevoie de nicio viză de flotant, niciodată.
2: Asta e bine de înțeles. Vă mulțumesc, doamna primar, pentru că am lăvurit și aceste aspecte. Vreau să vă întreb, care este cea mai mare dorință administrativă pe care o aveți în anul 2026 pentru poenari?
3: Am multe dorințe, dar îmi doresc în primul rând să avem sănătate, ca să le putem duce la bun sfârșit pe toate lucrurile care le-am început. Îmi doresc enorm de mult ca să finalizez aceste proiecte, să pot să fiu mândră de realizările mele, închizând 11 proiecte europene pe Comuna Poienile Izei în cei 6 ani și un pic de mandat. Pentru mine este o realizare. Este o realizare aceasta și urmând ca din toamnă să pregătesc noi proiecte pentru comunitate. Îmi doresc în primul rând sănătate poenarilor, pentru că ei mă susțin, credeți-mă că pentru mine nimic nu este mai frumos decât să-mi văd oamenii fericiți, să-i văd că sunt încântați de lucrările care se întâmplă în comunitatea noastră și de proiectele frumoase, cu toate că recunosc, nu a fost ușor. Nimănui nu-i plac buldozerele, excavatoarele, cilindrele, praful. Am avut și discuții, dar am găsit înțelegerea lor și acum îi văd fericiți. Și îmi doresc foarte, foarte mult să continui așa cum am început, să nu dezamăgesc. Pentru că oamenii ăștia au avut încredere în mine, m-au ales din nou și nimic nu poate fi mai rău pentru un om decât să-l dezamăgești. Adică să nu fii la așteptările care probabil comunitatea vrea. Sunt conștiente că atât timp cât ocupăm aceste scaune de primar, de ce se întâmplă în funcții publice, sunt pe perioadă determinată în care tu trebuie să demonstrezi că ți-ai meritat acel scaun. Examenul dăm la final, la alegeri, când oamenii ne dau note.
2: Așa este, din 4 în 4 ani însă. Campania electorală pentru primarul în funcție cam 4 ani de zile se face.
3: Campania electorală, eu cred că nu mai avem nevoie de cele 30 de zile. Ai avut 4 ani la dispoziție.
2: Păi asta zic.
3: Acele 30 de zile au nevoie cei noi. Tu, ca și primar, cred că trebuie să te duci în concediu în alea 30 de zile și să lași oamenii că ai avut 4 ani când ți-ai făcut campanie și să lași oamenii să judece.
2: Așa este. Vreau să vă mai adresez o ultimă întrebare, doamna primar Mirela Bârlea. Sunteți de acord cu ceea ce se vehiculează, comasarea comunităților? Sunteți una dintre comunitățile mici, așa cum am menționat și probabil v-ați supune unei comasări în cazul în care se va lua această hotărâre de la nivel național. Sunteți pro sau contra? Cum vedeți acest aspect?
3: Dacă mă întrebați pe mine, o să fiu unul dintre primarii care să fie pro-comasarea unităților administrative, dar din păcate nu mai auzim acest subiect, sunt alte probleme în România, a fost vehiculat foarte mult în mass media în ultima perioadă, dar de când țara trece printr-o criză politică, în acest moment nimeni nu mai vorbește despre acest subiect. Sunt total de acord cu comasarea unităților, atâta timp cât această comasare nu este făcută dintr-un birou de la București.
2: Am înțeles. Câți angajați mai are primăria Comunei Poienile Izei?
3: Primăria Poienile Izei, în urmare, a avut 14 posturi disponibile. În urma, în ianuarie, am ajuns la 11 posturi care am rămas în urma reducerilor, iar noi lucrăm în 5 oameni, primar și viceprimar.
2: Da, am înțeles, iată. Și se poate munci, uite, asta e un model și pentru alții. Se poate munci și în 5 oameni într-o primărie mică.
3: Da, foarte bine, muncim în 5 oameni. Noi așa lucrăm și când am avut 14 posturi disponibile. Întotdeauna am lucrat așa. Singurul lucru care pot să spun că ne încurcă este pentru că tot acei 5 oameni sunt folosiți indiferent de orice domeniu, pentru că dacă avem o comisie de disciplină sunt acei 5 oameni, dacă avem o comisie de recepție sunt acei 5 oameni, pentru că atâta suntem toți.
2: Aveți și alte deci companii suntem... sub primărie, doamna primar?
3: Nu avem.
2: Deci nu, chiar nu cei 5 sunteți cu totul.
3: Nimic. Suntem 5 oameni, viceprimar, primar și consiliul local. Atât.
2: Mult succes!
3: Cu toate că am putea să facem și noi angajări până la 11, așa cum se întâmplă în fiecare unitate care are posturi disponibile.
2: Am înțeles. Vă mulțumesc, doamna
3: Dar
2: primar!
3: Dar consideră că ne descurcăm.
2: Mult succes pe mai departe și să vă descurcați cât mai și cât mai bine la Poienile Izei.
3: Vă mulțumesc și eu frumos.
4: Numai bine.
2: O zi excelentă. Toate cele bune. Alături de noi a fost Mirela Bârlea, primarul Comunei Poienile Izei din județul Maramureș. Mă bucur, uite, că am reușit să lămurim aceste aspecte alături de doamna primar Mirela Bârlea, pentru că inclusiv privind numărul angajaților ne-au venit tot felul de informații. Uite, de asta este bine să verificăm informațiile și de asta de fiecare dată vrem să stăm de vorbă cu domnii primari pentru a lămuri aceste aspecte. Că ați văzut, vin tot felul de informații care trebuie lămurite.
4: Da, dragilor, deci dacă vă sunăm, nu vă sunăm să vă întrebăm doar de cafeluță.
2: Exact. Bun, dragii noștri, a fost primarul gospodar cu Mirela Bârlea de la Poienile Izei din județul Maramureș. O zi excelentă și încă o dată,
1: neața!
0: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Rubrica susținută de Bib Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.
5: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
6: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
7: Ambient, casa casei tale.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
8: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
10: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
12: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: mașină OneBuy.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
2: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
1: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini excavator Macao.
3: Din nou alături de voi la emisiunea noastră zilnică de dedicații, dragilor, sunt Gabriel și vă salut din nou cu mare drag din studioul Radio Someș. Dragilor, înainte de a vă pune din nou în temă cu toate pachetele pe care le avem disponibile pentru dumneavoastră vis-a-vis de dedicații, vreau să vă aduc o informație cu privire la datoriile ANAF și anume care ar fi pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a verifica dacă aveți datorii la ANAF. Contribuabilii pot verifica online dacă au datorii către ANAF prin intermediul spațiului privat virtual, adică prin intermediul SPV-ului, dragilor, platforma digitală pusă la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Serviciul este gratuit și permite accesul la situația obligațiilor fiscale fără deplasarea la ghișee. Atenție! Verificarea situației fiscale a devenit una dintre cele mai simple operațiuni pe care contribuabilii le pot realiza online. Prin intermediul SPV, persoanele fizice și juridice pot consulta obligațiile de plată înregistrate în evidențele ANAF și pot descărca documente oficiale privind situația lor fiscală. Cine ar trebui să-și verifice situația fiscală? Monitorizarea periodică a obligațiilor fiscale este recomandată tuturor persoanelor care obțin venituri în România, indiferent de sursa acestora. Pentru salariați, verificarea poate fi utilă în cazul existenței unor venituri suplimentare provenite din chirii, dividende sau investiții sau alte activități care generează obligații declarative și de plată. În cazul persoanelor fizice autorizate și al profesorilor și al profesorilor liberale, profesiilor liberale, mă scuzați, verificarea situației fiscale este cu atât mai importantă cu cât relația ANAF se desfășoară în principal prin intermediul SPV. De asemenea, administratorii companiilor trebuie să urmărească permanent situația fiscală a firmelor pentru a evita acumularea de datorii care ar putea afecta activitatea curentă sau obținerea unor documente fiscale necesare în relațiile comerciale. Deci, cum verificăm online dacă avem datorii la ANAF? Pentru a consulta obligațiile fiscale restante, contribuabilul trebuie să se autentifice în contul său din SPV. După conectare din meniul principal, se accesează secțiunea solicitări, urmată de opțiunea eliberare documente. Din lista documentelor disponibile se selectează situația sintetică a obligațiilor de plată. Iar după confirmarea solicitării aceasta este procesată automat în sistem. Documentul este transmis ulterior în secțiunea mesaje din contul dumneavoastră SPV și poate fi descărcat direct în format PDF. În mod obișnuit, procesarea solicitării durează de la câteva minute până la aproximativ un sfert de oră în funcție de gradul de încărcare a sistemului. Tot din SPV, dragilor, contribuabilii pot accesa serviciul de plată a obligațiilor fiscale care permite efectuarea plăților online prin integrarea cu platforma ghișeul.ro. Acestea fiind spuse, dragilor, trei pachete vă punem la dispoziție pentru a oferi o dedicație specială persoanei dragi prin intermediul nostru Radio Someș. Pachetul bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, silver la 100 de lei unde vă puteți selecta melodia dorită cu condiția ca aceasta să facă parte din repertoriu de folclor autentic, și gold la 200 de lei unde aveți toate beneficiile de la pachetul silver, plus un apel în direct în cazul în care se dorește între cel care achiziționează acest pachet și persoana căreia îi se adresează. Nu e obligatoriu, bineînțeles, o să vedeți că și astăzi avem un caz similar unde domnul Paul de exemplu, nu a dorit să facă un apel în direct alături de soția sa, însă a dorit decât prin intermediul pachetului Gold să îi transmită gândurile frumoase. Nu uitați, dragilor, la pachetul Silver și pachetul Gold vă trimitem o cană personalizată cu Radio Someș, bineînțeles cu transportul gratuit. Pentru cei care nu sunt încă în temă, deși ar trebui să fiți cu marele premiu, la această ediție, dragilor, în colaborare cu prietenii noștri de la Utilaje Macao, oferim un mini-excavator pentru care marea extragere va fi în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Haideți să vedem ce dedicație avem și pentru astăzi, dragii mei. Domnul Paul a achiziționat pentru scumpa sa soție 2 pachete Gold, dragilor, domnul Paul Mureșan din Seini, Mara Mureș. Pentru aceeași persoană specială, cu același mesaj de la mulți ani pentru soția sa, Dana Mureșan, care spune în felul următor: la mulți ani, iubirea mea, îți mulțumesc că îmi faci viața mai frumoasă și mai ușoară în fiecare zi, ești cea mai minunată soție și cel mai mare dar al meu. Te iubesc mai mult decât pot exprima în cuvinte și îți doresc să fii mereu fericită. Ce mesaj frumos, dragilor! Mi se umple inima de fericire când știu că voi, prin intermediul nostru, vă puteți exprima sentimentele astfel și mai mult decât atât, chiar să intrați și în posesia unui cadou din partea noastră pentru ne avea în casă și în suflet zilnic, cum sperăm că o faceți cu toții. Se dorește o melodie specială de la domnica Dologa, nevasta care-i frumoasă. Dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenția oferită astăzi, vă îmbrățișez cu mult drag și nu uitați să rămâneți alături de noi pentru informații de calitate și, bineînțeles, emisiunea Oameni și Pasiuni, unde invitatul special pentru astăzi este domnul Dan Cloșcă, administratorul resortului Colibița Veche. O zi frumoasă în continuare alături de familia Someș tuturor!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Ieud, străveche așezare a Maramureșului, este un ținut istoric și legendar, fiind un adevărat muzeu în aer liber. Remarcabil prin frumusețea și varietatea peisajului, Ieudul este o localitate păstrătoare a unor valori tradiționale, etnografice și folclorice. Această localitate se află poate în cea mai frumoasă zona Maramureșului, care face din această comună una dintre cele mai frumoase destinații turistice. Ieudul, prin amplasamentul său excepțional la izvoarele Izei, de-a lungul pârâului Ieud, se regăsește într-un pitoresc cadru natural la nord de munții Țibleș, între Sighetul Marmației, Vișeu și Borșa, la 100 de kilometri de Baia Mare. Descoperirile arheologice o atestă ca una din cele mai vechi vatre locuite neîntrerupt, descoperindu-se nenumărate obiecte din epoca bronzului și perioada Imperiului Roman. Documentele din secolele 14 o atestă la 1364, iar la 1365, regele Ludovic al Ungariei, printr-un document, dă dreptul de proprietate asupra moșiei din Ieud, voievodului Balc de la Cuhea și fraților săi. Totodată, acest document confirmă independența Moldovei lui Bogdan Întemeietorul față de Ungaria. Prima biserică din localitatea Ieud a fost construită de voievodul Balc pe proprietatea sa în anul 1364. Biserica a fost ridicată din lemnul de brad existent pe locul respectiv. Fiind construită pe un mic deal, biserica avea să se numească Biserica din Deal, pe lângă numele ctitorului Biserica lui Balc, denumiri folosite și în zilele noastre. Datorită faptului că numărul creștinilor din Ieud s-a mărit, în 1912 se construiește o nouă biserică. În partea stângă a râului Ieudișor, aproape de centrul satului, numită Biserica din Șes, care, datorită dimensiunilor impresionante, a primit numele de Catedrala din Lemn de la Ieud. În cele două biserici s-au păstrat cărți de o deosebită valoare pentru istoria scrisului românesc. Codicele de la Ieud, în care sunt cuprinse și trei manuscrise în limba română, datate 1391, un ceaslov tipărit în 1715 la Târgoviște, un liturghier de la 1759 tipărit la Iași, un penticostar tipărit la București în 1743. Manuscrisul de la Ieud, cea mai veche carte religioasă românească, care datează din 1391-1392, a fost descoperită în podul bisericii vechi. Exemplarul original se află astăzi la Biblioteca Academiei Române. Păstrători ai valorilor etnoculturale, ieudenii au reușit să împărtășească urmașilor lor limba, obiceiurile, portul și educația pe vatra acestui sat, născându-se oameni de valoare cu care comuna se mândrește. Căminul cultural oferă localnicilor și nu numai condiții optime pentru susținerea unor spectacole oferite de artiști amatori sau profesioniști, dar și pentru desfășurarea altor evenimente. Aceste meleaguri au fost locuite vreme îndelungată de țărani știutori de carte, aici funcționând și prima școală românească din Maramureș. În comuna Ieud se desfășoară anual, în prima duminică după data de 15 august, întâlnirea cu fiii satului, un eveniment cultural care contribuie la promovarea patrimoniului rural și la menținerea vie a tradițiilor locale. Având în vedere uriașul potențial al zonei, administrația locală este preocupată, pe lângă implementarea proiectelor sociale și educaționale, și de dezvoltarea și susținerea cu prioritate a turismului. La Ieud, călătorul prin Ardeal trebuie să vadă neapărat Biserica din Deal sau Biserica lui Balc. Aceasta a fost prima biserică din localitatea Ieud, fiind construită de voievodul Balc pe proprietatea sa în 1364. Ea a fost reconstruită la începutul secolului al XVII-lea de familia nobilă locală Balea, lăcașul de cult, ascunzând de-a lungul timpului mai multe scrieri importante, printre care se numără codicele de la Ieud. Mănăstirea Ieud sau a doua biserică de lemn din Ehud, din Șes sau din Vale. A fost înălțat în 1717 după ultima invazie tătară. Interiorul a fost decorat în stil bizantin în 1765 de către pictorul Alexandru Ponehalski. Muzeul satului este amenajat într-o fostă gospodărie țărănească datând din 1890 la baza dealului pe care se află și cea mai veche biserică de lemn din Maramureș. Cimitirul evreiesc, ridicat pe un deal cu vedere la satul Ehud, cu o deosebită valoare istorică, artistică și umană. Tot la Ehud poți vizita ateliere meșteșugărești tradiționale cu mor de apă, piuă și vâltoare funcționale sau te poți adânci în parcul natural Munții Maramureșului, arie protejată de interes național. Păstrători ai tradițiilor, buni creștini, oameni frumoși, curajoși și harnici, eudenii sunt în marea majoritate români, creștini ortodoxi, cu o minoritate greco-catolică. Ei sunt dornici să te primească cu drag și ospitalitate în pensiunile de vis care îmbină tradiționalul și preparatele culinare de poveste cu standardele europene contemporane de confort. Unul dintre cei mai importanți fii ai Ehudului a fost Victor Mihai de Apșa, episcop și mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
2: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
3: Pe tata să mă sormă.
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă

moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.vision.ro.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș. Vă spune Petrica Someșanu din nou la intervenții cu prioritate. Dragii noștri, iată, venim din nou cu informații pentru dumneavoastră. Și anume, luna mai 2026 a fost a doua cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel global, atât pe uscat cât și pe mare, potrivit serviciului pentru schimbări climatice gestionat de Centrul European pentru Prognoze Meteorologice. Potrivit rapoartelor, în luna mai s-au înregistrat temperaturi excepțional de ridicate ale suprafeței mării în Pacificul tropical, pe măsură ce Pacificul ecuatorial își continuă tranziția între condițiile El Niño, care preconizează că se vor dezvolta în lunile următoare, într-un fenomen care ar putea genera condiții meteorologice extreme la nivel global. A existat de asemenea și un contrast între condițiile uscate și cele umede în această lună în mari părți din Europa de vest, centrală și de est, inclusiv Italia și Spania, au fost înregistrate condiții mai uscate decât media. În schimb, au avut loc inundații pe scară largă în Turcia, Bulgaria și Moldova, întrucât anumite părți din nord-vestul Europei continentale, nordul Scandinaviei, Finlanda, Turcia și regiunea Mării Negre au fost mai umede decât media. Iată, dacă pentru unii luna mai a fost una căldură, pentru România a fost una destul de rece și de ploioasă. Dar nu ne facem probleme că până la urmă a venit și vara, dragii noștri. Și dacă a venit vara și întotdeauna vara este motiv de bucurie, vă mai aduc eu încă un motiv de bucurie, pentru că o să vorbim în minutele următoare despre un frumos eveniment care va avea loc la Centrul Cultural Bistrița chiar la finalul acestei luni. Dragii mei, la această oră ne aflăm alături de artistul Marcel Avram, unul dintre cei mai vechi prieteni ai radioului Someș, dar și dintre cei mai valoroși, unul dintre artiștii care anul acesta este într-o mare aniversare. O mare aniversare pe care o va împărtăși și cu toți bistrițenii și cu toți cei care doresc să-i fie alături, deoarece vom avea parte în curând de un spectacol aniversal. Bună ziua, Marcel Avram, ești în direct la Radio Someș, ne bucurăm să fii alături de noi.
2: Te salut, Petrică, îi salut pe toți cei care ne ascultă, toți ascultătorii radioului Someș. Vă salut cu mult drag și mult respect.
1: Ne bucurăm să fii alături de noi, mai ales că ești aproape de un ceas aniversar, Marcel. Iată, pregătești, cred că unul dintre cele mai importante spectacole pe care le-ai organizat de-a lungul timpului.
2: Și eu mă bucur din suflet că sunteți și voi alături de mine, ca întotdeauna, cum așa ai zis, prieteni vechi, cu Radio Someș. Se fac în 24 iunie 30 de ani de activitate, carieră artistică. Wow. De când m-am apucat eu de cântat.
1: Wow. Da.
2: Și cum a... Hai să nu te las pe tine să întrebi cum a apărut acest spectacol. Prin intermediul colegului meu, a dirijorului, orchestratorului, compozitorului Alexandru De Biriș. Mi-a făcut o melodie care o să o cânt și în spectacol și am zis, mă, uite că s-ar lega bine cu un spectacol de 30 de ani de activitate. Asta a fost anul trecut. Și uite că l-am pus pe picioare deja.
1: Vreau să te întreb,
2: 24 iunie.
1: Așa, vreau să te întreb cine va fi alături de tine, ce colegi de cântec vor fi alături de tine, Marcel Avram, în data de 24 iunie de la ora 18 la Palatul Culturii din municipiul Bistrița.
2: Vor fi Vasile Coca, Ionela Moruțan, Florica Tomăiagă, Cosmin Marta, Alexandru Pop, Petre Petruse, Cornelia Ardelean, Alexandru Pugna, Domnica Dologa, Ioana Pricop, Alina Ploaie, Mihai Herțe, Mișu de la Hora, Alice Ghile, Larisa Trifan, Sorin Tănase și ansamblu folcloric Balada din Bistrița. Aceștia vor fi și chiar m-aș fi bucurat să fie mult mai mulți. Am foarte mulți prieteni, colegi de cântec, dar până acum, din calculele mele, cam 4 ore o să țină spectacolul, 3 ore și ceva, 4.
1: Wow.
2: O să fie prea mult, da, pentru spectatorii noștri.
1: Iată unul dintre spectacolele, spun eu, așteptate, deoarece artiștii pe care i-ai menționat nu au urcat de mult pe scena bistrițeană, pe scena Palatului Culturii, și pentru că sunt sigur că multă lume își va dori să fie prezentă la acest eveniment, vreau să te întreb, Marcel Avram, de unde se pot procura biletele pentru acest eveniment pe care îl organizez la Bistrița?
2: Biletele sunt la Casa de Cultură, la Palatul Culturii din Bistrița, la caseria Palatului Culturii. Acolo se găsesc, acolo s-au și pus în vânzare.
1: Ne bucurăm să aflăm acest lucru și vreau să te întreb, Marcel Avram, îți mai aduci aminte, pentru că, iată, tu aniversezi 30 de ani de carieră artistică, îți mai aduci aminte care a fost primul spectacol la care ai urcat pe scenă în calitate de artist?
2: Primul spectacol, mi-aduc aminte și nu o să uit niciodată, a fost cel în care mi-am lansat prima casetă. Dacă ți-aduci aminte,
1: da,
2: a fost casetă. Atunci mi-am lansat prima casetă mândruță din Bistrița. Da, a fost primul meu spectacol, emoții foarte mari, dar cred că emoțiile sunt mai mari acum la 30 de ani de activitate. Cred, și asta simt eu, fluturi în stomac, vorba aia, pentru că sunt mulți artiști dragi mie, dragi celor care ne urmăresc, celor care o să fie la spectacol. Și vreau să spun că o să fie acompaniați de orchestra Ansamblului Național Transilvania din Baia Mare. Dirijor Eduard Albina, iar directorul Iuliana Dragoș.
1: Foarte, foarte frumos
2: că am reușit să-i aduc la noi la Bistrița.
1: Ne bucurăm de acest lucru și de-abia așteptăm acest frumos eveniment, Marcel. Nu putem decât să îți dorim mult, mult succes pe mai departe și să ne vedem sănătoși în data de 24 iunie de la ora 18 la Palatul Culturii din municipiul Bistrița.
2: Vă aștept cu drag și abia aștept să fim împreună acolo la sărbătoare.
1: O zi excelentă îți dorim, Marcel Avram.
2: Îți mulțumesc din suflet și ție și vă salut pe toți și pe audio Radio Someș și pe cei care vă urmăresc și ascultă Radio Someș. Vă salut cu mult drag și mult respect.
1: O zi excelentă, cu mult respect.
2: Doamne,
1: te salutăm
2: ajută
1: și noi, Marcel.
2: Doamne ajută!
1: Stimați ascultători, cam atât de la intervenții cu prioritate de aici din familia Radio Someș. Eu sunt Petrica Someșanu și cu siguranță ne mai auzim aici la Radio Someș. Numai bine tuturor!
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
6: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
7: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
6: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23. Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri, iată titlurile ediției. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a lansat un mesaj critic la adresa conducerii PNL după desemnarea unui premier de către președintele Nicu Șordan pentru formarea unui guvern pro-european. La Palatul Cotroceni sunt analizate mai multe scenarii politice în cazul în care guvernul condus de Eugen Tomac nu va obține votul de investire în Parlament. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj solicită retragerea proiectului de lege privind salarizarea magistraților și își exprimă sprijinul pentru protestele grefierilor din instanțe și parchete. Acum, știrile pe larg. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a lansat un mesaj critic la adresa conducerii PNL după desemnarea unui premier de către președintele Nicu Șordan pentru formarea unui guvern pro-european. Tișe a acuzat partidul că se concentrează excesiv pe atacuri la adresa PSD și AUR, în loc să contribuie la găsirea unei soluții politice pentru stabilitatea țării. El a declarat că România traversează o perioadă dificilă, marcată de probleme economice, presiune asupra cursului valutar și incertitudine în mediul de afaceri. Liderul clujean a avertizat că, dacă PNL va pune interesele politice înaintea interesului național, costurile vor fi suportate de întreaga societate, în special de antreprenori și de electoratul tradițional de dreapta. În mesajul său, Alin Tișe le-a transmis liberalilor să renunțe la blocaje și la conflictele politice, sublinind că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern pro-european. România nu mai are timp pentru orgolii și țâfnă, are nevoie de un guvern pro-european, a concluzionat președintele Consiliului Județean Cluj. La Palatul Cotroceni sunt analizate mai multe scenarii politice în cazul în care guvernul condus de Eugen Tomac nu va obține votul de investire în Parlament. Potrivit unor surse politice, președintele Nicu Șordan ia în calcul refacerea unei coaliții formate din PSD, PNL, USR și UDMR, cu un premier din afara partidelor, posibil un consilier prezidențial. Discuțiile au loc în contextul în care șansele ca executivul propus de Eugen Tomac să treacă de Parlament sunt considerate reduse. Mai multe formațiuni politice, inclusiv PNL, USR, UDMR și AUR, și-au exprimat rezervele față de actuala formă guvernamentală. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că, în cazul unui eșec al guvernului Eugen Tomac, partidele ar trebui să participe la noi consultări cu președintele și să vină cu propuneri de premier și formule de guvernare. În același timp, în interiorul PNL și USR există opinii împărțite privind o eventuală revenire la guvernare alături de PSD. În cazul liberalilor este luată în calcul inclusiv organizarea unui congres extraordinar pentru stabilirea direcției politice. Eugen Tomac a anunțat însă că nu își va retrage mandatul și că va continua procedura de investire. Votul final din Parlament este așteptat săptămâna viitoare. Situația este urmărită cu atenție și din perspectiva obligațiilor asumate de România prin PNRR, în condițiile în care mai multe joalane importante trebuie îndeplinite până la sfârșitul lunii august pentru accesarea fondurilor europene. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj solicită retragerea proiectului de lege privind salarizarea magistraților și își exprimă sprijinul pentru protestele grefierilor din instanțe și parchete. Decizia a fost luată în unanimitate în cadrul adunării generale a procurorilor, convocată de secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Magistrații susțin că actualul proiect de lege nu reflectă importanța funcției de procuror și nu ține cont de responsabilitățile, incompatibilitățile și complexitatea activității desfășurate în sistemul judiciar. Printre solicitările formulate se numără retragerea proiectului de lege, respectarea prevederilor legale care stabilesc că salarizarea magistraților trebuie reglementată printr-o lege specială, eliminarea discriminărilor salariale și consultarea reală a Consiliului Superior al Magistraturii și a Corpului Magistraților. Totodată, procurorii sălăjeni și-au exprimat susținerea pentru acțiunile de protest inițiate de grefieri și au anunțat că vor decide eventuale măsuri suplimentare în funcție de răspunsul autorităților la revendicările sistemului judiciar. Hotărârea adoptată va fi transmisă secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Vremea în Transilvania va fi în general plăcută în următoarele ore, cu temperaturi ușor peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Maximele zilei se vor situa între 24 și 28 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în zonele de câmpie din vestul și centrul regiunii. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și spre seară sunt posibile norări temporare, în special în zonele montane și submontane, unde local se pot semnala averse de scurtă durată și descărcări electrice. La Cluj-Napoca, Bistrița, Alba Iulia, Târgu Mureș și Sibiu se vor înregistra temperaturi de aproximativ 25-27 de grade, în timp ce diminețile și nopțile vor rămâne răcoroase, cu minime cu cuprinse între 11 și 15 grade Celsius. În Transilvania se vor înregistra temperaturi de aproximativ 25-27 de grade, în timp ce diminețile și nopțile vor rămâne răcoroase, cu minime cuprinse între 11 și 15 grade Celsius. La munte, vremea va fi schimbătoare, cu temperaturi agreabile pe timpul zilei, dar cu posibilitatea apariției unor ploi de scurtă durată în a doua parte a zilei. În ansamblu, Transilvania se bucură de o zi de început de vară, cu mult soare, temperaturi confortabile și doar izolate episoade de instabilitate atmosferică.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Cumperi de

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un

0: toate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri Grey 25 pe 40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip-chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet! Am auzit că-i bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine e?
8: E la Influent cu materialele.
2: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6200 euro și excavator de 2,6 tone la 15700 euro.

Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: tare-i jucăuș, ca și apa mărticuș. Și ce e zi voi bun, din tata valea răsune. Hai că acum îmi da lângă mine, joc ce mult, dar joc ce mini.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satul Mare, Baia Mare sau Beiuș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Cu ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: RoserHouse.ro.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

După ce treci de porțile frumos sculptate și intri în acest spațiu, observi că în jurul tău albine harnice zumze, zburând din floare în floare, și fluturi colorați apar și se zbenguie vesel. Florile își deschid corolele multicolor spre lumină, iar cerul pare coborât pe pământ în albastrul senin al sculpturilor ce te înconjoară. Și poți să crezi că ai ajuns în rai, dar, de fapt, spre surpriza ta, ești doar într-un cimitir. Cam așa se produce intrarea călătorului prin Ardeal în cimitirul numit Vesel din Săpânța, Maramureș. Aici se află aproximativ 800 de cruci sculptate de meșterul popular Stan Ion Pătraș, care a avut această idee prin anul 1935, când, la moartea unui prieten, a realizat prima cruce din lemn de stejar, făcută după ideile și pofta inimii sale. De atunci, fiecare cruce pusă de meșter a încercat să redea câte o poveste a celui ce a trecut la cele veșnice și și-a dat sufletul lui Dumnezeu, însoțită de o sculptură care îl arată ba la muncă, ba odihnindu-se, ba în cârciumă, ba făcând mâncare, ba lucrând la muncile câmpului, ba păzindu-și oile sau vacile. În general, sunt scene reprezentative de viață din timpul petrecut pe pământ de cel ce se află înmormântat acolo și o parte dintre ele sunt pictate pe ambele părți, regăsindu-se așa o descriere umoristică a celui îngropat, cât și motivul morții sale. Realizarea crucilor nu se face după capul sculptorului, ci în relație directă cu familia decedatului, care se prezintă la atelierul meșterilor din Săpânța și povestesc despre omul lor, aduc detalii despre meserie, pasiuni și întâmplări de seamă din viața trăită. Din aceste informații se alege scena principală, se stabilește textul și paleta de culori. Meșteșugul inițiat de Stan Ioan Pătraș este continuat de meșteri pe cum Dumitru Pop Tincu și ucenicii săi, care păstrează stilul, dar îl adaptează la poveștile de azi în mod discret. Multe dintre textele crucilor stârnesc zâmbete, pentru că inspirația inițială se pare că merge până la atitudinea dacică asupra morții, cea citată de istorici ca Ovidiu Însușeanu sau Hadrian Daicoviciu, care spuneau că pentru daci moartea era o șansă de întâlnire cu Zalmoxe, cu zeul suprem, și de aceea nu erau tristețe, ci o mare bucurie.

Acest fel de a face haz de necaz este specific maramureșenilor, care nu se lasă doborâți de nicio greutate și se pare că a devenit foarte interesant în ochii turiștilor din întreaga lume, pentru că Săpânța este un loc vizitat de zeci de mii de curioși de pe această planetă. În ceea ce privește arta realizării crucilor, trebuie să pomenim dincolo de sculptură coloristica, în care predomină albastrul de Săpânța, un albastru viu și senin care te duce cu gândul la viață, la zile însorite. Mai apoi este adăugat galbenul, care simbolizează fertilitatea, roșul, care simbolizează pasiunea, sau verdele, care simbolizează viața. Un epitaf de pe o cruce a devenit celebru prin umorul lui, pentru că mulți au relații dificile cu soacrele și au simțit că li se potrivește și lor. El spune așa: sub această cruce grea zace beata soacră mea. Trei zile de mai treia, zăceam eu și cetea ea. Voi care treceți pe aici, încercați să n-o treziți. Stai aici, dragă soacră mea. Alte epitafuri descriu meseriile și evenimentele din viața celor ce nu mai sunt printre noi, ca: draga anuță, ia aminte, fii deșteaptă și cu minte, să-mi aduci la mormânt flori de sute și mii de ori, iar acum vă las pe toți frate, soră și nepoți, eu vă las pe toți cu bine și să nu uitați de mine. Sau: ardă-te ar focul taxiu, că ai venit de la Sibiu, cât e țara românească, n-a fost loc să se oprească, numai lângă casa noastră pe mine să mă lovească. Părinții rău să-i năcăjească, de nimic nu-i așa dor mare ca coconul când îți moare, că nici nu este supărare ca coconul când îți moare. Părinții cât ori trăi ei, pe mine morjeli. Sau: cât în lume am trăit, Pop Ion Poroncioc m-am numit. Cât am fost pe lume viu, om de treabă am vrut să fiu. Grădină mândră am făcut și în ea am lucrat mult. Două fete am avut, de amândouă mi-au plăcut. Patru copii am avut, de omenie i-am crescut. Tu, Măria mea soție, te-am lăsat la văduvie. Măriei, tu te grijă și pe mine mă jele până îi vini la mine. Versurile scrise pe crucea lui Ioan Stan Pătraș sunt și ele reprezentative și se cer pomenite. De cu tânăr copilaș eu am fost Stan Ion Pătraș. Să mă ascultați, oameni buni, ce voi spune nu-s minciuni. Câte zile am trăit, rău la nimeni n-am dorit, dar bine cât am putut, oricine mi-a cerut, am făcut. Vai săraca lumea mea, că greu am trăit în ea. Este așadar de vizitat cimitirul vesel din Săpânța, mai ales că în apropiere se află și mănăstirea Săpânța Peri, care are o biserică cu un turn care este omologat în Cartea Recordurilor ca fiind unul dintre cele mai înalte din lume construite din lemn. Și mai apoi, în zona comunei Săpânța, sunt o mulțime de alte obiective turistice fascinante. Cimitirul vesel din Săpânța nu face parte oficial din patrimoniul mondial UNESCO, dar totuși putem remarca faptul că obiectivul turistic s-a clasat în cadrul simpozionului monumentelor funerare în anul 1998 pe primul loc în Europa și pe locul 2 în lume, după cimitirul din Valea Regilor din Egipt. În luna august, începând cu anul 2009, are loc Festivalul Intercultural de Tradiție Maramureșeană, intitulat Drumul Lung către Cimitirul Vesel, care are în program concerte de muzică tradițională, expoziții de produse locale, ateliere de meșteșugărit și dă o notă suplimentară de atractivitate locului. Cimitirul vesel din Săpânța este încă o dovadă a faptului că în Ardeal sunt oameni ingenioși, creativi, care țin la tradiții și care au știut să uimească o lume întreagă cu ideile lor, cu expresia artistică sinceră și liberă. Meșterul Stan Ion Pătraș a făcut din Săpânța un epicentru al turismului cultural și cred că fiecare dintre noi avem o datorie față de aceste valori: libertate de creație, expresie originală și grijă față de ceilalți. Eu așa spun. Voi ce ziceți?

0: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
2: Pe tata să mă stormă.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâna.
1: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.

Sunt Cristina Bugnar și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri, iată titlurile ediției. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a lansat un mesaj critic la adresa conducerii PNL după desemnarea unui premier de către președintele Nicu Șordan pentru formarea unui guvern pro-european. La Palatul Cotroceni sunt analizate mai multe scenarii politice în cazul în care guvernul condus de Eugen Tomac nu va obține votul de investire în Parlament. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj solicită retragerea proiectului de lege privind salarizarea magistraților și își exprimă sprijinul pentru protestele grefierilor din instanțe și parchete. Acum, știrile pe larg. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a lansat un mesaj critic la adresa conducerii PNL după desemnarea unui premier de către președintele Nicu Șordan pentru formarea unui guvern pro-european. Tișe a acuzat partidul că se concentrează excesiv pe atacuri la adresa PSD și AUR în loc să contribuie la găsirea unei soluții politice pentru stabilitatea țării. El a declarat că România traversează o perioadă dificilă, marcată de probleme economice, presiune asupra cursului valutar și incertitudine în mediul de afaceri. Liderul clujean a avertizat că dacă PNL va pune interesele politice înaintea interesului național, costurile vor fi suportate de întreaga societate, în special de antreprenori și de electoratul tradițional de dreapta. În mesajul său, Alin Tișe le-a transmis liberalilor să renunțe la blocaje și la conflictele politice, sublinind că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern pro-european. România nu mai are timp pentru orgolii și țâfnă, are nevoie de un guvern pro-european, a concluzionat președintele Consiliului Județean Cluj. La Palatul Cotroceni sunt analizate mai multe scenarii politice în cazul în care guvernul condus de Eugen Tomac nu va obține votul de investire în Parlament. Potrivit unor surse politice, președintele Nicu Șordan ia în calcul refacerea unei coaliții formate din PSD, PNL, USR și UDMR, cu un premier din afara partidelor, posibil un consilier prezidențial. Discuțiile au loc în contextul în care șansele ca executivul propus de Eugen Tomac să treacă de Parlament sunt considerate reduse. Mai multe formațiuni politice, inclusiv PNL, USR, UDMR și AUR, și-au exprimat rezervele față de actuala formă guvernamentală. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că, în cazul unui eșec al guvernului Eugen Tomac, partidele ar trebui să participe la noi consultări cu președintele și să vină cu propuneri de premier și formule de guvernare. În același timp, în interiorul PNL și USR există opinii împărțite privind o eventuală revenire la guvernare alături de PSD. În cazul liberalilor este luată în calcul inclusiv organizarea unui congres extraordinar pentru stabilirea direcției politice. Eugen Tomac a anunțat însă că nu își va retrage mandatul și că va continua procedura de investire. Votul final din Parlament este așteptat săptămâna viitoare. Situația este urmărită cu atenție și din perspectiva obligațiilor asumate de România prin PNRR, în condițiile în care mai multe joloane importante trebuie îndeplinite până la sfârșitul lunii august pentru accesarea fondurilor europene. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj solicită retragerea proiectului de lege privind salarizarea magistraților și își exprimă sprijinul pentru protestele grefierilor din instanțe și parchete. Decizia a fost luată în unanimitate în cadrul adunării generale a procurorilor, convocată de secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Magistrații susțin că actualul proiect de lege nu reflectă importanța funcției de procuror și nu ține cont de responsabilitățile, incompatibilitățile și complexitatea activității desfășurate în sistemul judiciar. Printre solicitările formulate se numără retragerea proiectului de lege, respectarea prevederilor legale care stabilesc că salarizarea magistraților trebuie reglementată printr-o lege specială, eliminarea discriminărilor salariale și consultarea reală a Consiliului Superior al Magistraturii și a Corpului Magistraților. Totodată, procurorii sălăjeni și-au exprimat susținerea pentru acțiunile de protest inițiate de grefieri și au anunțat că vor decide eventuale măsuri suplimentare în funcție de răspunsul autorităților la revendicările sistemului judiciar. Hotărârea adoptată va fi transmisă secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Vremea în Transilvania va fi în general plăcută în următoarele ore, cu temperaturi ușor peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Maximele zilei se vor situa între 24 și 28 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în zonele de câmpie din vestul și centrul regiunii. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și spre seară sunt posibile norări temporare, în special în zonele montane și submontane, unde local se pot semnala averse de scurtă durată și descărcări electrice. La Cluj-Napoca, Bistrița, Alba Iulia, Târgu Mureș și Sibiu se vor înregistra temperaturi de aproximativ 25-27 de grade, în timp ce diminețile și nopțile vor rămâne răcoroase, cu minime cuprinse între 11 și 15 grade Celsius. În Transilvania se vor înregistra temperaturi de aproximativ 25-27 de grade, în timp ce diminețile și nopțile vor rămâne răcoroase, cu minime cuprinse între 11 și 15 grade Celsius. La munte, vremea va fi schimbătoare, cu temperaturi agreabile pe timpul zilei, dar cu posibilitatea apariției unor ploi de scurtă durată în a doua parte a zilei. În ansamblu, Transilvania se bucură de o zi de început de vară, cu mult soare, temperaturi confortabile și doar izolate episoade de instabilitate atmosferică.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: mie, mândru draga mea. Boala ce-nțelege și aer mi-ai dat, dar fi după cine, tot cu porția.
1: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Gherla, e timpul să ne întâlnim! În perioada 12-14 iunie, platoul Autogării devine locul în care găsiți produse pentru toate gusturile, preparate pregătite pe loc, ateliere pentru copii, parc de distracții și spectacole care aduc bucurie întregii familii. Luați-i pe cei dragi și veniți să petreceți câteva ore frumoase într-o atmosferă de sărbătoare. Ne vedem la Târgul Produs de Cluj! Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Asociația Produs de Cluj în parteneriat cu Primăria Municipiului Gherla. Partener Velpitar! Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița.

8-12 vis-a-vis de Reare pe Facebook și TikTok. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicu și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip-chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine e?
5: E la Influent cu materialele...
6: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
7: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
6: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
7: Mega Titan, forța modelării metalelor.
6: Mai multe pe megatitan.ro.
8: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
9: Bună dimineața, Geo!
10: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
9: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
11: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
12: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
13: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
14: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țaranul și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Cetatea Crucișor este situată la 6 km sud-vest de localitatea care poartă numele, pe culmea cunoscută de localnici drept Dealul Pintii. Legenda locală spune că haiducul Pintea Viteazul s-ar fi refugiat aici pentru o vreme din calea trupelor habsburgice, dar și că din cetate era un tunel de evacuare secret, care însă nu a fost descoperit nici până astăzi. Crucișor este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Crucișor, Reședința, Iegheriște și Poiana Codrului. Potrivit istoricilor, cetatea este mult mai veche decât perioada secolului XVII, când a trăit haiducul Pintea. Ei presupun că la prima atestare a satului Crucișor, în 1394, cetatea își încetase deja funcționarea. Pe baza materialului ceramic descoperit și a resturilor de material feros legat de activitatea militară, fragmente de piese de harnașament, cuie, potcoave, arheologii au fixat funcționarea cetății în secolele 11-13. În cadrul județului Satu Mare, perimetrul Crucișor se situează în culmea zona Codrului, într-o zonă de dealuri împădurite sau acoperite cu pajiști naturale, altele cu pajiști de cultură și plantații pomicole. Oamenii de aici, vrednici și veseli, se ocupă de agricultură și pomicultură, dar și de prelucrarea lemnului. La Poiana Codrului există o mare tradiție în producția sticlei. Fabrica de aici, înființată la 1801, a avut perioade de mărire și de cădere și după o perioadă tristă, cu ajutorul unor investitori entuziaști, a fost redeschisă și produce în special pentru lumea germanică. Primăria și Consiliul Local se preocupă îndeaproape și cu succes de investiții în drumuri, apă și canalizare, educație, dar și de turism și agroturism, fiind o zonă deosebit de frumoasă și de hărăzită. Printre obiectivele turistice trebuie să menționăm Mănăstirea Izvorul Tămăduirii de la Măriuș, situată la 7 km de Crucișor, sau zona de agrement Moș Marius de la Crucișor, care este un alt punct de atracție. Lacul din Iegheriște, un paradis al pescarilor, pădurea care mărginește comuna, ruinele cetății lui Pintea, de care povesteam anterior, fabrica de sticlă din Poiana Codrului, atelierul Ovidiu Hațegan cu produse decorative din sticlă sunt de asemenea importante obiective, apoi bisericile din comună. Dintre ele amintim Sfinții Trei Ierarhi din Parohia Crucișor, care este o parohie veche din 1829. Credincioșii au luat parte la cele două războaie mondiale, iar dintre aceștia, 30 de bărbați au căzut pe front în primul război mondial, iar 10 în al doilea război mondial. E de văzut și Biserica Greco-Catolică Nașterea Preacuratei, care este datată 1883. Cariera de piatră din Poiana Codrului este de asemenea surprinzătoare și interesantă.
2: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
3: Radio Someș, oriunde împreună cu voi.

0: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanții,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
4: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
5: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare!
4: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.
7: Q

barbecue-vision.ro. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Da.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri, iată titlurile ediției. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a lansat un mesaj critic la adresa conducerii PNL după desemnarea unui premier de către președintele Nicu Șordan pentru formarea unui guvern pro-european. La Palatul Cotroceni sunt analizate mai multe scenarii politice în cazul în care guvernul condus de Eugen Tomac nu va obține votul de investire în Parlament. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj solicită retragerea proiectului de lege privind salarizarea magistraților și își exprimă sprijinul pentru protestele grefierilor din instanțe și parchete. Acum, știrile pe larg. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a lansat un mesaj critic la adresa conducerii PNL după desemnarea unui premier de către președintele Nicu Șordan pentru formarea unui guvern pro-european. Tișe a acuzat partidul că se concentrează excesiv pe atacuri la adresa PSD și AUR, în loc să contribuie la găsirea unei soluții politice pentru stabilitatea țării. El a declarat că România traversează o perioadă dificilă, marcată de probleme economice, presiune asupra cursului valutar și incertitudine în mediul de afaceri. Liderul clujean a avertizat că, dacă PNL va pune interesele politice înaintea interesului național, costurile vor fi suportate de întreaga societate, în special de antreprenori și de electoratul tradițional de dreapta. În mesajul său, Alin Tișe le-a transmis liberalilor să renunțe la blocaje și la conflictele politice, sublinind că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern pro-european. România nu mai are timp pentru orgolii și țâfnă, are nevoie de un guvern pro-european, a concluzionat președintele Consiliului Județean Cluj. La Palatul Cotroceni sunt analizate mai multe scenarii politice în cazul în care guvernul condus de Eugen Tomac nu va obține votul de investire în Parlament. Potrivit unor surse politice, președintele Nicu Șordan ia în calcul refacerea unei coaliții formate din PSD, PNL, USR și UDMR, cu un premier din afara partidelor, posibil un consilier prezidențial. Discuțiile au loc în contextul în care șansele ca executivul propus de Eugen Tomac să treacă de Parlament sunt considerate reduse. Mai multe formațiuni politice, inclusiv PNL, USR, UDMR și AUR, și-au exprimat rezervele față de actuala formă guvernamentală. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că, în cazul unui eșec al guvernului Eugen Tomac, partidele ar trebui să participe la noi consultări cu președintele și să vină cu propuneri de premier și formule de guvernare. În același timp, în interiorul PNL și USR există opinii împărțite privind o eventuală revenire la guvernare alături de PSD. În cazul liberalilor este luată în calcul inclusiv organizarea unui congres extraordinar pentru stabilirea direcției politice. Eugen Tomac a anunțat însă că nu își va retrage mandatul și că va continua procedura de investire. Votul final din Parlament este așteptat săptămâna viitoare. Situația este urmărită cu atenție și din perspectiva obligațiilor asumate de România prin PNRR, în condițiile în care mai multe joloane importante trebuie îndeplinite până la sfârșitul lunii august pentru accesarea fondurilor europene. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj solicită retragerea proiectului de lege privind salarizarea magistraților și își exprimă sprijinul pentru protestele grefierilor din instanțe și parchete. Decizia a fost luată în unanimitate în cadrul adunării generale a procurorilor, convocată de secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Magistrații susțin că actualul proiect de lege nu reflectă importanța funcției de procuror și nu ține cont de responsabilitățile, incompatibilitățile și complexitatea activității desfășurate în sistemul judiciar. Printre solicitările formulate se numără retragerea proiectului de lege, respectarea prevederilor legale care stabilesc că salarizarea magistraților trebuie reglementată printr-o lege specială, eliminarea discriminărilor salariale și consultarea reală a Consiliului Superior al Magistraturii și a Corpului Magistraților. Totodată, procurorii sălăjeni și-au exprimat susținerea pentru acțiunile de protest inițiate de grefieri și au anunțat că vor decide eventuale măsuri suplimentare în funcție de răspunsul autorităților la revendicările sistemului judiciar. Hotărârea adoptată va fi transmisă secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Vremea în Transilvania va fi în general plăcută în următoarele ore, cu temperaturi ușor peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Maximele zilei se vor situa între 24 și 28 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în zonele de câmpie din vestul și centrul regiunii. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și spre seară sunt posibile norări temporare, în special în zonele montane și submontane, unde local se pot semnala averse de scurtă durată și descărcări electrice. La Cluj-Napoca, Bistrița, Alba Iulia, Târgu Mureș și Sibiu se vor înregistra temperaturi de aproximativ 25-27 de grade, în timp ce diminețile și nopțile vor rămâne răcoroase, cu minime cuprinse între 11 și 15 grade Celsius. În Transilvania se vor înregistra temperaturi de aproximativ 25-27 de grade, în timp ce diminețile și nopțile vor rămâne răcoroase, cu minime cuprinse între 11 și 15 grade Celsius. La munte, vremea va fi schimbătoare, cu temperaturi agreabile pe timpul zilei, dar cu posibilitatea apariției unor ploi de scurtă durată în a doua parte a zilei. În ansamblu, Transilvania se bucură de o zi de început de vară, cu mult soare, temperaturi confortabile și doar izolate episoade de instabilitate atmosferică.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Pasiuni. Una dintre emisiunile la care aducem modele în fața dumneavoastră, oameni care ne pot inspira de fiecare dată. Iar omul pe care îl am eu astăzi în față este unul dintre oamenii care ne-a arătat cum se poate face un turism de calitate în județul Bistrița, Năsăud. Un turism care să nu producă zgomot, care să nu producă deranj vecinilor și turismul adevărat pentru care unii ne vizitează. Unii care au avut poate o altfel de impresie despre România și au schimbat-o total. Turismul pe care ni-l dorim noi cei care apreciem natura, noi cei care apreciem valorile tradiționale. Alături de mine este domnul Dan Cloșcă de la Colibița Veche din județul Bistrița, Năsăud. Bună ziua, domnule Dan, este o bucurie să vă avem aproape de noi astăzi.
3: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație.
2: Domnule Dan, vreau să pornim această discuție prin a face o scurtă descriere a ceea ce înseamnă Colibița Veche. Colibița o cunoaște toată lumea, toată lumea știe celebrul lac din județul Bistrița, Năsăud, însă dacă vorbim despre mulți dintre cei care vorbesc despre Colibița, mulți spun s-a stricat Colibița. Colibița este mai nou despre chef, despre majorate, despre gălăgie și așa mai departe. Însă, sunt mulți care se încăpățânează și fac adevăratul turism. Unul dintre acești oameni sunteți și dumneavoastră și aș vrea, la începutul emisiunii, aș vrea să-i și rog pe cei care ne ascultă să intre pe rețelele de socializare și să caute Colibița Veche pentru a înțelege ce se întâmplă acolo. Iar pentru cei care nu au la îndemână, aș vrea să le facem o scurtă descriere. Cum arată Colibița Veche?
3: Colibița Veche practic este o poveste. Este un loc unde am relocat câteva case tradiționale și practic noi am încercat să atragem acea categorie de oameni care promovează, apreciază partea asta, ce vorbim aici despre tradiție, gastronomie și tot ce are frumos de oferit Colibița.
2: Ce capacitate are Colibița Veche?
3: Acum, noi nu ne adresăm la un număr mare de turiști, chiar asta am făcut intenționat ca să fie ceva diferit. Diferit de ceilalți, fiindcă majoritatea construiesc case mari, case unde nu poți să spui că vii să te relaxezi acolo, unde sunt mulți oameni, unul vine pentru petrecere, unul vine pentru odihnă, unii, și atunci cei care vin pentru mai multe zile nu, chiar nu se simt bine într-o pensiune mare.
2: Vreau aici să vă întreb, pentru că exact asta spuneam și eu la începutul discuției, domnule Dan Cloșcă. Atunci când mergem undeva să ne relaxăm, sau cel puțin eu când mă duc să mă relaxez undeva, aș vrea să găsesc ceva cu totul și cu totul diferit. Și aici vorbesc inclusiv despre gastronomie, modul în care te simți în locul respectiv, energia pe care ți-o dă locul respectiv, povestea din spate și mai ales modul în care îți propui să te relaxezi. Dumneavoastră spuneați că ați luat câteva case vechi pe care le-ați relocat în Colibița și practic le-ați transformat în spații de dormit. Adică eu, da, dacă mâine vin la Colibița veche, voi dormi cum ar veni în casa bunicilor.
3: Așa este, da. Da.
2: Ca și mâncare și produse, vă axați pe produsele tradiționale sau cum se întâmplă?
3: Acum, oaspeții noștri întreabă de unde se poate mânca, unde se pot procura produse locale, da, de la producătorii locali, dar chiar evenimentul care a avut loc la în data de 31 la Colibița Veche este un nou produs turistic, practic chiar lucru care îl caută, produsele care îl caută turiștii care vin la Colibița și aleg o ceva mai diferit, diferit de acele hoteluri, pensiuni, da, și aici vorbim despre punctele gastronomice locale, de acest nou produs, practic, turistic, care este foarte important. Poate eu zic că este unul dintre cei mai importanți ambasadori ai turismului. Și aici vorbim despre gastronomie.
2: Adică la Colibița Veche, ca să vorbim, da, așa liber, domnule Dan Cloșcă, nu o să găsesc pizza.
3: Cu siguranță nu. Cu siguranță nu.
2: Nu o să găsesc paste.
3: Nu. Nu. Oamenii chiar unii ne sună și întreabă, ne puteți procura produse de la localnici?
2: Da, aici eu aș vrea să deschid da, o cutie a Pandorei. Mulți spun, păi dacă n-ai o pizza, dacă n-ai niște paste, ce turiști îți vin? Dacă nu le pui tu, dacă n-ai boxa aceea Bluetooth, să dai drumul la muzică, să le faci petrecere, să le faci chef, păi cine îți vine acolo? Eu vreau să vă întreb ce tip de turiști aveți, pentru că mulți se axează pe chestia aceasta și am văzut că se întâmplă inclusiv și în Colibița, și în Firiza, și în alte locații, și în Mărișel și așa mai departe. Sunt cei care păstrează acea linie și își selectează cumva clientela și eu spun cu responsabilitate, fac și mai mulți bani, și sunt cei care practică și turismul acela cu aruncatul cheilor în mână. Vezi că boxa Bluetooth am lăsat-o acolo pe balcon, e vineri, mie îmi dați duminică cheile, vedeți să nu spargeți ușile, la revedere, ne mai auzim și gata.
3: Da, așa este, oamenii sunt diferiți, dar dacă se promovează agresiv, ce nu trebuie, categoria aia de oameni o atragem noi la Colibița. Dar să știți că la noi vin foarte mulți tineri. Tineri.
2: Așa, tinerii apreciază și lucrul acesta pe care îl faceți dumneavoastră la Colibița veche.
3: Tineri educați. Dar vin și tineri care, da, pentru o noapte, pentru o petrecere, și clar că e pentru unii mai ușor, nici nu pun suflet la ceea ce fac, doar vor să câștige niște bani închiriind un spațiu și atât. Nu are nimic de a face cu turismul, nu, nici nu are viitor. Mare problemă că unii zic că, sau cred că e bine ceea ce fac, dar nu poți să faci un lucru rău și să aștepți un rezultat bun. Mă refer la cei care se plâng că nu au turiști și ei închiriază doar pentru petreceri și deranjează localnicii, turiștii și tot ce au în jurul lor. Și aici se vede că practic tot ceea ce faci trebuie să faci cu respect. Respect pentru toți cei din jurul tău, pentru natură și în primul rând vorbim de istoria locului. Că strămoșii noștri și cei care au făcut primul pas pentru a dezvolta această acțiune, deci n-au venit nici cu manele, n-au venit nici cu boxă, n-au venit nici cu betoane.
2: Și da, aici aș vrea să ajungem într-o discuție. Vă dau mare, mare dreptate, nu au venit cu aceste lucruri. Dar vreau să vă întreb, domnule Dan Cloșcă, în general, acum neastră sunteți din Colibița, dar ceea ce se întâmplă în Colibița se întâmplă cel puțin în minim 3 localități din fiecare județ unde se desfășoară un turism mai intens. La un moment dat, poate și acum, habar n-am, lucrurile au fost cumva scăpate de sub control și din punct de vedere arhitectural. Adică, am văzut și în Colibița, unul și-a făcut cabana cu piatră, celălalt a venit și-a făcut-o pe lemn, a venit celălalt și-a făcut-o pe lemn rotund, a venit Dan Cloșcă, a păstrat căsuțele vechi, lângă el, mă rog, lângă, peste lac, la ceva distanță, a venit un alt cetățean și și-a făcut una cu sticlă. Lângă cel cu sticlă a venit unul și și-a făcut-o în inox și pe urmă a venit unul și-a bătut-o într-o piatră și a făcut-o un stil nemțesc. E, pentru mine ca și turist, un pic este obositor și un pic este mult. Ne place când mergem în Austria și intrăm în Tirol sau indiferent unde mergem și vedem, parcă toate sunt făcute de același arhitect, parcă toate sunt la fel, uite ce frumos este. Credeți că ar fi necesare, domnule Dan Cloșcă, și în România astfel de legi sau de ce credeți că sunt importante?
3: Eu zic că avem legi. Doar că nu se respectă.

0: clar un plan de urbanism și să stabilească limite, felul cum se construiește și fiindcă altfel ne pierdem din identitate. Lucruri care se întâmplă și la Colibița.
1: Dar de ce este important să nu ne pierdem identitatea aceasta? Adică mulți ar zice, păi la ce tot atâta, tot cu lemn și cu piatră cum era odată, dar nu, bă, uite, acum e la modă inoxul și termopanul.
0: Da, o fi, dar noi vedem ce fac cei care, noi nu inventăm acum nici turismul, nici roata, nici apa caldă. Vă dau un exemplu. Eu când plec undeva în străinătate, practic ce vreau? Să fie, eu nu mă duc să caut un morman de betone undeva, nu mă duc să caut un bloc, nu mă duc să caut o pizza, nu mă duc de aici în capătul celălalt de lume să caut practic ce am aici. La fel și străinii care ajung la noi, practic vor să vadă în primul rând, și noi vorbim aici de Colibița, unde este o zonă cu cel mai curat aer din România, da?
1: O zonat.
0: Da. Și practic unii se străduiesc să aducă tot ce e în oraș, în zona aia, de la arhitectură, tot ce înseamnă, aici vă dau un exemplu, ATV-uri, ca să vii tu la Colibița într-o zonă cu cel mai curat aer și închipuiți-vă când vedeți un șir așa de 20 de ATV-uri, mă întreb, pentru ce vine primul care îl conduce? Da, într-adevăr, respiră aerul curat, dar ceilalți în afară de praf. Și aici e paradoxul. Mă întreb câți oameni vin la Colibița pentru aerul curat. Câți? Deci, și aici trebuie să avem trasee. Noi, practic, și eu fac parte din asociația Garantat Colibița. Și noi avem, chiar de aia am creat această asociație, să ne punem pe treabă. Practic vrem să dăm exemplu că se poate și altfel și chiar se poate. Din această asociație facem parte cei mai reprezentativi investitori și cei mai importanți din stațiunea Colibița, și aici avem exemple că se poate face și un turism de calitate. Acum, da, într-adevăr, este construit haotic, unii zic că nu se poate face nimic, ba, se poate, să știți, se poate, dar de undeva trebuie să începem.
1: Da. Și de undeva și cu cineva.
0: Da, și eu zic, sunt optimist și eu zic că ne îndreptăm spre ce trebuie.
1: Simțiți acest lucru? Sunteți, nu știu, un grup și la Colibița și simțiți un grup din turism care să se îndrepte spre direcția bună? Da. Ne mai lovim de un fenomen, domnule Dan Cloșcă. Îi văd pe mulți dintre cei care au tot felul de pensiuni, așa cum am discutat puțin mai devreme, cu aruncatul cheilor peste gard și lăsat, nu prea mai au foarte mulți turiști. De
0: așa
1: ce?
0: Este. Așa este, fiindcă eu zic că nu fac bine ce fac. Nu poți tu să vii ca și investitor, că simt, practic vin din toată țara care investesc în zonă. Vin unii, pur și simplu construiesc o pensiune, un foișor,

0: o boxă de karaoke, câteva ATV-uri și așteaptă să...
1: Să bubuie.
0: Să bubuie. Practic așteaptă să fie... Să aibă turiști pe tot timpul anului, să... Nu, concurența nu doarme. Și vedem zone, da, din țară unde exact din aceleași probleme care le avem și noi, nu mai au turiști. Fiindcă e totul haotic dezvoltat. Deci, n-ai cum. Deci, în primul rând, trebuie să te gândești dacă construiești o pensiune, în primul rând, cum faci să creezi o poveste acolo? Cum faci oamenii să-i atragi, nu prin reclamă care o faci tu, deci oamenii trebuie să vină prin ceea ce văd când ajung acolo. Adică să-i atragi, nu să-i păcălești printr-o reclamă, da? Fiindcă turistul îți vine o dată, de două ori, îl păcălești, dar pe urmă nu mai vine.
1: De unde aveți, domnule Dan Cloșcă, marea majoritate a turiștilor? Aveți străini, aveți români, cam de pe unde vin să vadă lucrurile acestea tradiționale, să se bucure de liniște, să se bucure de o mâncare tradițională bio gătită, nu povești? Da.
0: Acum noi am avut norocul să fim, să facem parte la, facem parte din cel mai mare proiect de promovare a României. Și aici vă spun despre Charlie Oatley. Da, documentarul făcut de Charlie Oatley și am norocul să fim, să facem parte din acest proiect, da? Și datorită practic promovării care s-au făcut prin acest documentar, dar să știți că oamenii caută ceva total diferit, practic autenticitatea. Deci noi nu ne plângem nici de că nu avem oaspeți și sperăm că îi motivăm și inspirăm și pe alții să facă la fel.
1: Bun, aici ni se ridică un semn de întrebare cumva da. Și ar trebui să se ridice acest semn de întrebare și pentru cei care doresc să investească în turism. De ce Charlie Oatley, care a venit, a ales colibița veche pentru a fi prezentă în acest documentar și pentru a fi promovată, da, o locație cu case tradiționale și nu au ales ceva cu inox, cu gălăgie și cu alte nebunii, cu piscine și cu jacuzzi și cu alte LED-uri puse peste tot și așa mai departe. De ce regele Angliei, Charles, da, are o casă tradițională în Viscri și nu și-a cumpărat un hotel în Bran? Putea foarte bine. Mă gândesc că își permitea să își cumpere și un hotel și în Bran, și în Poiana Brașov și oriunde vroia domnia sa. Îl mai avem pe celălalt străin îndrăgostit de România, nu-mi vine acum numele, din Maramureș, care de asemenea promovează turismul tradițional, când foarte bine sunt, har Domnului, și în județul Maramureș o grămadă de locații cu piscine și infinity pool-uri și interioare și exterioare și jacuzziuri. Și totuși turismul acesta tradițional și agroturismul își continuă drumul, domnule Dan Cloșcă.
0: Eu zic că ăsta e viitorul. Turismul tradițional și tot ce ține de partea asta de ecoturism. Acum vedem și cu efectul încălzirii globale și toată schimbarea, poluarea și factorii de poluare, practic, care sunt. Oamenii caută ceea ce îi nu au într-un oraș, da? Și aici, exemplu, avem o casă tradițională care e tencuită cu lut. Cu lut, unde n-ai nevoie de un aer climatizat, că mulți ne întreabă când rezervă, dacă avem
1: aer. Climatizare, da, aer condiționat.
0: Chiar nu este nevoie. Nu este nevoie. Și clar, ai un alt confort.
1: De câte grade sunt înăuntru?
0: Acum nu pot să vă spun exact de
1: ce. În jur de. Adică să înțeleagă oamenii, nu că nu vrea domnul Dan să pună aerul condiționat, dar este o temperatură normală, nu sunt 30 de grade înăuntru, zicem, domnule, nu punem că...
0: 19-20, în funcție de... Da, 20 și 2, da. Chiar cât ar fi de cald și vara, nu este nevoie de un aer climatizat și când vii de la oraș și ajungi așa într-un loc unde practic lași natura să-și facă treaba, îți amintești practic de copilărie, de... Nu ai nevoie nici de boxe, doar să asculți
1: greierii, păsărelele și natura.
0: Păsărele și natura, și pe lângă toată povestea asta și o mâncare gătită la un punct gastronomic local, credeți-mă,
1: au de lucru aceste puncte gastronomice locale, domnule Dan, da, Cloșcă? Pentru că multă lume zicea, îmi fac punct gastronomic local, cine a venit să mănânce acolo?
0: Să știți că turiștii noștri care vin, da, repet, când ajung, întreabă unde se poate mânca mâncare tradițională, da? Și chiar evenimentul care a avut loc în data de 31, organizat de Asociația Garantat
1: Colibița,
0: da? Noi, practic, a fost, vrem să scoatem în evidență și acest produs, practic gândit, și eu zic că e un mare plus pentru o stațiune cum e și Colibița, poți să oferi partea asta de gastronomie tradițională și are, eu zic că are viitor, are viitor, fiindcă sunt foarte mulți, asta caută. O mâncare bună, gătită, din produse locale, și venim că sunt tot mai mulți oameni care asta caută.
1: Ați vorbit de Garantat, da, Colibița. Garantat Colibița este un grup de antreprenori care face lucrurile așa cum, da, trebuie din punct de vedere turistic. De aceea îi spune Garantat Colibița, adică cumva grupul acesta își
0: asumă. O asociație
1: asumă.
0: Sunt, da.
1: Mă rog, o asociație care, da, își asumă și se ajută și se susține. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, cum vedeți de fapt turismul? De unul singur sau se face mai bine într-un astfel de grup? De ce vă întreb acest lucru? Pentru că de-a lungul timpului și în Colibița și în alte zone au circulat tot felul de chestii. Adică, domnule, te sună cineva, domnul Dan Cloșcă, aveți liber la Colibița Veche? Păi nu am liber, și acolo se încheie discuția. Sau nu am liber, dar te pot ajuta cu... nu știu, trei camere la vecinul meu. Sau cum, cum ar trebui să funcționeze acest turism? Evident, între niște oameni care au interesele comune, adică nu unul are o mizerie de nedescris, celălalt o curățenie lux și spun că m-a recomandat nu știu cine să vină aici și vine turistul și e dezamăgit. Nu, în astfel de grupuri care au interese comune. E mai bine fiecare să-și vadă de pătrățica lui sau, nu știu, cum funcționează?
0: Păi nu avem cum să batem, am bate pasul pe loc dacă am încercat fiecare de unul singur să dezvoltăm turismul în zonă. Și aici vorbesc de stațiunea Colibița. Nu avem cum. Ca și cum aș gândi eu, da, eu vreau să duc Colibița să fie destinația anului de unul singur, nu o să reușesc. Asta nu o să reușesc, fiindcă aici e nevoie de întreaga comunitate, de să punem umărul toți și să practic facem tot ce e mai bine și mai bun să atragem turiști. Și da, vă spun, de multe ori când ajung turiști la noi și o vreme mai ploioasă, întreabă, unde putem merge la un spa? Da? Și clar, pentru noi și hotelurile care sunt în zonă, care oferă servicii de calitate, și aici mă refer spa, restaurantele care le au și ei, și aici, vedeți, trebuie să lucrăm împreună. Împreună să gândim proiecte cum dezvoltăm stațiunea, începând de la evenimente, campanii de ecologizare și practic tot ce poate să aducă un plus valoare pentru stațiunea Colibița. Nu poți face de unul singur. Sunt unii care fac asta, da, de unul singur, pur și simplu închiază pentru petrecere și deranjează
1: pe toți ceilalți.
0: Tot ceilalți din jur, da. Deci unul singur nu, n-ai cum să dezvolți turismul în zonă oricât ai încerca. Da, e nevoie să punem fiecare.
1: Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Dan Cloșcă, cum v-a venit ideea cu Colibița veche? Pentru că sunt sigur că încă există și noi cei care călătorim prin Ardeal am văzut multe case vechi de lemn care zac nefolosite. Unele deja în peisaje de vis, altele care pot fi mutate, dar încă sunt în condiții bune și știm că nici prețurile la ele nu sunt foarte mari. Cum v-a venit dumneavoastră această idee? De unde ați luat casele și cam ce înseamnă să transformi o casă tradițională într-o spațiu de cazare?
0: Acum ideea mi-a venit, vă spun, Nu m-am gândit la altceva, să construiesc în afară de lemn, piatră sau simplu așa să betonez. De betonat e foarte simplu, da. Eu am copilărit într-o casă tradițională și mă amintesc de vacanțele petrecute la bunici, deci la țară, și mai mult de Colibița. Colibița veche, când eu am prins în perioada când erau casele vechi în Colibița, cu acele pensiuni frumoase din lemn, da, și eram copil mic, mergeam vara la fân, în preajmă acolo, și veneam cu părinți la Colibița, da, era încă șantier. Și mi-a rămas așa în imagine. casele alea, casele alea foarte frumoase, făcute din lemn. Și am zis, băi, exact asta vreau să fac. Un colț, practic, din colibița veche. Și eu zic că am reușit. Toți care ajung în zonă își se bucură și își amintesc. Sunt mulți care, unii care au copilărit în zonă sau au auzit de colibița, de veche colibiță, și ajung în zonă și văd, practic, altceva, nimic din colibița din acea perioadă când...
1: De unde ați procurat casele acestea?
0: Casele, una dintre ele, când am cumpărat terenul, da, în acea zonă, era o căsuță relocată, practic adusă de la poalele munților Căsar și relocată pe teren acolo și o transformat în grajd.
1: Okay.
0: Fost proprietar. Și practic noi mi-a plăcut așa de mult căsuța și am renovat-o practic pentru noi, da? Să fie totul funcțional. După ce s-a modernizat drumul, au început să vină turiști în zonă, am început să închiriem pe Airbnb. Și am văzut că oamenii sunt foarte interesați de căsuță, de... Și am zis, hai, clar, nu intra în calcul altceva în afară de lemn și...
1: Piatră,
0: da? Și am cumpărat câteva case din Tiha Bârgăului. Practic am două case și una din Tureac.
1: Da, sunt scumpe pentru achiziție. Uite, spre exemplu, eu ca și tânăr mă gândesc la începutul unui business, că l-am auzit pe domnul Dan Cloș că funcționează dacă îl faci așa cum trebuie. Este scump să iei o casă de genul acesta, să o reloci în altă parte și să o transformi?
0: Acum, noi am renovat casa acum, căsuța aia, bordeiul bunicilor, acum 20 și vreo 5 de ani.
1: Am înțeles.
0: Da, și pe urmă celelalte case le-am cumpărat tot cu mulți ani în urmă, dar înainte de promovarea...
1: De boom-ul de la Colibița.
0: Da, da, dar aici mă refer înainte de a promova Prințul Charles, Regele Charles, la Viscri și toată partea asta tradițională, acum găsești mai greu o casă care să fie, nu, degeaba e casa veche dacă e stricat tot,
1: corect,
0: putrezit. Mai găsești, eu zic că mai găsești casă vechi, dar oamenii au început să le, nu le mai vând, le păstrează și asta e un lucru bun.
1: Da, serios? Deci da. Sunt deja oameni care conștientizează valoarea acestor căsuțe?
0: Da, mai ales după promovarea de pe Netflix de Charlie Otley și Regele Charles la Viscri. Foarte mulți, inclusiv avem des turiști care vin ca să vadă cum se construiește o casă.
1: Ce
0: deci am avut foarte des turiști care și-au cumpărat o casă, dar au venit să vadă cum e. Sau o idee să...
1: Da, haideți să ne explicați, da, puțin și cum arată, pentru că de obicei, casa veche tradițională avea cam un singur dormitor, toaletă nu avea și așa mai departe. Se poate transforma o astfel de casă, nu știu, ca să fie primitoare, gen să avem și intimitate, dar să avem și un pic de bucătărie, să avem și o toaletă, se poate transforma în sensul acesta?
0: Acum noi chiar avem case care sunt din 1905, Da.
1: Wow.
0: Și în acele case am încercat să aducem și confortul. Și aici mă refer, o baie dotată cu tot ce e nevoie, o bucătărie dotată cu tot ce e nevoie, da, tot de la mașină de spălat, vase până, deci da, noi nu am vrut să le transformăm într-un muzeu sau da, se poate adapta vremurilor și de-aia zic, și dacă unii care înțeleg greșit, dacă construiești o casă din lemn sau din, nu se poate adapta, ba da, se poate, fiindcă acum avem toate posibilitățile, materiale găsești, tot ce vrei să aduci tot confortul zilele noastre într-o căsuță tradițională și nu este nimic complicat. Și vă spun, o casă tradițională care e construită în cetori, da, în codă de rândunică, da, e practic ca un joc de Lego.
1: Deci nu este mare jos, filozofie. Nu,
0: ai dat lotul jos, ai numerotat-o și o reconstruiești. E ca un joc de Lego, nu e altceva. Doar trebuie să faci cu pasiune și ceea ce faci și să pui un pic suflet. La betonat e altfel. Are proiectul mână, de la un simplu telefon, se betonează, dar nu știu care e povestea și cum poți să atragi oameni, mai ales străinii care ajung în România. Străinii nu caută ce au ei acasă. Ei caută ceva diferit și noi chiar avem. Avem ce nu au ei. Da. Și aici mă refer la tot ce înseamnă tradiție. Noi dacă am înțelege și am scoate în evidență și să promovăm toată partea asta de tradiție, gastronomie, satele din, da, să scoți în evidență tot, meșteri,
1: lumea satului cu adevărat.
0: Da, meșteri populari, producătorii locali, deci asta caută străinii, practic.
1: Exact aici vreau să duc discuția, domnule Dan Cloșcă, însă eu vreau să o iau puțin invers și să vă întreb ce vă reproșează de obicei turiștii care vin, nu dumneavoastră personal, în general, turiștilor străini, ce nu le place? Ce reproșează? Și nu, repet, nu neapărat despre locația dumneavoastră, per general.
0: Păi ce reproșează, sunt dezamăgiți când ajung într-un loc atât de frumos și bubuie muzica.
1: Deci gălăgia.
0: Gălăgia și unii întreabă, de ce se construiește așa? De ce? De ce se betonează? Da, într-adevăr, modernismul și valul ăsta de eu zic că e și o lipsă de educație în acest domeniu. Nu știu, ar trebui mai multă implicare, dar din partea autorităților să pună limite, fiindcă așa se distruge și vedem, dacă se apare o postare despre Colibița în mediul online, vedem acolo practic reacțiile oamenilor, clar că sunt și mulți care, nu știu, din răutate
1: spun anumite lucruri.
0: dar trebuie să spunem și ce e bine.
1: Evident că nu
0: și ce e
1: pot
0: rău,
1: fi toate rele
0: nu putem
1: toate
0: să
1: bune.
0: Ținem tot așa într-o continuă laudă și să avem pretenții că facem bine ce facem când noi vedem că o zonă cum e stațiunea Colibița să nu ai tu turiști în vremurile astea când e atâta poluare, când vedem că din ce în ce efectele schimbărilor climatice, vedem ce se întâmplă în oraș. Da,
1: se promovează ceea ce nu trebuie sau de ce credeți că nu sunt în perioada aceasta prea mulți?
0: Nu, noi nu facem ce trebuie.
1: Din ce punct de vedere, domnule Dan Cloșcă?
0: Păi, din ce punct de vedere, hai să vă dau un exemplu. Am văzut pe lac un ponton care promova, adică era pe un post de televiziune, da?
1: Da.
0: Unde vorbea despre frumusețile acestei zone. Tot ce are mai frumos, da, și asta era realitatea. Iar pe urmă, același ponton cu banner, păi chiar
1: da,
0: denumirea locației, venea cu bubuiala și cu muzica la maxim. Păi, dacă am face toți așa, toți, vorbim despre acest loc cât este de frumos, da? Și pe urmă, turiștii când ajung în zonă, văd, da, relieful, vegetația, într-adevăr, aerul, dacă nu-l poluăm cu toate ATV-urile și tot ce poluează, da? Noi nu trebuie să, nu știu dacă nouă, în primul rând, trebuie reclamă. Nu, noi trebuie să facem. Noi practic trebuie să facem ceva, nu să... și să vorbim mai puțin despre asta. Fiindcă oamenii văd ce e acolo.
1: Da.
0: Dar e... Este, eu zic că... Este foarte important ca noi să facem exact ceea ce ne-am dorit când ne ducem undeva.
1: Într-un alt loc. Când mergem noi la cineva, cum să fim?
0: Cum să fie? Deci asta, da. Deci eu când mă duc undeva, da, în primul rând să fie curat. Curat. Nu doar în locul unde mă cazez.
1: Apropo...
0: Să fie curat și în zona aia, da? Să nu fiu deranjat, adică să nu hotărască altul când mă culc, când mă trezesc, să nu trebuiască să mă duc, da, cum e Colibița, într-o zonă cu aer foarte curat, să trebuiască să stau cu geamurile închise ca să nu fiu deranjat de muzica la maxim.
1: De zgomotul de afară.
0: Da, da.
1: Exact aici vroiam să ajung, domnule Dan Cloșcă, și să vă întreb cât de importantă este curățenia în general, și aici mă refer la mediul înconjurător, și spuneați că în cadrul grupului Garantat Colibița, în cadrul acestei asociații, ieșiți și mai faceți lucrări de ecologizare și aici, să atragem și un... să le atragem atenția puțin și celor care vizitează locuri, că nu sunt nici ei singuri și că vor mai veni și alții după. Ori dacă ne place să primim turiști străini, cu siguranță nu cred că vor reveni într-un loc în care este mizerie, nu vor face niciun picnic unde deja sunt doze lăsate, peturi, plasticuri și alte nebunii.
0: Da, nu, în privința asta pot să spun că Colibița și mai ales lacul este curat. Este curat și noi, Asociația Garanta Colibița, chiar ne implicăm și organizăm în fiecare an campanii de, și acțiuni de ecologizare. Acum, clar că sunt zonele unde autoritățile ar trebui să-și facă treaba și aici mă refer la partea drumul, marginea drumului unde se adune pietrișul care se aruncă pe perioada de iarnă și na, drumurile care vin mașini și coboară de pe drumuri neasfaltate și aduc pământ, se adună pe marginea drumului și acum noi facem cât se
1: cât
0: poate.
1: Puteți, da.
0: Da, aici ar trebui și autoritățile și da, am văzut, se implică. S-au organizat campaniile de ecologizare și au participat primăria Tihă Bârgăului, primăria și de la primărie de la Bistrița Bârgăului. Da, de aia zic că eu sunt optimist că lucrurile se îndreaptă în direcția care trebuie, iar ce ține despre partea asta a construitului haotic, și aici eu zic că am văzut că unii mai comentează că trebuie ras tot. Mă, nu trebuie ras tot. Nu. Și în Colibița, dacă ar fi să fie toată arhitectura, cum a spus și dumneavoastră, poate numai case tradiționale, oamenii sunt diferiți și nu la
1: toți le-ar place.
0: Da, ea este nevoie și de hotelurile cu arhitectura aia modernă, dar n-ar trebui să domine sau ar trebui adaptate să fie culorile lemn. Și da, într-adevăr, avem Villa Galeria unde chiar mi se pare că are o arhitectură frumoasă.
1: Da.
0: Și lemn
1: este, da, din belșug. Da. Vreau la finalul emisiunii, pentru că mai avem 30 de secunde, domnule Dan Cloșcă, să le transmiteți un mesaj celor care își propun să facă un astfel de business în viitor. Ce sfat le-ați da?
0: Păi ce sfat le-aș da? Ei să nu uite când vor să plece într-un concediu. Cum își doresc să arate, practic, locația, să fie murdar, să fie muzică la maxim, să fie, nu, deci așa cum își doresc ei să găsească unde să duc, așa ar trebui să facă ei. Și acum, ținând de arhitectură, clar, eu zic că la Colibița și într-o zonă montană mai frumos decât lemnul, piatra, materialele care le găsești practic în zonă.
1: Care sunt la îndemână.
0: Care sunt la îndemână și aici avem exemple și din alte zone Europei, Elveția, Austria, Germania, da? Da, ei au niște reguli clare în ceea ce ține de arhitectură și nu trebuie să te deranjeze ceea ce vezi.
1: Nici optic, nici auditiv. Asta
0: așa este.
1: Vă mulțumim, domnule Dan Cloșcă, pentru că astăzi ați poposit la noi în studio și am discutat puțin despre turism. Ar fi multe lucruri de spus, însă pentru a vedea cum se face turismul adevărat, vă așteptăm la Colibița și chiar la Colibița veche. Vă mulțumim încă o dată.
0: Și eu vă mulțumesc.
1: O zi excelentă vă dorim. Stimați ascultători, cam atât din emisiunea de astăzi, Oameni și pasiuni. Iată, se poate face și turism de calitate, se poate demonstra că este un business adevărat, doar să investești și pasiune și, așa cum a spus domnul Dan Cloșcă de fiecare dată, să ne gândim ce ne-am dorit noi să găsim într-un concediu atunci când vrem să pornim un astfel de business. O zi excelentă tuturor, vă dorește Petrica Sămeșan. Numai bine!
2: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
3: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
4: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Seara, la un foc de tabără și cartofi copți, s-au compus dinpreună cele 7 strofe ale imnului șantierului arheologic de la Oarța de Jos în Maramureș. Haide, hai pe șantier, nu te teme, nu-i lejer. O gradă e plină de monezi, trebuie numai să le vezi. Hai la cercul de istorie și o să te umpli de glorie. Oarța de Jos este o comună în județul Maramureș, formată din satele Oarța de Jos, Reședința, Oarța de Sus și Orțița. Este locul unde s-a născut Andrei Andreicuț, mitropolit al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. Comuna Oarța de Jos este situată în partea de sud-vest a județului Maramureș, pe Valea Orțiței, în partea de sud-est a munților Făget sau Codru, la o distanță de 54 de kilometri de municipiul Baia Mare și 20 de kilometri de orașul Cehu-Silvaniei. Oarța de Jos face parte din zona Codru, o zonă care se întinde pe teritoriul județelor Satu Mare și Maramureș, de o parte și de alta munților Codru, fiind o ramură a munților Meseș. Prima atestare a localității Oarța de Jos datează din 1391, însă aceste locuri au fost locuite din cele mai vechi timpuri. Descoperirile arheologice de pe teritoriul comunei au scos la lumină obiecte datând din neolitic, cu o vechime de peste 6 milenii. Pe teritoriul situat între localitățile Oarța de Sus și Ștremț, în locul numit Ghiile Botii, se află un complex arheologic de cult din epoca bronzului, iar în locul numit Ogrăzi s-a găsit un tezaur monetar imperial roman, alcătuit din 303 dinari de argint, emiși pe timpul împăraților Vitellius, Vespasian, Domitian, Traian, Hadrian și Antonius Pius, al șaselea tezaur ca importanță descoperit în nord-vestul Transilvaniei. Un lucru important care demonstrează continuitatea vieții în aceste locuri este descoperirea unor fragmente ceramice din secolele 4-6, respectiv 8-9 după Hristos. Pe teritoriul satului Oarța au trăit dacii liberi. Granițele Daciei Porolisensis, aflându-se la o distanță de aproximativ 30 de kilometri spre sud, acolo unde se pot vedea și astăzi ruinele castrului de la Porolisum. În anul 1378, voievozii Balc și Drag devin comiți de Maramureș și Sătmar, stăpânind și pe actualul teritoriu al comunei Oarța de Jos. Comuna Oarța de Jos este o comună importantă, de o frumusețe aparte, unde oameni buni, voioși și harnici se ocupă cu agricultura, creșterea animalelor și prelucrarea lemnului. Administrația locală lucrează intens la atragere de fonduri pentru infrastructura rutieră, alimentare cu apă potabilă și gaz metan, canalizare, reabilitare iluminat public și agroturism, pentru că orice călător prin Ardeal are ce vedea aici. Mănăstirea Sfânta Maria Magdalena de la Oarța de Sus a fost înființată în 2012. Obștea monahală este formată din viețuitori veniți de la mănăstirea Sfânta Maria Scopțova din Alba Iulia. Ideea de a construi în zonă o mănăstire a aparținut înalt preasfințitului Andrei. Localitatea Oarța de Sus, satul natal al înalt preasfințitului părinte Andrei, este atestată documentar în anul 1391, iar prima mențiune a unei biserici în zonă este din 1723. Localitatea Orțița, atestată în 1391, se mândrește cu o biserică de lemn construită în 1828. După o altă variantă, biserica este mai veche, a fost construită în altă parte și apoi adusă și reconstituită aici în 1858. De-a lungul anilor, au fost efectuate mai multe modificări. În 1900, turnul înalt a fost distrus de o furtună, iar credincioșii l-au reconstituit, dar mai scund. Cu ocazia lucrărilor de restaurare din perioada 2007-2009, turnul a fost refăcut după forma originală. Muzeul satului Codrenesc, Oarța de Sus din Maramureș. În Oarța de Sus, muzeul este o comoară a trecutului, farmecul așezării fiind rustic și original. Casa cu cerdac, șura, împletitura din nuiele a gardului sunt specifice așezărilor țărănești readuse la viață într-un secol nou. Existența acestui muzeu este un proiect al profesorului de istorie Traian Rus. În Școala Generală din Oarța de Sus este amenajată o expoziție etnografică. Pe holul școlii au fost expuse peste 100 de exponate adunate din casele oamenilor din localitate, de la icoane la opinci, de la leagăn la lampă de petrol, de la presă de cartofi din lemn la fier de călcat cu jar, toate au devenit exponate. Ca evenimente locale, în fiecare an, în prima duminică după Sfintele Sărbători de Paște, se sărbătorește hramul Bisericii Ortodoxe Oarța de Sus, Sfântul Apostol Toma. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
3: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș, a fi om e lucru mare.

0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KTM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Balmit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine e?
5: De la Influent cu materialele...
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița, vis-a-vis de policlinică.

0: moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Gherla, e timpul să ne întâlnim! În perioada 12-14 iunie, platoul Autogării devine locul în care găsiți produse pentru toate gusturile, preparate pregătite pe loc, ateliere pentru copii, parc de distracții și spectacole care aduc bucurie întregii familii. Luați-i pe cei dragi și veniți să petreceți câteva ore frumoase într-o atmosferă de sărbătoare. Ne vedem la Târgul Produs de Cluj! Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Asociația Produs de Cluj în parteneriat cu Primăria Municipiului Gherla. Partener Velpita.
1: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a Intervențiilor cu prioritate. De această dată, sinteza zilei alături de colega noastră, Ioana Cifor.
2: Bună ziua, Gabriel, și bună ziua ascultătorilor Radio Someș.
1: Ioana, ai fost din nou pe teren astăzi. Cum a arătat ziua ta și ce ai găsit în comunitățile prin care ai trecut?
2: Da, Gabriel, astăzi a fost o zi de teren din nou, cu multe opriri, multe discuții purtate direct cu oamenii. Mi-am început traseul în județul Sălaj, la Coșeiu mai exact. Este una dintre acele comune care cumva nu impresionează prin ceva spectaculos. Este o comună mică, o comunitate mică, dar care transmite așa liniște și stabilitate. Are un ritm așezat și lucrurile par să curgă firesc, fără tensiuni majore sau lucruri negative care să iasă neapărat în evidență. Am continuat apoi către Hodod, în satul mare, unde am ajuns în urma unor sesizări primite de la ascultătorii noștri. O parte dintre aspectele semnalate le-am putut verifica la fața locului, altele necesită în continuare documentare și niște discuții suplimentare. Aici este una dintre situațiile în care realitatea din teren este mai complexă decât pare la prima vedere, iar înainte de a trage niște concluzii definitive, este nevoie de răbdare și să avem toate punctele de vedere. Mai apoi m-am îndreptat înspre Supurul de Jos. Acolo am găsit o comunitate aflată undeva la mijloc, între așteptările oamenilor și ceea ce s-a reușit până acum. Există lucruri care funcționează, proiecte care se văd și există, dar în același timp, aspecte asupra cărora localnicii și-ar dori mai multă atenție. Oricum, imaginea generală este una echilibrată, cu bune și cu provocări, cum se întâmplă în multe alte comunități rurale, de altfel. Mai apoi m-am îndreptat înspre Acâș. Acolo impresia lăsată este aceea unei localități în care lucrurile sunt relativ bine așezate. Nu am întâlnit situații care să ridice semne de întrebare majore, iar atmosfera generală este una de normalitate administrativă oarecum. Sunt încă lucruri care pot fi dezvoltate, dar direcția îmi pare una stabilă. Mai apoi m-am dus la Viile, județul Satul Mare, da, cum am spus. Concluziile aici sunt mai greu parcă de formulat. Există aspecte pozitive care merită remarcate, dar și probleme care încă își așteaptă rezolvarea. Nu am reușit aici să mă întâlnesc cu edilul comunei, astfel că anumite răspunsuri rămân deocamdată deschise și vor necesita cumva o revenire în teren.
1: Care au fost următoarele tale opriri, Ioana?
2: M-am dus apoi la Culciu Mare. Nici de această dată nu am reușit să mă întâlnesc cu domnul primar. Poate vă mai amintiți unii dintre voi sau poate că nu. Faptul că am mai fost de câteva ori în această comună și nu am reușit să mă întâlnesc personal cu domnul primar. Acolo lucrurile sunt cumva în desfășurare și mă refer aici la faptul că, bine, o chestiune ce nu ține de administrația locală a comunei, ci este vorba despre infrastructură, este vorba despre un drum județean din zonă la care se lucrează, ceea ce știm cu toții că în Satul Mare aceste lucrări sunt mai puține sau inexistente.
1: Spre deloc.
2: Mai ales în adică per totalul județului Satul Mare, să zic așa. Așa, drumul m-a purtat apoi către Valea Vinului. Vorbim aici despre o administrație cu experiență și despre o localitate care își păstrează oarecum identitatea. Deși nu este un loc despre care să pot spune că a ajuns la capătul tuturor proiectelor necesare, nici cum, însă nici nu există probleme care să domine cumva discuțiile oamenilor. Mici chestiuni așa, mă rog, dar aici am fost, cred că, încă o dată, de asta rămân puțin rezervată în concluzii și aici, pentru că vreau să mai revin. Am făcut apoi o oprire și la Vama. Chiar dacă timpul petrecut aici a fost mai scurt decât eu mi-aș fi dorit, impresia generală este una favorabilă. Localitatea are așa un dinamism și se simte cumva activitatea aceea specifică unei comune importante din zonă, iar lucrurile par să funcționeze într-un ritm bun. Evident, nici aici nu lipsesc provocările, însă, per ansamblu, imaginea este una pozitivă și oferă motive de optimism.
1: Dacă ar fi să ne faci un rezumat, Ioana, spune-ne cum a fost ziua ta ca un rezumat.
2: Gabriel, per total, a fost o zi în care am întâlnit comunități diferite, fiecare cu propriile provocări, propriile realizări și oameni cu propriile așteptări. Dincolo de statistici și rapoarte, terenul rămâne cumva locul unde poți să înțelegi cel mai bine pulsul unei comunități, iar acesta este și motivul pentru care vom continua să fim prezenți acolo unde sunt oameni, pentru a le asculta poveștile și pentru a vedea exact realitatea din teren.
1: Radio Someș, bineînțeles că este prezent și pe teren, Ioana, tot timpul, nu doar în studio. Îți mulțumim pentru toate aceste informații, îți doresc o zi minunată în continuare și ne reauzim mâine să vedem cum ți-a fost ziua și mâine.
2: Să ne reauzim cu bine și mâine.
1: O zi frumoasă în continuare îți doresc. Dragilor, aceasta a fost intervenția cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost colega noastră de pe teren, Ioana Cifor. Rămâneți alături de Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri, iată titlurile ediției. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a lansat un mesaj critic la adresa conducerii PNL după desemnarea unui premier de către președintele Nicu Șordan pentru formarea unui guvern pro-european. La Palatul Cotroceni sunt analizate mai multe scenarii politice în cazul în care guvernul condus de Eugen Tomac nu va obține votul de investire în Parlament. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj solicită retragerea proiectului de lege privind salarizarea magistraților și își exprimă sprijinul pentru protestele grefierilor din instanțe și parchete. Acum, știrile pe larg. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a lansat un mesaj critic la adresa conducerii PNL după desemnarea unui premier de către președintele Nicu Șordan pentru formarea unui guvern pro-european. Tișe a acuzat partidul că se concentrează excesiv pe atacuri la adresa PSD și AUR, în loc să contribuie la găsirea unei soluții politice pentru stabilitatea țării. El a declarat că România traversează o perioadă dificilă, marcată de probleme economice, presiune asupra cursului valutar și incertitudine în mediul de afaceri. Liderul clujean a avertizat că, dacă PNL va pune interesele politice înaintea interesului național, costurile vor fi suportate de întreaga societate, în special de antreprenori și de electoratul tradițional de dreapta. În mesajul său, Alin Tișe le-a transmis liberalilor să renunțe la blocaje și la conflictele politice, sublinind că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern pro-european. România nu mai are timp pentru orgolii și țâfnă, are nevoie de un guvern pro-european, a concluzionat președintele Consiliului Județean Cluj. La Palatul Cotroceni sunt analizate mai multe scenarii politice în cazul în care guvernul condus de Eugen Tomac nu va obține votul de investire în Parlament. Potrivit unor surse politice, președintele Nicu Șordan ia în calcul refacerea unei coaliții formate din PSD, PNL, USR și UDMR, cu un premier din afara partidelor, posibil un consilier prezidențial. Discuțiile au loc în contextul în care șansele ca executivul propus de Eugen Tomac să treacă de Parlament sunt considerate reduse. Mai multe formațiuni politice, inclusiv PNL, USR, UDMR și AUR, și-au exprimat rezervele față de actuala formă guvernamentală. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că, în cazul unui eșec al guvernului Eugen Tomac, partidele ar trebui să participe la noi consultări cu președintele și să vină cu propuneri de premier și formule de guvernare. În același timp, în interiorul PNL și USR există opinii împărțite privind o eventuală revenire la guvernare alături de PSD. În cazul liberalilor este luată în calcul inclusiv organizarea unui congres extraordinar pentru stabilirea direcției politice. Eugen Tomac a anunțat însă că nu își va retrage mandatul și că va continua procedura de investire. Votul final din Parlament este așteptat săptămâna viitoare. Situația este urmărită cu atenție și din perspectiva obligațiilor asumate de România prin PNRR, în condițiile în care mai multe joalane importante trebuie îndeplinite până la sfârșitul lunii august pentru accesarea fondurilor europene. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj solicită retragerea proiectului de lege privind salarizarea magistraților și își exprimă sprijinul pentru protestele grefierilor din instanțe și parchete. Decizia a fost luată în unanimitate în cadrul adunării generale a procurorilor, convocată de secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Magistrații susțin că actualul proiect de lege nu reflectă importanța funcției de procuror și nu ține cont de responsabilitățile, incompatibilitățile și complexitatea activității desfășurate în sistemul judiciar. Printre solicitările formulate se numără retragerea proiectului de lege, respectarea prevederilor legale care stabilesc că salarizarea magistraților trebuie reglementată printr-o lege specială, eliminarea discriminărilor salariale și consultarea reală a Consiliului Superior al Magistraturii și a Corpului Magistraților. Totodată, procurorii sălăjeni și-au exprimat susținerea pentru acțiunile de protest inițiate de grefieri și au anunțat că vor decide eventuale măsuri suplimentare în funcție de răspunsul autorităților la revendicările sistemului judiciar. Hotărârea adoptată va fi transmisă secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Vremea în Transilvania va fi în general plăcută în următoarele ore, cu temperaturi ușor peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Maximele zilei se vor situa între 24 și 28 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în zonele de câmpie din vestul și centrul regiunii. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și spre seară sunt posibile norări temporare, în special în zonele montane și submontane, unde local se pot semnala averse de scurtă durată și descărcări electrice. La Cluj-Napoca, Bistrița, Alba Iulia, Târgu Mureș și Sibiu se vor înregistra temperaturi de aproximativ 25-27 de grade, în timp ce diminețile și nopțile vor rămâne răcoroase, cu minime cuprinse între 11 și 15 grade Celsius. În Transilvania se vor înregistra temperaturi de aproximativ 25-27 de grade, în timp ce diminețile și nopțile vor rămâne răcoroase, cu minime cuprinse între 11 și 15 grade Celsius. La munte, vremea va fi schimbătoare, cu temperaturi agreabile pe timpul zilei, dar cu posibilitatea apariției unor ploi de scurtă durată în a doua parte a zilei. În ansamblu, Transilvania se bucură de o zi de început de vară, cu mult soare, temperaturi confortabile și doar izolate episoade de instabilitate atmosferică.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal, un proiect cultural marca Radio Someș.

0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-559.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
0: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 10.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

bistrița vis-a-vis de poșta veche. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul perfect.

0: să fii. Rivusretreat.ro.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Se întâmplă mai rar să începem povestea unei comune din Ardeal legându-ne de istoria cărții din România, dar acest lucru se impune în cazul comunei Horoatu Crasnei din Sălaj, pentru că aici a trăit pe la începutul secolului al XVIII-lea un mare învățat cunoscut sub numele de Dascălul Pavel. Într-o vreme în care nu exista tipar, iar copierea manuală a cărților, a textelor religioase era o necesitate pentru transmiterea culturii scrise, acesta a copiat în mod repetat și a distribuit Mineiul, o carte liturgică fundamentală pentru cultul creștin. Prin munca sa a răspândit acest volum pe toată Valea Crasnei și în întreaga zona Silvaniei și Ardealului, devenind un veritabil purtător de limbă și credință. Cu binecuvântarea lui Dumnezeu și prin darurile sale, comuna Horoatu Crasnei din județul Sălaj își întinde hotarele în partea de sud-vest a județului Sălaj, pe cursul superior al râului Crasna, în depresiunea Șimleului, la poalele frumoșilor munți ai Meseșului, și este formată din satele Horoatu Crasnei, unde se află sediul primăriei și al Consiliului Local, care administrează comuna, Șeredeiu, Stârciu și Hurez, alături de un mic cătun numit Poic. Horoatu Crasnei se află la o jumătate de ceas de mers cu mașina de cele două orașe mai importante din județul Sălaj, Zalău și Șimleu Silvania, având posibilitatea unui contact facil cu viața urbană. Înconjurată de dealuri împădurite cu stejar, fag, carpen, paltin sau mesteacăn, comuna este străbătută de apele limpezi ale râului Crasna, care sunt denumite și Valea Sfântă. Ele străbat alături de afluenți întreaga comună și fac din lungi văi și pajiști terenuri mănoase, prielnici agriculturii și creșterii animalelor, care au fost dintotdeauna principalele surse ale vieții oamenilor de pe aceste meleaguri. Horoatu Crasnei din Sălaj este pomenită în documente din anul 1213, când era cunoscută sub numele de Vila Huruat, dar fără îndoială așezarea are o istorie mai îndelungată. Cu așa îndelungată existență și cu așa intensă preocupare pentru învățăturile biblice, era firesc ca în comuna Horoatu Crasnei să apară din cele mai vechi timpuri lăcașuri de cult care să servească cetățenilor din diferite culte, de la ortodoxi la greco-catolici și reformați penticostali. Biserica ortodoxă din Horoatu Crasnei a fost zidită la 1925 și a fost destinată inițial cultului greco-catolic, apoi a trecut la ortodoxi. Biserica ortodoxă Petenia a avut același destin confesional, fiind inițialul bisericusă adusă cu carele cu boi peste deal, din localitatea Meseșenii de Sus. Biserica greco-catolică Horoatu Crasnei este ridicată în 2007, după modelul mănăstirilor din Moldova. Satul Stârciu este atestat documentar încă din 1341, având o populație majoritar românească, și Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae, construită între 1904-1911, este monument istoric de arhitectură și credință. Ea a fost sfințită de către însuși Miron Cristea, primul patriarh al României Mari, pe atunci episcop al Caransebeșului. În Stârciu se mai află și Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și Biserica Ortodoxă din lemn din Poiana Stârciului, care este vestită pentru că are în apropiere izvorul Leacurilor, considerat miraculos. În satul Horoatu Crasnei, credincioșii, îndeoseb de populație de etnie maghiară, se roagă la Biserica Reformată Calvină, care este de asemenea monument istoric de arhitectură și credință. Se mai cer amintite Biserica Ortodoxă Sfântul Dumitru Ponița, Biserica Ortodoxă din Hurez, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, și Biserica Penticostală Maranata din Stârciu, care întregesc tabloul complex al vieții spiritual creștine din comuna Horoatu Crasnei din județul Sălaj, care, din acest punct de vedere, poate fi considerat un adevărat compendiu istoric al devenirii credinței creștine în Ardeal. al ecumenismului și bune înțelegeri sub cupola învățăturilor biblice și a binecuvântărilor cerești. Obiceiurile tradiționale de marile sărbători creștine, de Paști, de Crăciun, cu alte prilejuri, sunt păstrate cu sfințenie, ca și cele legate de obiceiurile agrare, cum este măsurișul oilor, care se transformă la horoatul craznei dintr-o muncă într-o adevărată sărbătoare în fiecare an. Portul popular pe care îl îmbracă la sărbători sau la biserică sătenii de aici este specific zonei Silvaniei, mândru și nobil decorat cu mâinile harnice ale femeilor. Cu o așa îndelungată tradiție a cărții, era firesc ca cititorii să se bucure de o bibliotecă comunală cu un număr de peste 11.000 de volume și un mare număr de abonați, iar Căminul Cultural din Horoatul Crasne este oricând pregătit să găzduiască manifestări artistice, pentru că se știe că de numele comunei se leagă activitatea uneia dintre primele trupe de rock din România de mare succes la publicul românesc, și anume formația Sincron. Cei doi membri fondatori, Toni și Coco Cobârzan, fiind deloc din Stârciu. În ultima perioadă, administrația publică locală din comuna Horoatul Crasne a implementat o serie de proiecte de investiții în infrastructură, educație, servicii publice și dezvoltare comunitară, cu impact direct asupra condițiilor de trai ale populației. A fost realizată modernizarea drumului comunal spre Stârciu. Au fost extinse rețelele de alimentare cu apă în localitățile Hurez și Șeredeiu, fiind demarate și lucrările pentru rețeaua de canalizare, iar sistemul de iluminat public din comună a fost modernizat. Unitățile de învățământ au fost dotate cu echipamente digitale și au început lucrările de reabilitare și modernizare a școlii. Dispensarul medical a fost modernizat și el, iar centrul comunitar integrat a fost construit în perioada 2022-2024. În ceea ce privește infrastructura culturală și comunitară, au fost reabilitate căminile culturale din Horeș și Stârciu și primăria și Consiliul Local s-au ocupat și să fie amenajate parcuri și locuri de joacă. În prezent sunt în curs de implementare proiecte privind extinderea rețelei de canalizare, înființarea rețelei de gaze naturale și dezvoltarea unor investiții în domeniul energiei verzi, inclusiv construirea unui parc fotovoltaic. Ei, dragii mei, cu așa istorie bogată și un prezent trepidant, comuna Horoatul Crasnei își așteaptă cu mândrie vizitatorii, oamenii de aici fiind ospitalieri și dornici de a cunoaște și a se face cunoscuți.
3: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Ascultă Radio Someș, o mângâiere pentru sufletul tău.

0: Marble House, mobilier de calitate din import. Dressing dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macau.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip-chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine e?
5: De la Influent cu materialele.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
0: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro.
6: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
7: Ai între 10 și 18 ani. Îți place să cânți și vrei să afli cum se construiește o carieră artistică solidă? Atunci locul tău este la tabăra de voce și dezvoltare artistică SingArt, care se va desfășura la Colibița în perioada 20-23 iulie. Vei avea parte de 4 zile pline de artă și relaxare în natură sub îndrumarea coordonatorilor Ana Maria Marti, Ioana Marti și Maria Pavelian. Vei învăța să cânți mai corect, să fii mai expresiv, să îți construiești un repertoriu potrivit și să ai o prezență scenică mai puternică. În cadrul taberei te așteaptă workshop-uri de tehnică vocală și artă interpretativă, atelier de teatru, întâlnire specială cu artista de muzică populară Oana Font, activități recreative, drumeții, plimbare cu catamaranul pe lacul Colibița și multe activități de socializare și dezvoltare personală. De asemenea, la finalul taberei vei participa la un mini-recital în care îți vei putea pune în valoare talentul și tot ce ai învățat. Locurile sunt limitate. Înscrie-te acum și oferă-i talentului tău șansa de a străluci. Pentru informații și înscrieri, ne găsiți pe Facebook și Instagram Tabăra de Voce SingArt.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș. Vă spune Petrică Someșanu din nou la intervenții cu prioritate. Dragii noștri, iată, venim din nou cu informații pentru dumneavoastră. Și anume, luna mai 2026 a fost a doua cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel global, atât pe uscat cât și pe mare, potrivit serviciului pentru schimbări climatice gestionat de Centrul European pentru Prognoze Meteorologice. Potrivit rapoartelor, în luna mai s-au înregistrat temperaturi excepțional de ridicate ale suprafeței mării în Pacificul tropical, pe măsură ce Pacificul ecuatorial își continuă tranziția între condițiile El Niño, care preconizează că se vor dezvolta în lunile următoare într-un fenomen care ar putea genera condiții meteorologice extreme la nivel global. A existat de asemenea și un contrast între condițiile uscate și cele umede în această lună în mari părți din Europa de vest, centrală și de est, inclusiv Italia și Spania, au fost înregistrate condiții mai uscate decât media. În schimb, au avut loc inundații pe scară largă în Turcia, Bulgaria și Moldova, întrucât anumite părți din nord-vestul Europei continentale, nordul Scandinaviei, Finlanda, Turcia și regiunea Mării Negre au fost mai umede decât media. Iată, dacă pentru unii luna mai a fost una călduroasă, pentru România a fost una destul de rece și de ploioasă. Dar nu ne facem probleme, că până la urmă a venit și vara, dragii noștri. Și dacă a venit vara și întotdeauna vara este motiv de bucurie, vă mai aduc eu încă un motiv de bucurie, pentru că o să vorbim în minutele următoare despre un frumos eveniment care va avea loc la Centrul Cultural Bistrița, chiar la finalul acestei luni. Dragii mei, la această oră ne aflăm alături de artistul Marcel Avram, unul dintre cei mai vechi prieteni ai radioului Someș, dar și dintre cei mai valoroși, unul dintre artiștii care anul acesta este într-o mare aniversare. O mare aniversare pe care o va împărtăși și cu toți bistrițenii și cu toți cei care doresc să-i fie alături, deoarece vom avea parte în curând de un spectacol aniversal. Bună ziua, Marcel Avram, ești în direct la Radio Someș, ne bucurăm să fii alături de noi.
2: Te salut, Petrică, îi salut pe toți cei care ne ascultă, toți ascultătorii radioului Someș. Vă salut cu mult drag și mult respect.
1: Ne bucurăm să fii alături de noi, mai ales că ești aproape de un ceas aniversar, Marcel. Iată, pregătești, cred că, unul dintre cele mai importante spectacole pe care le-ai organizat de-a lungul timpului.
2: Și eu mă bucur din suflet că sunteți și voi alături de mine, ca întotdeauna, cum așa ai zis, prieteni vechi, cu Radio Someș. Se fac în 24 iunie 30 de ani de activitate, carieră artistică, wow. De când m-am apucat eu de cântat.
1: Wow. Da.
2: Și cum a, hai să nu te las pe tine să întrebi cum a apărut acest spectacol. Prin intermediul colegului meu, a dirijorului, orchestratorului, compozitorului Alexandru De Biriș. Mi-a făcut o melodie care o să o cânt și în spectacol și am zis, mă, uite că s-ar lega bine cu un spectacol de 30 de ani de activitate. Asta a fost anul trecut. Și uite că l-am pus pe picioare deja.
1: Vreau să te întreb,
2: 24 iunie.
1: Așa, vreau să te întreb cine va fi alături de tine, ce colegi de cântec vor fi alături de tine, Marcel Avram, în data de 24 iunie de la ora 18 la Palatul Culturii din municipiul Bistrița.
2: Vor fi Vasile Coca, Ionela Moruțan, Florica Tomăiagă, Cosmin Marta, Alexandru Pop, Petre Petruse, Cornelia Ardelean, Alexandru Pugna, Domnica Dologa, Ioana Pricop, Alina Ploaie, Mihai Herțe, Mișu de la Hora, Alice Ghile, Larisa Trifan, Sorin Tănase și ansamblu folcloric Balada din Bistrița. Aceștia vor fi și chiar m-aș fi bucurat să fie mult mai mulți. Am foarte mulți prieteni, colegi de cântec, dar până acum, din calculele mele, cam 4 ore o să țină spectacolul, 3 ore și ceva,
1: wow.
2: 4. O să fie prea mult, da, pentru spectatorii noștri.
1: Iată unul dintre spectacolele, spun eu, așteptate, deoarece artiștii pe care i-ai menționat nu au urcat de mult pe scena bistrițeană, pe scena așa Palatului Culturii, și pentru că sunt sigur că multă lume își va dori să fie prezentă la acest eveniment, vreau să te întreb, Marcel Avram, de unde se pot procura biletele pentru acest eveniment pe care îl organizez la Bistrița?
2: Biletele sunt la Casa de Cultură, la Palatul Culturii din Bistrița, la caseria Palatului Culturii. Acolo se găsesc, acolo s-au și pus în vânzare.
1: Ne bucurăm să aflăm acest lucru și vreau să te întreb, Marcel Avram, îți mai aduci aminte, pentru că, iată, tu aniversezi 30 de ani de carieră artistică, îți mai aduci aminte care a fost primul spectacol la care ai urcat pe scenă în calitate de artist?
2: Primul spectacol, mi-aduc aminte și nu o să uit niciodată, a fost cel în care mi-am lansat prima casetă. Dacă
1: wow.
2: Ți-aduci aminte,
1: da, da,
2: a fost
1: da.
2: Casete, atunci mi-am lansat prima casetă mândruță din Bistrița. Da, a fost primul meu spectacol, emoții foarte mari, dar cred că emoțiile sunt mai mari acum la 30 de ani de activitate. Cred, și asta simt eu, fluturi în stomac, vorba aia, pentru că sunt mulți artiști dragi mie, dragi celor care ne urmăresc, celor care o să fie la spectacol. Și vreau să spun că o să fie acompaniați de Orchestra Ansamblului Național Transilvania din Baia Mare. Dirijor Eduard Albina, iar directorul Iuliana Dragoș.
1: Foarte, foarte frumos
2: că am reușit să-i aduc la noi la Bistrița.
1: Ne bucurăm de acest lucru și de-abia așteptăm acest frumos eveniment. Marcel, nu putem decât să îți dorim mult, mult succes pe mai departe și să ne vedem sănătoși în data de 24 iunie de la ora 18 la Palatul Culturii din municipiul Bistrița.
2: Vă aștept cu drag și abia aștept să fim împreună acolo la sărbătoare.
1: O zi excelentă îți dorim, Marcel Avram.
2: Îți mulțumesc din suflet și ție și vă salut pe toți și pe audio Radio Someș, pe cei care vă urmăresc și ascultă Radio Someș. Vă salut cu mult drag și mult respect.
1: O zi excelentă, cu mult respect.
2: Doamne,
1: te salutăm
2: ajută.
1: Și noi, Marcel.
2: Doamne ajută.
1: Stimați ascultători, cam atât de la intervenții cu prioritate de aici din familia Radio Someș. Eu sunt Petrica Someșanu și cu siguranță ne mai auzim aici la Radio Someș. Numai bine tuturor!
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune susținută de Consultimobil.
4: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
3: consultimobil.ro
4: Casă dulce casă.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărturisire.

rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri, iată titlurile ediției. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a lansat un mesaj critic la adresa conducerii PNL după desemnarea unui premier de către președintele Nicu Șordan pentru formarea unui guvern pro-european. La Palatul Cotroceni sunt analizate mai multe scenarii politice în cazul în care guvernul condus de Eugen Tomac nu va obține votul de investire în Parlament. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj solicită retragerea proiectului de lege privind salarizarea magistraților și își exprimă sprijinul pentru protestele grefierilor din instanțe și parchete. Acum, știrile pe larg. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a lansat un mesaj critic la adresa conducerii PNL după desemnarea unui premier de către președintele Nicu Șordan pentru formarea unui guvern pro-european. Tișe a acuzat partidul că se concentrează excesiv pe atacuri la adresa PSD și AUR, în loc să contribuie la găsirea unei soluții politice pentru stabilitatea țării. El a declarat că România traversează o perioadă dificilă, marcată de probleme economice, presiune asupra cursului valutar și incertitudine în mediul de afaceri. Liderul clujean a avertizat că, dacă PNL va pune interesele politice înaintea interesului național, costurile vor fi suportate de întreaga societate, în special de antreprenori și de electoratul tradițional de dreapta. În mesajul său, Alin Tișe le-a transmis liberalilor să renunțe la blocaje și la conflictele politice, sublinind că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern pro-european. România nu mai are timp pentru orgolii și țâfnă, are nevoie de un guvern pro-european, a concluzionat președintele Consiliului Județean Cluj. La Palatul Cotroceni sunt analizate mai multe scenarii politice în cazul în care guvernul condus de Eugen Tomac nu va obține votul de investire în Parlament. Potrivit unor surse politice, președintele Nicu Șordan ia în calcul refacerea unei coaliții formate din PSD, PNL, USR și UDMR, cu un premier din afara partidelor, posibil un consilier prezidențial. Discuțiile au loc în contextul în care șansele ca executivul propus de Eugen Tomac să treacă de Parlament sunt considerate reduse. Mai multe formațiuni politice, inclusiv PNL, USR, UDMR și AUR, au exprimat rezervele față de actuala formă guvernamentală. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că, în cazul unui eșec al guvernului Eugen Tomac, partidele ar trebui să participe la noi consultări cu președintele și să vină cu propuneri de premier și formule de guvernare. În același timp, în interiorul PNL și USR există opinii împărțite privind o eventuală revenire la guvernare alături de PSD. În cazul liberalilor este luată în calcul inclusiv organizarea unui congres extraordinar pentru stabilirea direcției politice. Eugen Tomac a anunțat însă că nu își va retrage mandatul și că va continua procedura de investire. Votul final din Parlament este așteptat săptămâna viitoare. Situația este urmărită cu atenție și din perspectiva obligațiilor asumate de România prin PNRR, în condițiile în care mai multe joalane importante trebuie îndeplinite până la sfârșitul lunii august pentru accesarea fondurilor europene. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj solicită retragerea proiectului de lege privind salarizarea magistraților și își exprimă sprijinul pentru protestele grefierilor din instanțe și parchete. Decizia a fost luată în unanimitate în cadrul adunării generale a procurorilor, convocată de secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Magistrații susțin că actualul proiect de lege nu reflectă importanța funcției de procuror și nu ține cont de responsabilitățile, incompatibilitățile și complexitatea activității desfășurate în sistemul judiciar. Printre solicitările formulate se numără retragerea proiectului de lege, respectarea prevederilor legale care stabilesc că salarizarea magistraților trebuie reglementată printr-o lege specială, eliminarea discriminărilor salariale și consultarea reală a Consiliului Superior al Magistraturii și a Corpului Magistraților. Totodată, procurorii sălăjeni și-au exprimat susținerea pentru acțiunile de protest inițiate de grefieri și au anunțat că vor decide eventuale măsuri suplimentare în funcție de răspunsul autorităților la revendicările sistemului judiciar. Hotărârea adoptată va fi transmisă secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Vremea în Transilvania va fi în general plăcută în următoarele ore, cu temperaturi ușor peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Maximele zilei se vor situa între 24 și 28 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în zonele de câmpie din vestul și centrul regiunii. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și spre seară sunt posibile norări temporare, în special în zonele montane și submontane, unde local se pot semnala averse de scurtă durată și descărcări electrice. La Cluj-Napoca, Bistrița, Alba Iulia, Târgu Mureș și Sibiu se vor înregistra temperaturi de aproximativ 25-27 de grade, în timp ce diminețile și nopțile vor rămâne răcoroase, cu minime cuprinse între 11 și 15 grade Celsius. În Transilvania se vor înregistra temperaturi de aproximativ 25-27 de grade, în timp ce diminețile și nopțile vor rămâne răcoroase, cu minime cuprinse între 11 și 15 grade Celsius. La munte, vremea va fi schimbătoare, cu temperaturi agreabile pe timpul zilei, dar cu posibilitatea apariției unor ploi de scurtă durată în a doua parte a zilei. În ansamblu, Transilvania se bucură de o zi de început de vară, cu mult soare, temperaturi confortabile și doar izolate episoade de instabilitate atmosferică.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe Mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
2: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichide alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: butoainox.ro.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
2: Vara aceasta Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
2: Cu ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis.
1: RoserHouse.ro.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița, vis-a-vis de policlinică.
5: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
4: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești! Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
6: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
7: Fii pe fază! Sunt noi promoții la Utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
8: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
7: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
9: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri Grey 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
10: Ambient, casa casei tale.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. De circa 300 de ani, pe Valea Someșului, în zona Chiuiești, circulă o legendă legată de o comoară fabuloasă. Azi, legenda este aproape uitată, însă unii bătrâni spun că în această zonă, cu dealuri împădurite, s-ar afla ascunsă comoara jefuită de celebrul Pintea Viteazul de la un conte și ar fi fost ascunsă înainte ca Pintea să plece la asediul cetății Băii Mari, bătălie în care căpetenia de haiduci și-a găsit sfârșitul. Comuna Chiuiești, din județul Cluj, este formată din satul Reședință de Comună Chiuiești și satele Huta, Măgoaja, Strâmbu, Valea Cășeielului și Valea lui Opriș. Satele comunei Chiuiești se află pe văile masivului Culmea Breazu, comuna fiind cea mai nordică comună din județul Cluj. Se învecinează cu comuna clujeană Cășeiu și cu județele Sălaj, Maramureș și Bistrița Năsăud. Chiuiești este atestat documentar de la 1467. Contribuția izvoarelor istorice a locuitorilor satelor comunei Chiuiești la istoria neamului este remarcabilă. Aici doar a fost timp de un secol și jumătate reședința unui protopopiat ortodox, aici o vatră mănăstirească, niciodată întru totul stinsă, aici au văzut lumina zilei trei dintre episcopii bisericii noastre, Georgiu Pataki Văleanu, Georgiu Ioan și Georgiu Grigore Gurie, aici s-a născut cel mai popular simbol al ideii de libertate și dreptate din nord de țară, Pintea Grigore Viteazu, sau Atanasie Botca, alt slujitor al libertății, profesori universitari, cercetători științifici, ctitori de mănăstiri, scriitori, stareți, oameni cu înalte responsabilități la nivel regional sau național, intelectual de înalt profesionalism. La început, aici a fost doar pădure, pădure imensă de arțăriș la dealul Șpanului, peste Aluniș și Breaza, aici colo, întreruptă de văi și poieni, multă vreme nevătămată de securi. O comună frumoasă, plină de încărcătură istorică, religioasă și de tradiții, Chiuiești este astăzi un loc în plină dezvoltare. Primăria și Consiliul Local au atras importante fonduri pentru infrastructură și educație, dar și pentru turism. Călătorul prin Ardeal poate afla aici Biserica Sfinții Arhangheli, care se află în localitatea Strâmbu. Biserica a fost ridicată în anul 1765 și se află pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica face parte din categoria celor care îmbină lemnul cu zidul. Bolta de lemn a naosului păstrează urme de pictură. Un element interesant este pictarea unor figuri de draci pe bolta naosului, în contextul în care figurile de draci, atunci când apar, sunt reprezentate în pronaos, în contextul reprezentării judecății de apoi. În partea superioară a iconostasului se mai observă urme de pictură pe pânză. Ușile împărătești, cu sfinții în medalioane și bogat decor vegetal, sunt încă în stare bună. Biserica de lemn din Valea Cășeielului. Amplasată în curtea mănăstirii de Maici, Biserica de lemn, monument istoric, mai păstrează urme de pictură murală în altar. Biserica a fost adusă aici în 1923 și tencuită în interior și exterior. La Huta găsești Biserica Ortodoxă cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, iar la Măgoaja Biserica cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae. La Măgoaja s-a născut Pintea Viteazul, care, deși nu pare, a fost un personaj extrem de real. El era un mic nobil român care a condus o ceată de haiduci care a luptat în războiul curuților dus până în anul 1711 de către partizanii principelui Francisc Racoții al II-lea împotriva susținătorilor casei de Habsburg. Pintea Viteazul are o aură aproape mistică, ceva între faima unei căpetenii de briganzi și reputația unui cruciat. Alte personalități importante născute în comună sunt Ioan Chirilă, decan al Facultății de Teologie, președintele Senatului UBB Cluj-Napoca, Călin Pojar, pictor, magistrat Ioan Georgiu, președintele judecătoriei Gherla, sau Teodor Georgiu, luptător timp de 16 ani în rezistența anticomunistă. Obiceiurile locului sunt păstrate cu sfințenie de secole, jocul steagului, gogitul miresei, închinatul pomului sau datul găinii cu strigături sunt doar câteva dintre ele, pentru că la Chiuiești este o vorbă din popor care spune că istoria începe din pragul casei. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș, cu respect pentru dumneavoastră.

0: devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

fericit. Ne găsești pe Facebook și pe edil.geosonda.ro. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.

pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Clinica Oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: luminousvision.ro. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
2: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Portul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale. A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, chid de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gardiu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri, iată titlurile ediției. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a lansat un mesaj critic la adresa conducerii PNL după desemnarea unui premier de către președintele Nicu Șordan pentru formarea unui guvern pro-european. La Palatul Cotroceni sunt analizate mai multe scenarii politice în cazul în care guvernul condus de Eugen Tomac nu va obține votul de investire în Parlament. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj solicită retragerea proiectului de lege privind salarizarea magistraților și își exprimă sprijinul pentru protestele grefierilor din instanțe și parchete. Acum, știrile pe larg. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a lansat un mesaj critic la adresa conducerii PNL după desemnarea unui premier de către președintele Nicu Șordan pentru formarea unui guvern pro-european. Tișe a acuzat partidul că se concentrează excesiv pe atacuri la adresa PSD și AUR în loc să contribuie la găsirea unei soluții politice pentru stabilitatea țării. El a declarat că România traversează o perioadă dificilă, marcată de probleme economice, presiune asupra cursului valutar și incertitudine în mediul de afaceri. Liderul clujean a avertizat că, dacă PNL va pune interesele politice înaintea interesului național, costurile vor fi suportate de întreaga societate, în special de antreprenori și de electoratul tradițional de dreapta. În mesajul său, Alin Tișe le-a transmis liberalilor să renunțe la blocaje și la conflictele politice, sublinind că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern pro-european. România nu mai are timp pentru orgolii și țâfnă, are nevoie de un guvern pro-european, a concluzionat președintele Consiliului Județean Cluj. La Palatul Cotroceni sunt analizate mai multe scenarii politice în cazul în care guvernul condus de Eugen Tomac nu va obține votul de investire în Parlament. Potrivit unor surse politice, președintele Nicu Șordan ia în calcul refacerea unei coaliții formate din PSD, PNL, USR și UDMR, cu un premier din afara partidelor, posibil un consilier prezidențial. Discuțiile au loc în contextul în care șansele ca executivul propus de Eugen Tomac să treacă de Parlament sunt considerate reduse. Mai multe formațiuni politice, inclusiv PNL, USR, UDMR și AUR, și-au exprimat rezervele față de actuala formă guvernamentală. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că, în cazul unui eșec al guvernului Eugen Tomac, partidele ar trebui să participe la noi consultări cu președintele și să vină cu propuneri de premier și formule de guvernare. În același timp, în interiorul PNL și USR există opinii împărțite privind o eventuală revenire la guvernare alături de PSD. În cazul liberalilor este luată în calcul inclusiv organizarea unui congres extraordinar pentru stabilirea direcției politice. Eugen Tomac a anunțat însă că nu își va retrage mandatul și că va continua procedura de investire. Votul final din Parlament este așteptat săptămâna viitoare. Situația este urmărită cu atenție și din perspectiva obligațiilor asumate de România prin PNRR, în condițiile în care mai multe joalane importante trebuie îndeplinite până la sfârșitul lunii august pentru accesarea fondurilor europene. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj solicită retragerea proiectului de lege privind salarizarea magistraților și își exprimă sprijinul pentru protestele grefierilor din instanțe și parchete. Decizia a fost luată în unanimitate în cadrul adunării generale a procurorilor, convocată de secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Magistrații susțin că actualul proiect de lege nu reflectă importanța funcției de procuror și nu ține cont de responsabilitățile, incompatibilitățile și complexitatea activității desfășurate în sistemul judiciar. Printre solicitările formulate se numără retragerea proiectului de lege, respectarea prevederilor legale care stabilesc că salarizarea magistraților trebuie reglementată printr-o lege specială, eliminarea discriminărilor salariale și consultarea reală a Consiliului Superior al Magistraturii și a Corpului Magistraților. Totodată, procurorii sălăjeni și-au exprimat susținerea pentru acțiunile de protest inițiate de grefieri și au anunțat că vor decide eventuale măsuri suplimentare în funcție de răspunsul autorităților la revendicările sistemului judiciar. Hotărârea adoptată va fi transmisă secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Vremea în Transilvania va fi în general plăcută în următoarele ore. cu temperaturi ușor peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Maximele zilei se vor situa între 24 și 28 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în zonele de câmpie din vestul și centrul regiunii. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și spre seară sunt posibile norări temporare, în special în zonele montane și submontane, unde local se pot semnala averse de scurtă durată și descărcări electrice. La Cluj-Napoca, Bistrița, Alba Iulia, Târgu Mureș și Sibiu se vor înregistra temperaturi de aproximativ 25-27 de grade, în timp ce diminețile și nopțile vor rămâne răcoroase, cu minime cuprinse între 11 și 15 grade Celsius. În Transilvania se vor înregistra temperaturi de aproximativ 25-27 de grade, în timp ce diminețile și nopțile vor rămâne răcoroase, cu minime cuprinse între 11 și 15 grade Celsius. La munte, vremea va fi schimbătoare, cu temperaturi agreabile pe timpul zilei, dar cu posibilitatea apariției unor ploi de scurtă durată în a doua parte a zilei. În ansamblu, Transilvania se bucură de o zi de început de vară, cu mult soare, temperaturi confortabile și doar izolate episoade de instabilitate atmosferică.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Puterea exemplului, oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și Pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și Pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Pasiuni. Una dintre emisiunile la care aducem modele în fața dumneavoastră, oameni care ne pot inspira de fiecare dată. Iar omul pe care îl am eu astăzi în față este unul dintre oamenii care ne-a arătat cum se poate face un turism de calitate în județul Bistrița, Năsăud. Un turism care să nu producă zgomot, care să nu producă deranj vecinilor și turismul adevărat pentru care unii ne vizitează. Unii care au avut poate o altfel de impresie despre România și au schimbat-o total. Turismul pe care ni-l dorim noi cei care apreciem natura, noi cei care apreciem valorile tradiționale. Alături de mine este domnul Dan Cloșcă de la Colibița Veche din județul Bistrița, Năsăud. Bună ziua, domnule Dan, este o bucurie să vă avem aproape de noi astăzi.
4: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație.
3: Domnule Dan, vreau să pornim această discuție prin a face o scurtă descriere a ceea ce înseamnă Colibița Veche. Colibița o cunoaște toată lumea, toată lumea știe celebrul lac din județul Bistrița, Năsăud, însă dacă vorbim despre mulți dintre cei care vorbesc despre Colibița, mulți spun s-a stricat Colibița. Colibița este mai nou despre chef, despre majorate, despre gălăgie și așa mai departe. Însă, sunt mulți care se încăpățânează și fac adevăratul turism. Unul dintre acești oameni sunteți și dumneavoastră și aș vrea, la începutul emisiunii, aș vrea să-i și rog pe cei care ne ascultă să intre pe rețelele de socializare și să caute Colibița Veche pentru a înțelege ce se întâmplă acolo. Iar pentru cei care nu au la îndemână, aș vrea să le facem o scurtă descriere. Cum arată Colibița Veche?
4: Colibița Veche practic este o poveste. Este un loc unde am relocat câteva case tradiționale și practic noi am încercat să atragem acea categorie de oameni care promovează, apreciază partea asta, ce vorbim aici despre tradiție, gastronomie și tot ce are frumos de oferit Colibița.
3: Ce capacitate are Colibița Veche?
4: Acum, noi nu ne adresăm la un număr mare de turiști, chiar asta am făcut intenționat ca să fie ceva diferit. Diferit de ceilalți, fiindcă majoritatea construiesc case mari, case unde nu poți să spui că vii să te relaxezi acolo, unde sunt mulți oameni, unul vine pentru petrecere, unul vine pentru odihnă, unii, și atunci cei care vin pentru mai multe zile nu, chiar nu se simt bine într-o pensiune mare.
3: Vreau aici să vă întreb, pentru că exact asta spuneam și eu la începutul discuției, domnule Dan Cloșcă. Atunci când mergem undeva să ne relaxăm, sau cel puțin eu când mă duc să mă relaxez undeva, aș vrea să găsesc ceva cu totul și cu totul diferit. Și aici vorbesc inclusiv despre gastronomie. Modul în care te simți în locul respectiv, energia pe care ți-o dă locul respectiv, povestea din spate și mai ales modul în care îți propui să te relaxezi. Dumneavoastră spuneați că ați luat câteva case vechi pe care le-ați relocat în Colibița și practic le-ați transformat în spații de dormit. Adică eu, da, dacă mâine vin la Colibița veche, voi dormi cum ar veni în casa bunicilor.
4: Așa este, da. Da.
3: Ca și mâncare și produse, vă axați pe produsele tradiționale sau cum se întâmplă?
4: Acum, oaspeții noștri întreabă de unde se poate mânca, unde se pot procura produse locale, da, de la producătorii locali, dar chiar evenimentul care a avut loc la în data de 31 la Colibița Veche este un nou produs turistic, practic chiar lucru care îl caută, produsele care îl caută turiștii care vin la Colibița și aleg o ceva mai diferit, diferit de acele hoteluri, pensiuni, da, și aici vorbim despre punctele gastronomice locale, de acest nou produs, practic, turistic, care este foarte important. Poate, eu zic că este unul dintre cei mai importanți ambasadori ai turismului. Și aici vorbim despre gastronomie.
3: Adică la Colibița Veche, ca să vorbim, da, așa liber, domnule Dan Cloșcă, nu o să găsesc pizza.
4: Cu siguranță nu. Cu siguranță nu.
3: Nu o să găsesc paste.
4: Nu. Nu. Oamenii chiar ne sună și întreabă, ne puteți procura produse de la localnici?
3: Da, aici eu aș vrea să deschid da, o cutie a Pandorei. Mulți spun, păi dacă n-ai o pizza, dacă n-ai niște paste, ce turiști îți vin? Dacă nu le pui tu, dacă n-ai boxa aceea Bluetooth, să dai drumul la muzică, să le faci petrecere, să le faci chef, păi cine îți vine acolo? Eu vreau să vă întreb, ce tip de turiști aveți? Pentru că mulți se axează pe chestia aceasta și am văzut că se întâmplă inclusiv și în Colibița, și în Firiza, și în alte locații, și în Mărișel și așa mai departe. Sunt cei care păstrează acea linie și își selectează cumva clientela și eu spun cu responsabilitate, fac și mai mulți bani, și sunt cei care practică și turismul acela cu aruncatul cheilor în mână. Vezi că boxa Bluetooth am lăsat-o acolo pe balcon, e vineri, mie îmi dați duminică cheile, vedeți să nu spargeți ușile, la revedere, ne mai auzim și gata.
4: Da, așa este, oamenii sunt diferiți, dar dacă se promovează agresiv, ce nu trebuie, categoria aia de oameni o atragem noi la Colibița. Dar să știți că la noi vin foarte mulți, foarte mulți tineri. Tineri.
3: Așa, tinerii apreciază și lucrul acesta pe care îl faceți dumneavoastră la Colibița veche.
4: Tineri educați. Dar vin și tineri care, da, pentru o noapte, pentru o petrecere și clar că pentru unii mai ușor, nici nu pun suflet la ceea ce fac, doar vor să câștige niște bani închiriind un spațiu și atât. Nu are nimic de a face cu turismul, nu, nici nu are viitor. Mare problemă că unii zic că, sau cred că e bine ceea ce fac, dar nu poți să faci un lucru rău și să aștepți un rezultat bun. Mă refer la cei care se plâng că nu au turiști și ei închiriază doar pentru petreceri și deranjează localnicii, turiștii și tot ce au în jurul lor. Și aici se vede că practic tot ceea ce faci trebuie să faci cu respect. Respect pentru toți cei din jurul tău, pentru natură și în primul rând vorbim de istoria locului. Că strămoșii noștri și cei care au făcut primul pas pentru a dezvolta această stațiune, deci n-au venit nici cu manele, n-au venit nici cu boxă, n-au venit nici cu betoane.
3: Și da, aici aș vrea să ajungem într-o discuție. Vă dau mare, mare dreptate, nu au venit cu aceste lucruri. Dar vreau să vă întreb, domnule Dan Cloșcă, în general, acum neastră sunteți din Colibița, dar ceea ce se întâmplă în Colibița se întâmplă cel puțin în minim 3 localități din fiecare județ unde se desfășoară un turism mai intens. La un moment dat, poate și acum, habar n-am, lucrurile au fost cumva scăpate de sub control și din punct de vedere arhitectural. Adică, am văzut și în Colibița, unul și-a făcut cabana cu piatră, celălalt a venit și-a făcut-o pe lemn, a venit celălalt și-a făcut-o pe lemn rotund, a venit Dan Cloșcă, a păstrat căsuțele vechi, lângă el, mă rog, lângă, peste lac, la ceva distanță, a venit un alt cetățean și și-a făcut una cu sticlă. Lângă cel cu sticlă a venit unul și și-a făcut-o în inox și pe urmă a venit unul și-a bătut-o într-o piatră și a făcut-o în stil nemțesc. E, pentru mine ca și turist, un pic este obositor și un pic este mult. Ne place când mergem în Austria și intrăm în Tirol sau indiferent unde mergem și vedem parcă toate sunt făcute de același arhitect, parcă toate sunt la fel, uite ce frumos este. Credeți că ar fi necesare, domnule Dan Cloșcă, și în România astfel de legi sau de ce credeți că sunt importante?
4: Eu zic că avem legi. Doar că nu se respectă. Nu. Și aici depinde foarte mult de primari. De primari, dar depinde și de comunitate. Adică noi așteptăm ca primarul să schimbe ceva, să facă, dar noi nu facem nimic. La fel și primarul așteaptă ca noi să facem ce trebuie, dar aici sunt, deci ar trebui să fie clar un plan de urbanism și să stabilească limite, felul cum se construiește și fiindcă altfel ne pierdem din identitate. lucruri care se întâmplă și la Colibița.
3: Dar de ce este important să nu ne pierdem identitatea aceasta? Adică mulți ar zice, păi la ce tot atâta, tot cu lemn și cu piatră cum era odată, dar nu, bă, uite, acum e la modă inoxul și termopanul.
4: Da, o fi, dar noi vedem ce fac cei care, noi nu inventăm acum nici turismul, nici roata, nici apa caldă. Vă dau un exemplu. Eu când plec undeva în străinătate, practic ce vreau? Să fie, eu nu mă duc să caut un morman de betone undeva, nu mă duc să caut un bloc, nu mă duc să caut o pizza, nu mă duc de aici în capătul celălalt de lume să caut practic ce am aici. La fel și străinii care ajung la noi, practic vor să vadă, în primul rând, și noi vorbim aici de Colibița, unde este o zonă cu cel mai curat aer din România, da?
3: Un zonat.
4: Da. Și, practic, unii se străduiesc să aducă tot ce e în oraș, în zona aia, de la arhitectură, tot ce înseamnă, aici vă dau un exemplu, ATV-uri, ca să vii tu la Colibița într-o zonă cu cel mai curat aer și închipuiți-vă când vedeți un șir așa de 20 de ATV-uri, mă întreb, pentru ce vine primul care îl conduce? Da, într-adevăr, respiră aerul curat, dar ceilalți în afară de praf. Și aici e paradoxul. Mă întreb câți oameni vin la Colibița pentru aerul curat. Câți? Deci, și aici trebuie să avem trasee. De zic, noi practic și eu fac parte din asociația Garantat Colibița și noi avem, chiar de aia am creat această asociație, să ne punem pe treabă. Practic vrem să dăm exemplu că se poate și altfel și chiar se poate. Sunt, din această asociație facem parte cei mai, pot să spun, cei mai reprezentativi investitori din, și cei mai importanți din stațiunea Colibița și aici avem exemple că se poate face și un turism de calitate. Acum, da, într-adevăr, este construit haotic, unii zic că nu se poate face, nu-i ba, se poate, să știți, se poate, dar de undeva trebuie să începem.
3: Da, da. Și de undeva și cu cineva.
4: Da, și eu zic, sunt optimist și eu zic că ne îndreptăm spre ce trebuie.
3: Simțiți acest lucru? Sunteți, nu știu, un grup și la Colibița și simțiți un grup din turism care să se îndrepte spre direcția bună? Da. Ne mai lovim de un fenomen, domnule Dan Cloșcă. Îi văd pe mulți dintre cei care au tot felul de pensiuni, așa cum am discutat puțin mai devreme, cu aruncat

0: să aibă turiști pe tot timpul anului, să... Nu, concurența nu doarme. Și vedem zone, da, din țară unde exact din aceleași probleme care le avem și noi, nu mai au turiști. Fiindcă e totul haotic dezvoltat. Deci, n-ai cum. Deci, în primul rând, trebuie să te gândești dacă construiești o pensiune, în primul rând, cum faci să creezi o poveste acolo. Cum faci oamenii să-i atragi, nu prin reclamă care o faci tu. Deci, oamenii trebuie să vină prin ceea ce văd când ajung acolo. Adică să-i atragi, nu să-i păcălești printr-o reclamă, da? Fiindcă turistul îți vine o dată, de două ori, îl păcălești, dar pe urmă nu mai vine.
1: De unde aveți, domnule Dan Cloșcă, marea majoritate a turiștilor? Aveți străini, aveți români, cam de pe unde vin să vadă lucrurile acestea tradiționale, să se bucure de liniște, să se bucure de o mâncare tradițională bio gătită, nu povești? Da.
0: Acum noi am avut norocul să fim, să facem parte la... Facem parte din cel mai mare proiect de promovare a României și aici vă spun despre Charlie Oatley, da, documentarul făcut de Charlie Oatley și am norocul să fim, să facem parte din acest proiect, da, și datorită practic promovării care s-au făcut prin acest documentar, dar să știți că oamenii caută ceva total diferit, practic autenticitatea. Deci noi nu ne plângem nici de că nu avem oaspeți și sperăm că îi motivăm și inspirăm și pe alții să facă la fel.
1: Bun, aici ni se ridică un semn de întrebare cumva da. Și ar trebui să se ridice acest semn de întrebare și pentru cei care doresc să investească în turism. De ce Charlie Oatley, care a venit, a ales colibița veche pentru a fi prezentă în acest documentar și pentru a fi promovată, da, o locație cu case tradiționale și nu au ales ceva cu inox, cu gălăgie și cu alte nebunii, cu piscine și cu jacuzzi și cu alte LED-uri puse peste tot și așa mai departe. De ce regele Angliei, Charles, da, are o casă tradițională în Viscri și nu și-a cumpărat un hotel în Bran? Putea foarte bine, mă gândesc, da, că își permitea să își cumpere și un hotel și în Bran, și în Poiana Brașov și oriunde vroia domnia sa. Îl mai avem pe celălalt străin îndrăgostit de România, nu-mi vine acum numele, din Maramureș, care de asemenea promovează turismul tradițional, când foarte bine sunt, har Domnului, și în județul Maramureș o grămadă de locații cu piscine și infinity pool-uri și interioare și exterioare și jacuzziuri. Și totuși turismul acesta tradițional și agroturismul își continuă drumul, domnule Dan Cloșcă.
0: Eu zic că ăsta e viitorul. Turismul tradițional și tot ce ține de partea asta de ecoturism. Acum vedem și cu efectul încălzirii globale și toată schimbarea, poluarea și factorul de poluare practic care sunt. Oamenii caută

0: caută ceea ce îi nu au într-un oraș. Da? Și aici, exemplu, avem o casă tradițională care e tincuită cu lut. Cu lut, unde n-ai nevoie de un aer climatizat, că mulți ne întreabă când rezervă dacă avem
1: aer climatizare, da, aer condiționat.
0: Chiar nu este nevoie. Nu este nevoie. Și clar, ai un alt confort.
1: De câte grade sunt înăuntru?
0: Acum nu pot să vă spun exact de ce.
1: În jur de. Adică să înțeleagă oamenii, nu că nu vrea domnul Dan să pună aerul condiționat, dar este o temperatură normală, nu sunt 30 de grade înăuntru, zicem, domnule, nu punem că...
0: 19-20 în funcție de... Da, 22, da. Chiar cât ar fi de cald și vara, nu este nevoie de un aer climatizat și când vii de la oraș și ajungi așa într-un loc unde practic lași natura să-și facă treaba, îți amintești practic de copilărie, de... Nu ai nevoie nici de boxe, doar să asculți
1: greierii, păsărelele și natura.
0: Păsărele și natura, și pe lângă toată povestea asta și o mâncare gătită la un punct gastronomic local, credeți-mă,
1: au de lucru aceste puncte gastronomice locale, domnule Dan, da, Cloșcă? Pentru că multă lume zice, vezi, îmi fac punct gastronomic local, cine a venit să mănânce acolo?
0: Să știți că turiștii noștri care vin, da, repet, când ajung, întreabă unde se poate mânca mâncare tradițională, da? Și chiar evenimentul care a avut loc în data de 31, organizat de Asociația Garantat
1: Colibița,
0: da? Noi, practic, a fost, vrem să scoatem în evidență și acest produs, practic, gândit, și eu zic că e un mare plus pentru o stațiune cum e și Colibița, poți să oferi partea asta de gastronomie tradițională. Și are, eu zic, are viitor. Are viitor, fiindcă sunt foarte mulți, asta caută. Asta caută. O mâncare bună, gătită, din produse locale, și venim că sunt tot mai mulți oameni care asta caută.
1: Ați vorbit de Garantat, da, Colibița. Garantat Colibița este un grup de antreprenori care face lucrurile așa cum, da, trebuie din punct de vedere turistic. De aceea îi spune Garantat Colibița, adică cumva grupul acesta își
0: o asociație
1: asumă.
0: Sunt, da.
1: Mă rog, o asociație care, da, își asumă și se ajută și se susține. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, cum vedeți de fapt turismul? De unul singur sau se face mai bine într-un astfel de grup? De ce vă întreb acest lucru? Pentru că de-a lungul timpului și în Colibița și în alte zone au circulat tot felul de chestii. Adică, domnule, te sună cineva, domnul Dan Cloșcă, aveți liber la Colibița Veche? Păi nu am liber, și acolo se încheie discuția. Sau nu am liber, dar te pot ajuta cu, nu știu, 3 camere la vecinul meu. Sau cum ar trebui să funcționeze acest turism? Evident, între niște oameni care au interesele comune, adică nu... unul are o mizerie de nedescris, celălalt o curățenie lux, și spun că m-a recomandat nu știu cine să vină aici și vine turistul și e dezamăgit. Nu, în astfel de grupuri care au interese comune. E mai bine fiecare să-și vadă de pătrățica lui sau, nu știu, cum funcționează?
0: Păi nu avem cum să batem, am bate pasul pe loc dacă am încercat fiecare de unul singur să dezvoltăm turismul în zonă. Și aici vorbesc de stațiunea Colibița. Nu avem cum. Ca și cum aș gândi eu, da, eu vreau să duc Colibița să fie destinația anului de unul singur, nu o să reușesc. Asta nu o să reușesc, fiindcă aici e nevoie de întreaga comunitate, de să punem umărul toți și să, practic, facem tot ce e mai bine și mai bun să atragem turiști. Și da, vă spun, de multe ori când ajung turiști la noi și o vreme mai ploioasă, întreabă, unde putem merge la un spa? Da? Și clar, pentru noi și hotelurile care sunt în zonă, care oferă servicii de calitate, și aici mă refer spa, restaurantele care le au și ei, și aici, vedeți, trebuie să lucrăm împreună. Împreună să gândim proiecte cum dezvoltăm stațiunea, începând de la evenimente, campanii de ecologizare și practic tot ce poate să aducă un plus valoare pentru stațiunea Colibița. Nu poți face de unul singur. Sunt unii care fac asta, da, de unul singur, pur și simplu închiriază pentru petrecere și deranjează
1: pe toți ceilalți.
0: Tot ceilalți din jur, da. Deci de unul singur nu, n-ai cum să dezvolți turismul în zonă, oricât ai încerca. Da, e nevoie să punem fiecare.
1: Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Dan Cloșcă, cum v-a venit ideea cu Colibița veche, pentru că sunt sigur că încă există și noi cei care călătorim prin Ardeal, am văzut multe case vechi de lemn care zac nefolosite. Unele deja în peisaje de vis, altele care pot fi mutate, dar încă sunt în condiții bune și știm că nici prețurile la ele nu sunt foarte mari. Cum v-a venit dumneavoastră această idee? De unde ați luat casele și cam ce înseamnă să transformi o casă tradițională într-o spațiu de cazare?
0: Acum ideea mi-a venit, vă spun, Nu m-am gândit la altceva, să construiesc în afară de lemn, piatră sau simplu așa să betonez. De betonat e foarte simplu, da. Eu am copilărit într-o casă tradițională și mă amintesc de vacanțele petrecute la bunici, deci la țară, și mai mult de Colibița. Colibița veche, când eu am prins în perioada când erau casele vechi în Colibița, cu acele pensiuni frumoase din lemn, da, și eram copil mic, mergeam vara la fân, în preajmă acolo, și veneam cu părinții la Colibița, da, era încă șantier. Și mi-a rămas așa în imagine. Casele alea foarte frumoase, făcute din lemn. Și am zis, băi, exact asta vreau să fac. Un colț, practic, din Colibița veche. Și eu zic că am reușit. Toți care ajung în zonă își se bucură și își amintesc. Sunt mulți care, unii care au copilărit în zonă sau au auzit de Colibița, de veche Colibiță, și ajung în zonă și văd, practic, altceva, nimic din Colibița, din acea perioadă când...
1: De unde ați procurat casele acestea?
0: Casele, una dintre ele, când a cumpărat terenul, da, în acea zonă, era o căsuță relocată, practic adusă de la poalele munților Căsar și relocată pe teren acolo și o transformat în grajd.
1: Okay.
0: Fost proprietar. Și practic mi-a plăcut așa de mult căsuța și am renovat-o practic pentru noi, da? Să fie totul funcțional după ce s-a modernizat drumul, au început să vină turiști în zonă, am început să închiriem pe Airbnb. Și am văzut că oamenii sunt foarte interesați de căsuță, de... Și am zis, hai, clar, nu intra în calcul altceva în afară de lemn și...
1: Piatră,
0: da? Și am cumpărat câteva case din Tiha Bârgăului. Practic am două case și una din Tureac.
1: Da, sunt scumpe pentru achiziție. Uite, spre exemplu, eu ca și tânăr mă gândesc la începutul unui business, că l-am auzit pe domnul Dan Cloș că funcționează dacă îl faci așa cum trebuie. Este scump să iei o casă de genul acesta, să o reloci în altă parte și să o transformi?
0: Acum, noi am renovat casa acum, căsuța aia, bordeiul bunicilor, acum 20 și vreo 5 de ani.
1: Am înțeles.
0: Da, și pe urmă, celelalte case le-am cumpărat tot cu mulți ani în urmă, dar înainte de promovarea...
1: De boom-ul de la Colibița.
0: Da, da, de aici mă refer înainte de a promova Prințul Charles, Regele Charles, la Viscri și toată partea asta tradițională. Acum găsești mai greu o casă care să fie, nu, degeaba e casa veche dacă e stricat tot,
1: corect,
0: putrezit. Mai găsești, eu zic că mai găsești case vechi, dar oamenii au început să le, nu le mai vând, le păstrează și asta e un lucru bun.
1: Da, serios? Deci da. Sunt deja oameni care conștientizează valoarea acestor căsuțe?
0: Da, mai ales după promovarea de pe Netflix de Charlie Otley și Regele Charles la Viscri. Foarte mulți, inclusiv avem des turiști care vin ca să vadă cum se construiește o casă.
1: Ce
0: deci am avut foarte des turiști care și-au cumpărat o casă, dar au venit să vadă cum e. Sau o idee să...
1: Da, haideți să ne explicați, da, puțin și cum arată, pentru că de obicei, casa veche tradițională avea cam un singur dormitor, toaletă nu avea și așa mai departe. Se poate transforma o astfel de casă, nu știu, ca să fie primitoare, gen să avem și intimitate, dar să avem și un pic de bucătărie, să avem și o toaletă, se poate transforma în sensul acesta?
0: Acum noi chiar avem case care sunt din 1905. Da.
1: Wow.
0: Și în acele case am încercat să aducem și confortul. Și aici mă refer, o baie dotată cu tot ce e nevoie, o bucătărie dotată cu tot ce e nevoie, da, tot da, de la mașină de spălat vase până... Deci, da, noi nu am vrut să le transformăm într-un muzeu sau... Da, se poate adapta vremurilor și de aia zic, și dacă unii care înțeleg greșit, dacă construiești o casă din lemn sau din... nu se poate adapta, ba da, se poate. Se poate, fiindcă acum avem toate posibilitățile, materiale găsești, tot ce vrei să aduci tot confortul zilelor noastre într-o căsuță tradițională și nu este nimic complicat. Și vă spun, o casă tradițională care e construită în cetori, da, în codă de rândunică, da, e practic ca un joc de Lego.
1: Deci nu este mare jos, filozofie. Nu,
0: ai dat lutul jos, ai numerotat-o și o reconstruiești. E ca un joc de Lego, nu e altceva. Doar trebuie să faci cu pasiune și ceea ce faci să pui un pic suflet. La betonat e altfel. Are proiectul mână, de la un simplu telefon, se betonează, dar nu știu care e povestea și cum poți să atragi oameni, mai ales străinii care ajung în România. Străinii nu caută ce au ei acasă. Ei caută ceva diferit și noi chiar avem. Avem ce nu au ei. Da. Și aici mă refer la tot ce înseamnă tradiție. Noi dacă am înțelege și am scoate în evidență și să promovăm toată partea asta de tradiție, gastronomie, satele din, da, să scoate în evidență tot, meșteri,
1: lumea satului cu adevărat.
0: Da, meșteri populari, producătorii locali, deci asta caută străinii, practic.
1: Exact aici vreau să duc discuția, domnule Dan Cloșcă, însă eu vreau să o iau puțin invers și să vă întreb ce vă reproșează de obicei turiștii care vin? Nu dumneavoastră personal, în general, turiștilor străini, ce nu le place? Ce reproșează? Și nu, repet, nu neapărat despre locația dumneavoastră, per general.
0: Păi ce reproșează, sunt dezamăgiți când ajung într-un loc atât de frumos și bubuie muzica.
1: Deci gălăgia.
0: Gălăgia și unii întreabă, de ce se construiește așa? De ce? De ce se betonează? Da, într-adevăr, modernismul și valul ăsta de eu zic că e și o lipsă de educație în acest domeniu. Nu știu, ar trebui mai multă implicare, dar din partea autorităților să pună limite, fiindcă așa se distruge. Și vedem dacă se apare o postare despre Colibița în mediul online, vedem acolo practic reacțiile oamenilor. Clar că sunt și mulți care, nu știu, din răutate
1: spun anumite lucruri,
0: dar trebuie să spunem și ce e bine.
1: Evident că nu
0: și ce
1: pot
0: rău,
1: fi toate rele sau
0: nu putem
1: toate
0: să
1: bune.
0: Ținem tot așa într-o continuă laudă și să avem pretenții că facem bine ce facem când noi vedem că o zonă cum e stațiunea Colibița, să nu ai tu turiști în vremurile astea când e atâta poluare, când vedem că din ce în ce efectele schimbărilor climatice, vedem ce se întâmplă în oraș. Da,
1: se promovează ceea ce nu trebuie sau de ce credeți că nu sunt în perioada aceasta prea mulți?
0: Nu, noi nu facem ce trebuie.
1: Din ce punct de vedere, domnule Dan Cloșcă?
0: Păi, din ce punct de vedere, hai să vă dau un exemplu. Am văzut pe lac un ponton care promova, adică era pe un post de televiziune, da?
1: Da.
0: Unde vorbea despre frumusețile acestei zone. Tot ce are mai frumos, da, și asta era realitatea. Iar pe urmă, același ponton cu banner pe chiar
1: da,
0: denumirea locației, venea cu bubuiala și cu muzica la maxim. Păi, dacă am face toți așa, toți, vorbim despre acest loc cât este de frumos, da? Și pe urmă, turiștii când ajung în zonă, văd, da, relieful, vegetația, într-adevăr, aerul, dacă nu-l poluăm cu toate ATV-urile și tot ce poluează, da? Noi nu trebuie să, nu știu dacă nou, în primul rând, trebuie reclamă. Nu, noi trebuie să facem. Noi practic trebuie să facem ceva, nu să... Și să vorbim mai puțin despre asta. Fiindcă oamenii văd ce e acolo.
1: Da.
0: Dar e... Este, eu zic că... Este foarte important ca noi să facem exact ceea ce ne-am dori când ne ducem undeva,
1: într-un alt loc. Când mergem loc, noi la cineva,
0: și,
1: cum să fim?
0: Cum să fie? Deci, asta, da. Deci eu când mă duc undeva, da, în primul rând să fie curat. Curat. Nu doar în locul unde mă cazez.
1: Apropo...
0: Să fie curat și în zona aia, da? Să nu fiu deranjat, adică să nu hotărască altul când mă culc, când mă trezesc, să nu trebuiască să mă duc, da, cum e Colibița, într-o zonă cu aer foarte curat, să trebuiască să stau cu geamurile închise ca să nu fiu deranjat de muzica la maxim.
1: De zgomotul de afară.
0: Da, da.
1: Exact aici vroiam să ajung, domnule Dan Cloșcă, și să vă întreb cât de importantă este curățenia în general, și aici mă refer la mediul înconjurător, și spuneați că în cadrul grupului Garantat Colibița, în cadrul acestei asociații, ieșiți și mai faceți lucrări de ecologizare și aici, să atragem și un... să le atragem atenția puțin și celor care vizitează locuri, că nu sunt nici ei singuri și că vor mai veni și alții după. Ori dacă ne place să primim turiști străini, cu siguranță nu cred că vor reveni într-un loc în care este mizerie, nu vor face niciun picnic unde deja sunt doze lăsate, peturi, plasticuri și alte nebunii.
0: Da, nu, în privința asta pot să spun că Colibița și mai ales lacul este curat. Este curat și noi, asociația Garanta Colibița, chiar ne implicăm și organizăm în fiecare an
1: acțiuni.
0: Campanii de, și acțiuni de ecologizare. Acum, clar că sunt zonele unde autoritățile ar trebui să-și facă treaba. Și aici mă refer la partea drumul, marginea drumului unde se adune pietrișul care se aruncă pe perioada de iarnă și na, drumurile care vin mașini și coboară de pe drumuri neasfaltate și aduc pământ, se adună pe marginea drumului și acum noi facem cât se
1: cât
0: poate.
1: Puteți, da.
0: Da, aici ar trebui și autoritățile și da, am văzut, se implică. S-au organizat campaniile de ecologizare și au participat primăria Tihă Bârgăului, primăria cei de la primărie de la Bistrița Bârgăului. Da, de-aia zic că eu sunt optimist că lucrurile se îndreaptă în direcția care trebuie, iar ce ține despre partea asta a construitului haotic, și aici eu zic că am văzut că unii mai comentează că trebuie ras tot. Mă, nu trebuie ras tot. Nu. Și în Colibița, dacă ar fi să fie toată arhitectura, cum a spus și dumneavoastră, poate numai case tradiționale, oamenii sunt diferiți și nu la
1: toți le-ar place.
0: Le-ar place. Da. Da, ea este nevoie și de hotelurile cu arhitectura aia modernă, dar n-ar trebui să domine sau ar trebui adaptate să fie culorile lemn și da, într-adevăr avem Vila Galeria unde chiar mi se pare că are o arhitectură frumoasă.
1: Da.
0: Și lemn
1: este, da, din belșug. Da. Vreau la finalul emisiunii, pentru că mai avem, da, 30 de secunde, domnule Dan Cloșcă, să le transmiteți un mesaj celor care își propun să facă un astfel de business în viitor. Ce sfat le-ați da?
0: Păi ce sfat le-aș da? Ei să nu uite când vor să plece într-un concediu. Cum își doresc să arate, practic, locația, să fie murdar, să fie muzică la maxim, să fie, nu, deci așa cum își doresc ei să găsească unde să duc, așa ar trebui să facă ei. Și acum, ținând de arhitectură, clar, eu zic că la Colibița și într-o zonă montană mai frumos decât lemnul, piatra, materialele care le găsești practic în zonă.
1: Care sunt la îndemână.
0: Care sunt la îndemână și aici avem exemple și din alte zone Europei, Elveția, Austria, Germania, da? Da, ei au niște reguli clare în ceea ce ține de arhitectură și parcă nu trebuie să te deranjeze ceea ce vezi.
1: Nici optic, nici auditiv. Asta
0: așa este.
1: Vă mulțumim, domnule Dan Cloșcă, pentru că astăzi ați poposit la noi în studio și am discutat puțin despre turism. Ar fi multe lucruri de spus, însă pentru a vedea cum se face turismul adevărat, vă așteptăm la Colibița și chiar la Colibița veche. Vă mulțumim încă o dată.
0: Și eu vă mulțumesc.
1: O zi excelentă vă dorim. Stimați ascultători, cam atât din emisiunea de astăzi, Oameni și pasiuni. Iată, se poate face și turism de calitate, se poate demonstra că este un business adevărat, doar să investești și pasiune și, așa cum a spus domnul Dan Cloșcă de fiecare dată, să ne gândim ce ne-am dori noi să găsim într-un concediu atunci când vrem să pornim un astfel de business. O zi excelentă tuturor, vă doresc de Petrică Sămeșan. Numai bine!
2: Puterea exemplului, Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
3: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
2: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, în cele ce urmează vom vorbi despre clasele sociale inferioare, adică despre, cum se spune, talpa țării, producătorii de bază de bunuri materiale, în special alimente. În evul mediu exista o categorie de oameni liberi, mici stăpâni de pământ. În Muntenia se numeau moșneni, cuvânt foarte vechi, provenit din substratul dinaintea ocupației romane, înrudit cu cuvântul moș, care există și în albaneză. În Moldova li s-a zis răzeși. Răzeșii și moșnenii sunt oameni liberi, deținători de întinderi de pământ în devălmășie, adică în comun, în sânul unei familii întinse, care își organizează lucrările împărțind pământul în fiecare an între membrii ei. E o instituție tipic românească, deosebită de zadruga sârbească sau de alte forme de organizare întâlnite la popoarele slave. Într-o seamă de documente vechi de răzeșie, apare că primul strămoș dovedit al acestei comunități avea statut de boier. Cu vremea însă, moșnenii și răzeșii au decăzut la rangul de țărani liberi, posesori de pământ. Pe măsură ce a crescut tributul țării către turcii otomani, deci apăsarea fiscală, impozitele asupra țărănimii, soarta lor s-a înrăutățit și mai mult. În secolele 16 și 17, mulți dintre ei s-au văzut siliți să-și vândă moșia unui boier, ajungând astfel în aceeași stare cu țăranul șerb. Coborând pe scara ierarhiei sociale după moșneni sau răzeși, vin românii, adică acei țărani care au căzut sub stăpânirea unui boier sau a unei mănăstiri și trebuie să rămână pe pământul lor, să lucreze pentru ei, să facă clacă. Românul nu e stăpân de pământ, dar stăpânul trebuie să lase să lucreze atât pământ cât poate lucra. Când a început amestecul între comunitățile de valahi și comunitățile de slavi, când primii au început să iasă din vlăsii sau să coboare de la munte pentru a se apropia de văile mai bogate unde se așezaseră slavii, aceștia din urmă, de acum stăpâni, pe pământuri mai rodnice, i-au considerat ca lucrători neliberi, astfel încât termenii de român și Românie, aproape sinonime cu șerb și șerbie, care vine din romanul servus, adică servitor, s-au putut păstra peste veacuri, alături de înțelesul etnic, țara românească și a vorbi românește. Bineînțeles însă, nu toți valahii au devenit români. Toate comunitățile vechi de moșneni și răzeși au rămas formate din oameni liberi, cărora chiar ne arată hrisoavele, când erau chemați la mărturie la vreo judecată, li se spunea boieri. Dar iată că, începând din ultimii ani ai veacului 16, apare încă o categorie de locuitori și mai defavorizați, lipsiți și de proprietate, de pământ ori de case, dar și de libertate de mișcare, cu un cuvânt robi, adică țiganii. Țiganii pot fi urmăriți în exodul lor de mii de kilometri și de sute de ani. A fugit din nordul Indiei un trib întreg care n-a mai putut îndura regimul la care era supus acolo de clasele sociale superioare. Făceau parte probabil din casta paria, de membrii căreia cei din castele superioare nici n-aveau voie să se atingă. Au străbătut tot Orientul Mijlociu, respinși din loc în loc, războindu-se cât au putut cu persanii și cu turcii, până au ajuns în Europa, în Imperiul Bizantin, alungați din Asia Mică de turci și otomani. Din șederea lor în România și-au tras țiganii și numele de romi, la care țin astăzi. La noi au ajuns tot refugiindu-se pâlcuri-pâlcuri. Pe măsură ce treceau Dunărea, domnia și boierii, care duceau lipsă de brațe de muncă, i-au făcut robi, adică muncitori lipsiți de orice drepturi și au fost împărțiți pe la moșiile boierești pentru tot felul de meserii și munci casnice și de asemenea pe la mănăstiri, iar o mică parte, cei mai norocoși, au fost păstrați ca robi domnești, de pildă însărcinați cu căutarea aurului prin albiile râurilor. Aceștia erau numiți aurari. Dintre robii boierești, unii erau lăsați să-și exercite meseriile, cutreierând țara cu șatra lor, căci erau foarte îndemânatici ca fierari, tinichigii, potcovari sau spoitori. Numai o dată pe an aveau datoria să se întoarcă la stăpân spre numărătoare și pentru căsătorii. Mici grupuri de nesupuși au dăinuit sute de ani ascunși prin codrideș, într-o stare atât de groaznică de sărăcie și sălbăticie, încât li s-a zis netoți. La armată, la oaste se zicea tot un cuvânt latin, vodă cheamă bineînțeles pe boieri, pe boierii mari și pe cei mici, iar dintre țăranii liberi, pe cei care sunt în măsură să armeze un cal, ceea ce nu înseamnă că nu se găsesc adesea și români în cadrul cetelor aduse de boieri. Aceasta este oastea cea mică, pe care o poate aduna repede domnul. Când acesta se așteaptă însă la o primejdie mare, de pildă când va afla că au pornit turcii asupra țării cu armată câtă frunză, câtă iarbă, cum zic cântecele bătrânești, atunci el cheamă oastea cea mare. Am zice în termeni moderni că decretează mobilizare generală. Și atunci vin din țara întreagă toți bărbații în stare să poarte armele. Vin cel mai degrabă cei din orașe, fiind mai la îndemână în caz de urgență. Orașele au apărut odată cu formarea celor două state dunărene, ba uneori chiar înainte de descălecătoare, ca să numim întemeierea voievodatelor, așa cum o numește legenda. Primii care le-au înființat, după pieirea urbelor romane, au fost sașii, mai întâi în Transilvania. Să vorbim puțin și despre orașe. În țara românească și Moldova au venit sași unguri de peste Carpați, atrași de noi posibilități de negoț. Așa au apărut Câmpul Lung în Muntenia și Baia în Moldova, imediat populate și de români, dar organizarea la origine a fost săsească. Aveau un fel de primari, starostii, care foarte multă vreme au fost cu rândul sași, unguri și români. Dăinuie și astăzi biserici catolice clădite pe vremea aceea. Prin urmare, n-am fost departe de a avea și în Principate, ca în Ardeal, o burghezie de origine săsească. Astfel, orașele s-au născut de-a lungul drumurilor comerciale care străbăteau țara noastră de la Dunăre și Marea Neagră către Ungaria și Polonia și mai departe către Europa Centrală și Apuseană. De asemenea, se nășteau târguri pentru schimburile interne, pe măsură ce creștea populația și se populau regiunile mai pustii din sud-estul ambelor principate. Orașele noastre începuseră să prospere, iar voievozii la început au fost foarte bogați, până când turcii ne-au luat porturile de la Dunăre și Marea Neagră. Drumurile comerciale între Asia și Europa Apuseană treceau pe la noi pentru că, de când arabii cuceriseră în veacul al VIII-lea tot litoralul sudic al Mediteranei, comerțul pe mare devenise prea riscant. Se foloseau deci drumuri pe uscat și pe râuri, de la porturile Mării Negre până în Europa Centrală, marile escale fiind în Transilvania, Brașov și Sibiu, iar în Polonia, Lvov. Apusenii căutau în Orient mai cu seamă mătăsuri, pietre scumpe și mirodenii, în primul rând piper, care era atât de căutat în lumea feudală, încât a ajuns la un moment dat o adevărată monedă de schimb. Țările apusene, Anglia, Flandra, Franța, Germania, Italia, exportau pânzeturi, scule, arme și altele. Când vor veni turcii, va sărăci vistieria țării, pentru că nu se va mai putea lua vamă de la marele tranzit de bunuri prin țări române. Și atunci vor decădea și orașele noastre care trăiau pe seama acestui comerț intercontinental din epoca feudală. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
3: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23.
1: Grace, Grace, prea scumpa mea iubită, mă simt copleșit, să știu.
2: Dragul meu, Leonard, ești fericit?
1: Mă simt în al nouălea cer.
2: Oh, acum ești al meu.
1: Da.
2: Numai al meu, da?
1: Da. Oh. E ultima sărutare, Grace. Oh. Amintiri mă prostesc de-a binerea, să știi. Uite, hai să discutăm și serios.
2: Da, Leonard.
1: Grace, ești îndrăgostită, da, pentru prima oară în viața ta?
2: Uiți că sunt văduvă. Crezi că m-am măritat cu Tremfield de dragul banilor?
1: De unde vrei să știu eu? Când ești tânăr, deseori te căsătorești din pură curiozitate, așa, doar ca să vezi cum e, cum...
2: Dacă tot mă întreb, recunosc. Nu mi-am iubit niciodată soțul, dar îmi plăcea faptul că mă iubea. Asta le nobila. Sper că mă vei iubi măcar cât el.
1: Draga mea, doresc să mă căsătoresc cu tine numai fiindcă te iubesc.
2: Pot să te cred? Vorbești chiar serios, Leonard?
1: Desigur, de ce nu?
2: Dar spune-mi, sunt prima ta dragoste?
1: Oh, nu, nu, nu, nu, zău așa. Nici măcar a treia.
2: Ah, oricum, e prima ta dragoste serioasă?
1: Da.
2: Da,
1: adică e prima dragoste în care eu sunt serios.
2: Ah, partenerele au fost totdeauna serioase.
1: Nu, nu, nu, nu totdeauna, din fericire. Nu, o singură dată.
2: Julia Craven?
1: Cine ți-a mai spus asta?
2: Mm.
1: Uite, mai bine nu mă întrebai.
2: Îmi pare rău. Ai, uite întrebarea asta, Leonard.
1: Vezi, numai pomenindu-i numele și m-am crispat. Am stat cu ea exact cum stau acum cu tine și am îndrugat tot felul de nerozii.
2: Dar când ai rupt legătura cu ea?
1: Cum să fi rupt?
2: Când?
1: Adică, da. Când m-am îndrăgostit de tine.
2: Ai rupt atunci?
1: Desigur, atunci trebuia să fi pus punct și de la capăt.
2: Aha.
1: Eu unul am rupt.
2: Dar s-a împăcat și ea cu gândul acesta?
1: Asta, prea scumpă, nu vrei să-mi faci o mare favoare să schimbăm subiectul?
2: Dar stai seama că mă preocupă. Vreau să știu dacă ai rupt sau nu legătura ta cu Julia.
1: Draga mea, Grace, fii înțelegătoare. I s-au dat toate explicațiile și îndrumările necesare. De ce?
2: Și cum le-a primit?
1: Cum să le primească? Așa cum face întotdeauna o fată voluntară ca Julia. Când i-am explicat între patru ochi totul, mi-a declarat că vorbește doar păcătosul din mine. Și ea știe că o mai iubesc. Când i-am scris cu o limpezime brutală, mi-a înapoiat misiva citită cu grijă, scriindu-mi că n-a avut curajul să o deschidă, dacă ar trebui să-mi fie rușine pentru că am scris așa ceva.
2: Mm-hmm. Mi-e teamă, după felul ușurat în care descrii situația, că n-ai atins coarda sensibilă.
1: E, draga mea, când o femeie consideră că i-ai frânt inima, poți atinge cele mai suave corzi ale pianului. Pentru victimă sună tot așa. Uite... Nu, draga mea, nici cu bunătate, nici cu sinceritatea nu o poți convinge că totul nu e decât o simplă ceartă între îndrăgostiții.
2: Și ce ai de gând să mai încerci?
1: Cum ce am de gând? Mă căsătoresc și gata.
2: Ah.
1: Asta o să o convingă, fiindcă știi, eu am mai curtat și alte femei. Și până la urmă, tot m-am întors la ea.
2: Ah, de asta vrei să te însori cu mine?
1: Bă, recunosc, iubirea mea. Misiunea ta e să mă scap de Julia.
2: Atunci refuz să-mi îndeplinesc misiunea, să te fur alte femei.
1: Să mă furi? Grace, ești o femeie cu idei înaintate. Spune-mi drept, sunt eu oare stăpânul, proprietarul Juliei?
2: Sigur că nu. O femeie e stăpâne pe ea însăși.
1: Vezi, vezi, dar eu sunt cumva proprietatea ei?
2: Sigur că nu. Totuși,
1: cum poți spune așa, dar te fur Juliei? Zău așa, cu Julia nu a fost mai mult decât o iubire de o vară.
2: Urăsc aventurile tale. Mă fac să-mi fie rușine pentru amândoi.
1: Grace, să-ți faci o imagine complet greșită despre aventurile mele. Ascultă-mă bine, sunt eu oare un bărbat deosebit de atrăgător?
2: No. Nu.
1: Recunoști tu. Sunt foarte bine îmbrăcat?
2: Nu tocmai.
1: Desigur că nu. Mă învăluie poate vreun farmec romantic, am vreo aură de mister, sunt cumva curtenitor cu femeile?
2: Câtuși de puțin.
1: Vezi bine că n-ai de ce să mă acuz atunci. A cui e vina dacă jumătate din femeile cu care vorbesc se îndrăgostesc de mine? Și să mă plictisește de moarte, să știi. Julia a pus mâna pe mine fiindcă a fost prima fată care a avut curajul să-mi facă o declarație. Dar m-am săturat, iute. Nu m-a interesat nicio femeie afară de tine.
2: Lasă că mi-am dat multă osteneală ca să te îndemn să mă vizitezi. Erai tare sfios.
1: Scumpa mea, sfiala a fost curată cochetărie. Te-am iubit de la prima vedere. Hai, spune mai bine că mă iubești. Mă iubești mai presus de orice pe lume?
2: Nu cred că ții să fii iubit prea mult.
1: E, dar îți reproșez zilnic răceala, să știi. Cine n-ai mai bine la ora asta?
3: Aici?
1: No? Iar Giulia, draci.
4: A ce-o fi vrândă?
3: Ce drăgălaș episod idilic am întrerupt. Aha, nemernicule.
1: Stai, ce faci? Giulia! Giulia, ai nebunit? E foarte urât ce faci.
3: Nu mai spune. Ce cauți aici cu femeia asta? Ascultă-mă, m-ai adus la disperare și nu-mi pasă ce fac sau cine mă aude. Dar nu voi îndura să-mi ia locul lângă tine. Nu voi îndura. Ești al meu, ești al meu și aș știe foarte bine.
1: Cred că ar fi mai sănătos să te conduc acasă, Giulia.
3: Și nu mă gândesc să plec de aici până ce nu o convingi pe această doamnă să te lase în pace.
1: Draga mea, fii cu minte. Grace, vreau să zic, doamna Trenfield poate să sune servitorul și să ne dea afară pe amândoi.
3: Să sune. Să sune dacă îndrăznește, să vedem cum va înfrunta această pură și virtuoasă ființă scandalul pe care îl voi dezlănți în jurul ei. Te-ai lăudat cu toate cuceririle tale, m-ai făcut de râsul tuturor, nu mai am nimic de pierdut, nimic. Sunt o femeie nespus de nefericită, rănită adânc, dar nu sunt o proastă cum mă socoate și tu.
1: Giulia!
3: Rămân aici, până mâine poftim. Doamnă Trenfield, de ce nu sunați? De ce nu sunați? Ce spuneam eu? Ai văzut?
1: Doamna Trenfield, cred că ar fi mai bine să treci în altă cameră.
3: Nu va ieși de aici.
1: Da.
3: Va afla cum m-ai sărutat chiar ieri și mi-ai spus că viitorul va fi la fel de fericit ca și trecutul. Îndrăznești să te găduiești, Leonard?
1: Du-te dincolo, Grace.
4: Expediază cât mai repede, Leonard.
5: Alena!
1: Lasă! Stai pe loc, Giulia! Lasă-mă, doamna Trenfield!
3: Folosești forța brută ca să mă umilești în fața ei, da? Leonard!
1: Veselă seară ne-am pregătit, ce să spun?
3: Leonard, nu simți nimic pentru mine.
1: Doar dorința arzătoare de a te scoate cu fața curată din această încurcătură.
3: Am de gând să-i spun în fața acestei femei ce e între noi.
1: Dă un colo de aiureală, Giulia, doar nu vrei să începem altă partidă de lupte libere. Nu uita că am aproape 40 de ani și ești prea tânără pentru mine.
3: Nu.
1: Hai, hai, te conduc acasă.
3: Nu, nu.
1: Dacă vin acum tatăl ei, ce faci?
3: E treaba ta. Nu plec până ce nu renunță la tine. Măcar atât am datorez.
1: Nu-ți datorez nimic. Îți amintesc, Giulia, că din clipa care ne-am cunoscut aveai convingeri foarte emancipate.
3: Tocmai, tocmai. Trebuia să mă respecti și mai mult.
1: Exact. Dar să recapitulăm.
3: Da.
1: Vrei?
3: Da, sigur.
1: Ca orice femeie modernă privea căsătoria ca un târg prin care o femeie se vinde unui bărbat pentru aparentul prestigiu social de soție și dreptul de a fi întreținută din venitul lui la bătrânețe.
3: Exact.
1: Exact?
3: Da.
1: Apoi, dacă ne căsătoream,
3: așa,
1: aș fi putut deveni un bețiv, un cartofor, o oroare pentru tine. Era un risc prea mare, după cum vezi. Asta e o părere rațională împărtășită de amândoi.
3: Da.
1: În consecință, ți-ai rezervat dreptul de a mă părăsi oricând. Dacă prietenia mea împiedică, cum spuneai, nu,
3: da,
1: de plina ta dezvoltare umană.
3: Așa.
1: Pretindeai că așa ai învățat din Ibsen.
3: Exact.
1: Din Ibsen.
3: Da, exact.
1: Ți-am fost silit să mă mulțumesc cu o fermecătoare seducătoare care m-a învățat o mulțime de lucruri,
3: da,
1: și mi-a dăruit ceasuri de fericire.
3: Vezi? Deci îmi datorez ceva.
1: Nu, nu-ți datorez nimic pentru că am plătit totul. Ce?
3: Cum?
1: Ce? Adică cum? Tu n-ai învățat nimic de la mine? Vreau să zic, n-ai găsit nicio încântare în prietenia noastră? Nimic? Nicio...
3: Nu,
1: ia spune.
3: Nu, nu,
1: nu.
3: M-ai făcut să plătesc cum fiecare ceas de fericire. Te-ai răzbunat pe mine pentru umilința de a fi sclavul pasiunii tale. Nici o clipă, nici o clipă n-am fost sigură de tine. Eram jucăria, nu e ca la ta. Abia mai dus să beam bucuria de durere. Mai bine nu te-aș fi întâlnit.
1: Giulia, asta ți-e recunoștința pentru că n-am făcut decât să te măgulesc? Câte n-am îndurat de la tine? N-am descoperit curând că ideile tale înaintate erau doar o modă? În ciuda pretențiilor tale de femeie modernă, nu ți-ai creat asupra mea drepturi față de care tirania celei mai geloase soții ar fi un fleac? Am măcar o prietenă neponegrită de tine? Unele sunt bătrâne, altele slute, altele vicioase.
3: Dacă așa sunt.
1: Bine. Bun. Să trec la acuzații pe care și tu le poți înțelege, da?
3: Da.
1: Te acuz pentru gelozia ta nesuferită, pentru că ai ajuns pur și simplu să mă insulți, să-mi fur scrisorile.
3: Da, frumos stil mai au aceste ladies.
1: Că ai scotocit zile întregi prin hârtii și apoi te-ai înfățișat de martira unui monstru.
3: Încrederea noastră reciprocă, desăvârșită, îmi dădea dreptul să-ți citesc toată corespondența, toată.
1: Îți mulțumesc. Atunci mă grăbesc să renunț la asemenea încredere.
3: N-ai dreptul să renunți.
1: Ba da, am dreptul. Tot ai refuzat să te măriți cu mine.
3: Minți!
1: Cum mint?
3: Minți!
1: Cum mint?
3: Nu ai ținut niciodată mâna. Ah, Leonard, pe soție n-ai fi îndrăznit să o tratezi așa.
1: Doamne, doamne, nu ne-am înțeles noi ca niște oameni moderni ce suntem să ne rezervăm libertatea de a renunța unul la altul când vom crede de cuvință?
3: Ce cu asta? Vreau să știu ce-i cu asta. N-ai devenit nici bețiv, nici idiot. Nu găsesc de cuvință să renunți la tine.
1: Dar eu nu dispun de aceeași libertate.
3: Foarte ingenios. Ia spune-mi, am ajuns cartofoare?
1: Nu.
3: Idiotă?
1: Nu, ești cu mult mai rău. Un vulcan de gelozie.
3: Da. Bate-ți joc de mine, bate-ți joc de mine.
1: Pretind acum dreptul rezervat de a rupe cu tine când voi dori.
3: Ce?
1: Giulia, părerile înaintate implică și răspunderi sporite. Oamenii emancipați leagă prietenii fermecătoare. Cei care respectă convențiile se căsătoresc.
3: Ce spui?
1: Să știi că asta căsătoria le priește multora, dar cere fidelitate. Altora le priește prietenia și prima îndatorire impusă e acceptarea schimbării sentimentelor oricăreia din părți. Ai ales prietenia. Acum fă-ți datoria și acceptă schimbarea sentimentelor mele.
3: Dar de ce ruptul capului? Noi suntem uniți în ochii...
1: Da, Giulia. În ochii unei gogorițe în care femeile emancipate nu cred, nu-i așa?
3: O, Leonard, nu fi crud! Sunt prea nenorocită ca să argumentez, ca să gândesc. Știu doar că te iubesc. Înțelegi, te iubesc. M-aș mărita cu tine și acum dacă mai cere.
1: Înțelegi? Bună ziua, draga mea. Nu ne potrivim pe plan intelectual.
3: Dar de ce? De ce am putea fi atât de fericiți? Eu știu că mă iubești. Eu știu că tu mă iubești. Și uite, și acum mi-ai spus, draga mea.
1: Da, mi-ai spus, draga mea.
3: Știu că am fost nesuferită, odioasă, dar nu fi aspru cu mine. Eu nu pot înfrunta viața fără tine, înțelege? N-am iubit niciodată pe nimeni și dacă mă lăsai în pace, aș fi putut trăi liniștită mai departe, așa.
1: Poți să o faci, dar acum nu.
3: Acum nu. Acum trebuie să te am lângă mine. Nu mă alunga din viața ta fără să te gândești nici o clipă la tot ce aș putea însemna pentru tine. Dacă mi-ai destănui proiectele tale, dacă mi-ai împărtășit o parte din munca ta, dacă m-ai tratat de ceva mai mult decât o distracție pentru ceasul în care n-ai ce face. Înțelege-mă, voi strădui, voi citi, voi încerca să gândesc, îmi voi înfruna gelozia, voi... Vai! Vai să-mi scoasă din minți! Mă ucizi dacă mă părăsești,
1: scumpa
3: înțelege!
1: Mea, te rog, scumpa mea iubită, am spus scumpa mea iubită, nu-ți descărca nervii în felul ăsta. Despărțirea nu poate fi înlăturată, e clar?
3: Da. Un singur cuvânt al tău ne poate face pe amândoi fericiți pe veci.
1: Draga mea, scumpa mea, te rog, o să vină tatăl gazdei.
3: Nu, ce?
1: Uite-ți mantoul, hai să plecăm. Mai cruță-mă și pe mine, zău. Uite.
3: Mă dai la o parte?
1: Uite, pune pălăria.
3: Vreau să știu, mă dai la o parte?
1: Pune-ți pălăria, scumpo.
3: Bine, Leona. Ce? Asta, o josnică masculatură dulceagă. A citit împreună romanul ăsta scârbos?
1: Giulia, chiar tu m-ai sfătuit să-l citesc. Nu strica bunurile altuia. Să plecăm, Giulia, hai să plecăm.
3: Nu vin, ți-am spus că nu mă clintez de aici până mâine. Până ce nu-mi juri că renunț la vampira asta.
1: Îți jur tot ce vrei, numai să plecăm odată. Propune tu formula jurământului.
3: Râs de mine, da? Râs de mine. Ei, mă mulțumesc cu cuvântul tău de onoare.
1: Desigur, de pe cuvântul meu de onoare, ca gentilom, bărbat și englez, nu o voi mai vedea niciodată. Nu mă mai gândesc la ea. Vii? Hai, vii.
3: Da, îți ții cuvântul.
1: Te rog, vino și lasă absurditățile. Nu sunt destul de puternic ca să te duc pe sus acasă. Dar îmi pot croi drum spre ușa odăi, chiar dacă o să-mi reproșez brutalitatea.
3: Dacă faci asta, Leonard, mă arunc pe fereastră în clipa când vei ieși din clădire, să știi.
1: Fereastra dă în curte, așa că nu mă vii lovi. Noapte bună.
3: N-ai niciun pic de milă?
1: Deloc. Da! Când te înjosești astfel, mă silești să te disprețuiesc. Te porți ca un copil răsfățat și vorbești ca într-un roman sentimental de dozină și mai pretinzi că fii partenera egală a unui bărbat înzestrat măcar cu un dram de minte sau caracter? Giulia, nu plânge! Îți strici tenul și mă usul luacă! Viu,
3: dragule, dar dă-mi o sărutare.
1: Hai, nu, că asta e prea de tot. Dacă te sărut, pleci imediat.
3: Voi face orice vrei tu, scumpule. Hai să... Nu, vreau o sărutare adevărată, de altă dată.
1: E, du-te! Giulia, ne-a mars.
3: De ce?
1: Era să mă întâlnesc pe scară cu domnul Cuthbertson, tatălui Grace, care vine împreună cu tatăl tău.
3: Imposibil, cei doi tați nici nu se cunosc.
1: Urcă cu acea, ca doi gemeni siamezi. Ce ne facem?
3: Da. Hai să urcăm la
1: etaj. Stai, ne aflăm la ultimul etaj al casei. Tu poți născoci vreo minciună uitoare? Hai, te rog, pune-ți tot geniul la contribuție, te voi sprijini.
3: Leonard!
1: Stai, au și sosit. Poate că te simți ca acasă.
3: Hai să cântăm ceva.
1: Muzica.
5: No, vă rog, nu vă opriți. După teatru merge foarte bine puțină muzică.
6: Nu, no, e un cântec vechi și apoi m-a obosit.
7: Ce surpriză l-ați adus și pe Denis.
1: Da.
5: Crema, da? Îți prezint pe vestitul filozof, domnul Leonard Chatrin.
8: Ah, ne cunoaștem. E ca la el acasă la noi.
5: Da, da, mă bucur și aici e ca la el acasă. Da, unde-i Gres?
6: Gres este să vedeți. Că... Ia, de fapt, voiam să-mi exprim bucuria că vă cunoaștem.
8: Nici noi n-am știut până când ne-am trezit în aceeași lojă că suntem prieteni încă din școală.
5: Vezi, Cremen, odraslele noastre sunt prietene nedespărțite și nu ne-au suflat nici măcar o vorbă despre asta.
7: Da.
5: Știi că arăți strașnic.
8: Da? Strașnic. Da, da, da, mă și hrănesc bine. Dar zilele îmi sunt numărate.
5: Nu mai spune asta, dragă prietene.
7: Daddy, te rog.
8: Lasă, lasă, draga mea Giulia. E un subiect întristător, dar un prieten intim redescoperit e bine să știe tot.
6: Adevărul e că domnul Craven crede în știința medicală și cum medicii l-au făcut celebru cu cea mai nouă formă de boală de ficat și au acordat doar încă un an de viață, vrea să le facă pe plac.
8: E foarte drăguț că încerci să-mi ridici moralul, ce ar fi, dar voi fi pregătit și înarmat când va bate ceasul. Sunt ostaș!
5: Sper să reziști multă vreme, Dan.
8: Fă-mi plăcerea, Joe, și schimbă subiectul.
6: Mai bine convinge-l să intre în clubul nostru, Cuthbertson. Se ofilește văzând cu ochii în praful și mucegaiul de la clubul Armata și Flora.
5: Da, da, da.
6: Veniți să prânziți cu mine acolo și veți vedea cum arată clubul pe care vi-l propun.
5: Nu, no? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no. E invitatul meu. Da, poți veni și dumneata. Oricând vrei. Craven,
8: da?
5: După ora 12, la numărul 90, pe Cox Street.
8: Bine, bine. Pentru mine să nu comanzi vin.
5: Merge.
8: Cel mult o fărâmă de pește. Sunt sortit să am o viață scurtă și nici măcar veselă. Haide, Julia, e timpul să o ștergem.
7: Da.
5: De unde naiba e Gris? Trebuie să o aduc.
7: Nu, nu, vă rog să nu tulburați. E așa de obosită.
6: Uitați, și adevărul că doamna Trenfield, cu tactul ei rafinat, a crezut că ținem să discutăm între patru ochi. Așa că s-a prefăcut că e obosită și s-a dus să se culce.
5: Asta e tot? Ho, ho, ho, ho. Da, perfect, o aduc într-o clipă.
7: Acum ai dreptul, Leonard. Eu
8: ce faci, Julia, ce faci? Ar fi un pic de nepoliticos.
7: Ah, Daddy, poți rămâne să-i spui noapte bună? Eu te aștept în hol.
8: Sunt nespus de jignit de purtarea Juliei. Plecarea ei e pur și simplu o palmă dată gazdelor, mai ales jocare.
6: Fii pe pace, fii pe pace. Doamna Trent îl conduce această casă.
8: Ia te uite, nu-și poate ține în frâu fica. Fiindcă veni vorba, ce naiba a vrut să spună când a afirmat că a asistat la scene de sacrificiu la noblețea unor femei pline de feminitate și a unor bărbați pline de bărbăție? Își face slujba prin un spital?
6: Hey, ce absurditate. E critic dramatic.
8: Serios?
6: Da.
8: Plăcută meserie. Vezi teatru pe gratis și zici că muncești. Dar nu e ridicol cum vorbește. Să fiu spânzurat dacă omul ăsta nu ia în serios tot ce vede pe scenă.
6: Firește, de asta și e un bun critic,
8: da?
6: Și pe urmă, dacă iei oameni în serios în viață, de ce nu i-ai privi la fel și pe scenă, unde respectă buna cuvință și își mai înfrânează sentimentele, da, nu? Da.
5: Știi, Ben?
8: Da.
5: Gris chiar s-a culcat. Chiar s-a culcat, scuze.
8: Ba eu trebuie să o scuz pe Julia. Joe, eu.
6: Era sigură că dacă nu plecăm, îi vei strica odihna doamne Trenfield, numai de dragul politeții. Așa că a plecat imediat, Julia.
5: Da, da, foarte, foarte amabil din parte. Eu sunt copleș.
8: Nu face nimic, Joe. Trebuie să plec și eu. Bună seara.
5: Da,
8: bună
5: și
8: seara,
5: nu uita, da, mâine după 12. Da. Ei, Chatrin, acum insist să aflu ce s-a petrecut cu adevărat aici. Grace nu s-a culcat. Despre ce este vorba?
6: Consultă-ți experiența teatrală, Cuthbertson.
5: Auzi, nu fă pe prostul cu mine, Chatrin. Sunt prea bătrân pentru jocul ăsta. Eu te întreb serios.
6: Îți răspund serios. Eu am declanșat acțiunea. Julia vrea să se mărite cu mine, eu vreau să mă însor cu Grace. Am venit să-mi declar dragostea. Intră Julia, alarmă și scorții. Iese Grace, intră dumneata cu Craven. Subterfugii și scuze. Iese Julia și Craven... Rămânem noi. Finalul îl adaptez dumneata. Noapte bună.
5: Ce rară naibii de club pe care l-ați botezat clubul Ibsen?
9: A doua zi, în biblioteca năstrușnicului club, bătrânul critic dramatic tatălui Grace își așteaptă invitații citind ziarul. În altă nișă din dreapta bustului lui Ibsen, doctorul Palmer, un bărbat cu sprâncene îmbinate sinistru și păr rărit, cu un aer profesional grav, e cufundat în lectura unei publicații medicale. Sylvia Craven, sora Juliei, o fată drăguță în ținută sportivă, citește zelos o piesă de Ibsen.
10: E căuta doctorul Paramore. Doctorul Paramore.
11: A, bine, acum... Cum vă simțiți, domnule Culberson?
12: Ei, liniște!
9: Oh, iartă-mă, Miss Craven.
12: Poți vorbi cât poftești, dacă ai bunul simț de a întreba mai întâi, dacă pe alții nu-i supără și nu să mă ignori, fiindcă sunt doar un membru de sex feminin al clubului.
5: Nu, un gentleman nu s-ar împotrivi nici dacă doctorul Paramore și-ar aduce aici vizita.
12: Da. Bă,
9: foarte mulțumesc, dar îmi aduce un bisturiu special.
5: Vreo nouă descoperire medicală?
9: E, ar fi chiar una foarte importantă. Un mic canal înficat-o cobaiului. Miss Julia Craven mă va ierta, dar această descoperire poate arunca o nouă lumină asupra cazului tatălui său. Primul lucru este să aflu la ce servește canalul.
5: Și cum vei reuși să afli?
9: Foarte ușor. Tai canalul și văd ce îi se întâmplă cobaiului.
12: Dacă faci așa ceva, doctore Paramore, mă voi plânge asociației care e contra vivisecțiului. Ar trebui să-ți fie rușine.
9: Uite, uite, uite, uite de ce să lovesc cu oamenii de știință. Uite, de ignoranță, de superstiție, de sentimentalism.
5: Nu, doctore, e pur și simplu ipsenism. Asta e. Toată dimineața n-am putut sta liniștit în fotoliu. Mereu veneau alte femei să admire bustul.
9: Trebuie să mărturisesc că o prefer pe soara ei, pe Julia.
5: Julia? Te cred?
9: Julia,
5: splendidă, frumoasă ființă.
9: Fiindcă veni vorba, dumneata ca specialist, crezi că Miss Julia Craven suferă de vreo afecțiune pentru Chartres?
5: Individul acela? Unei astfel de femei îi place un bărbat puternic, cu un piept solid și gras profund.
9: Adică un specimen sportiv?
5: Nu. Poate un om de știință ca dumneata, dar un bărbat cultivat.
10: Mr. Cabeson, Mr. Cabeson, vă caute cineva.
5: Aici, tinere. E Craven, ia masa cu mine și cu Chartres. Dacă ești liber, poți veni și dumneata, doctore Paramore. Dacă o vezi pe Julia, spune și ei.
9: Foarte mulțumesc, voi fi foarte încântat, iertați-mă.
10: Pe aici, domnule Craven. Domnul Cadverson vă așteaptă.
5: Mă bucur că te văd.
13: Și eu.
5: Vrei să vin fumoară sau flecărim aici până vine Chartres?
13: Cum vrei.
5: Dacă îți place societatea, fumoarul e totdeauna plin de femei. Nu poți trage liniștit din pipă că, hop, apare una și își cere foc.
13: Ce vrei, Joe? S-au schimbat vremurile de când o curtam amândoi pe Molly Evelyn.
5: Ți-ai suportat cu bărbăție înfrângere, bătrâne.
13: Joe, tu totdeauna ți-ai visat o soție ca Molly și un cămin fericit. Cum ați scos-o la capăt?
5: Nu putea să iasă mai prost. Vezi, eu nu suportam lichelele din jurul ei. Ea vrea să trăim la țară și profesia nu-mi permitea. Așa că ne-am tot certat până când ne-am despărțit.
13: Despărțit? Ăsta a fost finalul. Poate a fost mai bine așa cum s-a întâmplat. Eu, Joe, am avut un cămin fericit până la moartea soției mele. Fetele mele sunt tot timpul la clubul ăsta, Ibsen.
5: Știu, și fica mea greș, până seara, târziu.
13: Și acum mă pisează și pe mine zilnic să mă înscriu în club. Ce sfat îmi dai? Îți mărturisesc, nu prea mă trage inima.
5: Știi, nu-i chiar atât de secăitor cum îți închipui. Acasă ai avantajul singurătății. Când vrei să fii cu familia, poți frânzi la club.
13: Da, e drept.
5: Da. Iar dacă nu vrei, nu ești obligat.
13: Asta așa e. Știi ceva? O să mă scriu în club ca să văd cum e. Să văd și eu cum e.
10: Aici erați.
5: Da. Te așteptam, Chartres.
10: Am sosit mai devreme, fiindcă am ceva urgent de precizat lui Cadverson, în legătură cu cele discutate aseară.
5: Bine, Chartres, dar cred că e ceva personal, intim.
10: Eu o să mă uit prin Times. Nu. Nu e un secret pentru nimeni. Grace încă nu ți-a spus că vrea să se mărite cu mine?
5: Spunea că dumneata e ce...

0: Ce poți face dumneata? Spune-mi.
1: Ai mai auzit așa ceva?
2: În viața mea.
0: Ei, la naiba, nu vă purtați ca o pereche de tați convenționali. Mai bine ascultați scrisorilele astea.
1: Citește-l.
0: Ar fi mult mai bine să te întorci la Giulia și să uiți de mine. Atac cu sinceritate Grey Strangefield.
2: Îi aprob de plin demnitatea.
0: Da? Atunci îi dau cuvântul Giulia. Prea scumpul meu băiat, nimic nu mă va face să cred că această odioasă femeie îmi poate lua locul. Recitește aceste scrisori trimise în primele zile ale iubirii noastre. Oricine ți-ar fi orbit închipuirea pentru o clipă, inima ta, inca mea, inca... Uite, știți cum vine. Liniștește-te, colonele, liniștește-te. Povești din asta îmi scrie de 3 ori pe zi. Dar Grace e serioasă, n-ai de treabă, nu? Ce zici? Oricum, ca să scap de anchetele Giuliei, bilețelul ăsta larg.
2: Ascultă, ce vezi? Ăsta e noul umor?
0: Ah, vă-i cap un puiat cu noul umor și femeia modernă amestecată cu vechiul vostru Adam încât v-ați zăpăcit. Dar nu mi-arde de glume, să știți.
2: Înțeleg că toți oamenii moderni ai căpătat o boală modernă, neurastenia. Mă duc jos să comand prânzul, dar al treilea atacăm e pentru domnul doctor Parmor, nu pentru dumneata.
0: Craven,
1: meci!
0: Știi ce, te rog?
1: Ce?
0: Nu mai pune atâta la inimă. Mai bine dăm un sfat. Probabil că te-ai aflat și dumneata într-o încurcătură asemănătoare, nu?
1: Nici o femeie nu îndrăznește să scrie așa ceva unui bărbat dacă el nu i-a făcut avansul.
0: Cât de puțin cunoști lumea, colonele. Nu. Femeia emancipată nu se mai poartă așa.
1: Sfatul meu e demodat, băiete, dar sănătos. Sfârșește cu femeia de ieri înainte să începi cu cea de azi.
0: Năvălește Giulia, trebuie să mă ascund. Da. E cu celălalt tată.
2: Așadar, Miss Craven, nu vrei să iei prânzul cu noi?
3: Ba da, primesc. Vă mulțumesc, sunt încântată, numai că trebuie să caut un volum foarte greu de găsit în bibliotecă.
2: Dar nu-mi dai voie să te conduc jos?
3: Oh, nu cunoști regula clubului. Nu se fac favoruri femeilor.
2: Mă rog, atunci mergem la masă după moda lansată la club. Vic în crește.
4: Nu să vorbim mai mult, Giulia, te rog.
3: Dedi? Acolo erai. Nu vii cu noi, Leonard.
1: Stai, dăm drumul, Giulia. Dăm drumul dacă nu mă lași țip.
3: Scumpule, cum poți să fii atât de brutal? Ai primit scrisoarea mea?
0: Da, am ars-o. Împreună cu a ei.
3: Așa va să zică, ți-a scris Grace.
0: Da, ca să rupă definitiv cu mine din pricina ta, perfido. Acum ai pierdut și ultimul strop din stima ce-ți purtam.
3: Află că...
5: Cum am mai dus, Beatrice? N-ai văzut pe Grace Strangefield? De obicei știi pe unde se învârte.
0: Prea târziu, Silvia, totul s-a sfârșit din cauza sorii tale, Giulia.
3: Da.
0: Sunt disperat, Silvia.
5: De câte ori să-ți mai spun că la club nu sunt Silvia?
0: Oh, iată, mai dreptate, Craven, bătrâne camarad.
5: Cam exagerat, dar așa sună mai bine.
3: Nu fi caragioasă, Silvia. Știi că aici suntem membrele clubului, nu surori. Fără familiarisme.

0: Mă ierți că revin, dar ce se întâmplă, Miss Craven?
1: Vă rog!
0: Tatăl dumitale și-a pierdut tot liniștea.
1: Da, da, da, bine, bine, viu. Știți, mi-au spus că volumul căutat e...
2: Ce-a trebuit? Giulia ți-a făcut declarații?
3: Da, nu. E geloasă pe Grace.
2: Așa și meriți, ești un diavol seducător.
3: Calci regulile clubului, vorbind numai așa. Cu puțină bunăvoință aș putea să-ți fiu tată.
2: Știu eu cine mi-ești, flăcăule.
3: Atunci știi că nu acord nicio atenție deosebită unei femei.
2: Păi tocmai ăsta e secretul succesului tău. Le vorbești că...

0: oricărui alt individ. Nu-ți poți închipui cât sunt desătule să fie tratate cu respectul convențional acordat sexului
1: lor. Ah, măcar dar avea Julia înțelepciunea ta, Craven.
0: Nu te teme că îi vezi robi inima, trece peste multe tragedii. Ai văzut ce ușor a primit vestea că tata are boala lui Parmore?
1: Cum? S-a molipsit de la doctor?
0: Nu, dar ficatul tatei i-a creat reputația lui Parmore.
1: Ah.
0: Tata și închipuia că îl sâcâie urmările serviciului militar făcut în India, mâncarea și băutura prea multă. Ei bine, Parmore i-a găsit în ficat milioane și milioane de microbi speciali. I-a tăiat coniacul și carnea și i-a mai dat 2 ani de trăit.
1: Dar tatăl dumitale arată neobișnuit de bine.
0: Mm-hmm, nu-i așa? Totuși microbul lucrează încet, dar sigur. Știi, aș vrea ca Daddy să trăiască veșnic, numai ca să-l mai taie din nas lui Parmore. Hmm. E îndrăgostit de Julia.
1: Cine, Parmore? Îndrăgostit. O rază de speranță. Cum, vorbesc serios?
0: Te cred. De ce ți închipui că și-a costume noi și neglijează pacienții vechi? Uite, la prânzul ăsta o să-i ceară consimțământul tatei. Pariem?
1: S-a făcut. Pe mănuși?
0: No, țigări.
1: Ah, dar Julia îl încurajează cu ceva?
0: Cum se obișnuiește, atât cât să nu îl sufle alta.
1: A, înțeleg, înțeleg. Ascultă, Silvia, acum vorbește filozoful de mine. Dacă Julia te-ar vedea flirtând cu Parmore, l-ar prețui mai mult. Ce zici? Îmi faci puțin jocul, Craven?
0: Ești olibil, Leonard, dar sunt gata să ajut un demn membru al clubului Ibsen. Ah, dar poate contribuie la strategia asta și Grace. Uite că vine spre noi. Renfield, bătrânico, mor de foame. Imediat, dragă. N-ai primit scrisoarea mea, Leonard? Eu cobor să rezerv o masă. Ai primit-o?
1: Am primit-o.
0: Da.
1: Nu-i așa că nu mai pot să mă sufer după scena oribilă de aseară? Și eu care visam să fiu o excepție față de toate femeile care jură că le-am nenorocit.
0: Regret, dar nu mi-ai zdrobit inima.
1: Da, da, da, nu țip, nu plângi. De asta ești singura femeie alături de care aș putea rămâne.
0: Niciodată.
1: Iarăși alungat. Ușurătatea femeilor pe care le iubesc e egalată doar de infernala nestatornicie a femeilor care mă iubesc. Haide, hai Grace, aruncă-mi fericirea pe fereastră.
0: Leonard, fericirea ta depinde de mine?
1: Absolut. Adică nu. De ce să te mint? Fericirea mea nu depinde decât de mine însumi.
0: Da.
1: Pot să mă descurc și fără tine.
0: Îți mulțumesc pentru adevăr. Îți voi spune și adevărul meu.
1: Nu, asta nu te rog, te implor, nu, datoria mea de filozof e să spun altora adevărul. Dar nu e treaba lor să-mi spună mie. Adevărul rănește.
0: E doar atât. Te iubesc.
1: A, păi ăsta nu e un adevăr filozofic. O să mi-l repezi de câte ori vrei. Ia, vină puțin mai aproape.
0: Da, Leonard, așa, dar sunt o femeie modernă.
1: Da.
0: Întru totul le acord cu ideile tale.
1: Ar trebui să-ți fie rușine.
0: De asta nu mă voi mărita niciodată cu un bărbat pe care îl iubesc prea mult. M-ar domina. Nu-i adevărat?
1: Grace, omul din mine suferă cumplit, dar filozoful recunoaște că ai dreptate.
0: Știu. Așadar, trebuie să ne despărțim.
1: Nu, nici de cum. Uite cum facem. Te măriți cu altcineva, iar eu voi veni și îți voi face curte.
0: Leonard! Comandată supă pentru 3 persoane. Leonard, Parmore e verde la față de emoție. Cuși se avântă?
1: Se ține în pumnii.

0: Azi a nebunit toată lumea. Doctorul Palmer vorbește cu ziarul, tu, Julia, ești pe altă lume.
1: Nu mai pot îndura, Daddy, nu mai pot îndura, flecăresc, își bat joc de mine. O să iau un cuțit și ucid.
0: Liniștește-te, te rog, liniștește-te. Joe, unde-i doctorul Palmer?
2: E uimitor cum îl absorbe o revistă medicală. E un om monstruos de inteligență.
0: Lasă, Joe, la masă putea să tragă oblonul și el. Doar abia aștept să scap de știința lui fatală.
2: Uite, Craven, poate s-a înșelat. Dar ce-i cu doctorul? Era să cade pe trepte.
3: Ești bolnav, Palmer?
2: Sper că n-ai primit vești proaste, doctore.
4: O veste teribilă, teribilă. Boala mea.
0: Vrei să spui boala mea?
4: Boala lui Palmer. Opera vieții mele. Dacă e adevărat ce scrie aici, boala nu există.
0: Și asta e o veste proastă? Nu zău, doctore.
4: Nu ți-o iau un nume de rău. Toți bolnavii sunt egoiști. Doar un savant poate simți ce simt eu acum. Devine, sunt legile astea ale noastre englezești. Legile astea păcătoase și sentimentale. N-am putut experimenta decât pe 3 câini și o maimuță, pe când rivalii mei din Franța, lumilor din Italia, au făcut mult mai mult. Nu, eu nu mă dau bătut. Nu, plec în Italia și îmi voi descoperi din nou boala. Nu se poate. Știu că există. Simt asta. Și o voi dovedi chiar dacă voi fi silit să tai ficatul tuturor speciilor zoologice.
0: Trebuie să înțeleg, Palmer, că ți-ai permis să mă condamn la moarte. Da. Ce? Pe baza 3 javre și a unui biet de maimuțe.
4: Ce să fac? Atât mi s-a permis, atât.
0: Pe legea mea m-ai jignit profund. Da. Îți dai seama, m-ai înțărcat față de orice mâncare, m-ai făcut de râsul lumii. Vegetarian la bătrâneți.
4: Te rog, uite, poftim, poți recâștiga timpul pierdut. Poftim, uite, citește aici. Uite, au experimentat pe o cămilă.
1: O cămilă?
4: Pe o cămilă, uite, pe o cămilă. Și cu regimul ăsta s-a îngrășat cu o tonă. Așa că mănâncă și bea cât poftești.
0: Nu pricepi. Cu gândul că mai am doar un an de trăit, m-am împăcat cu o droaie de tip nesuferiți cu care eram certat. M-am ținut de lecturi serioase. Și toate astea se dovedesc acum o pierdere de vreme.
1: Ascultă,
0: mai bine mor ca un bărbat, dacă așa am decis.
4: E, uite, dacă asta te consolează, inima dumitale nu funcționează regulat.
0: Iartă-mă, Palmer, dacă spun că nu mai am nicio încredere în opiniile dumitale medicale. Și ai luat un onorar destul de gras pentru consultația în care m-ai condamnat.
4: Bravo, colonele Craven. Voi restitui onorar.
0: E vorba de principii.
4: Nu, lasă principiile. Eu...
0: Dă mâna.
4: De ce?
0: Acum, ficatul meu e capabil să încurce diagnosticul oricui.
1: Daddy!
2: Gata, Craven. Te felicit și sper să reziști încă mulți ani.
1: Eu sunt tare bucuroasă, Daddy!
0: Spune-i tu vestea, Julia. E ridicol să o anunț eu. Vino cu acea, doctore. Consolează-te.
1: Julia, e o prostie, o prostie. Daddy nu-i bolnav, înțelegi? A greșit Palmer. A greșit.
5: Știam eu. Întotdeauna am spus că Palmer e un prost.
1: Silvia!
4: Nu face nimic, Miss Craven. La fel se spune acum în întreaga Europa.
5: Doctore, trebuie să ierți pornirea unei fiice.
0: Evident! Pentru tine nu-i prea mare lucru, nu?
5: N-o să devin sentimentală la Anime Dead. Hai în fumoar să vedem ce putem face după un an de prohibiție.
0: Fetișcană vulgară! Nu mai să lămurești ceva și vin! Doctore,
4: ascultă.
0: Ce pomeneai de inima mea?
4: De inima?
0: Da.
4: Nu, mai nimic ce să... Așa, un ușor murmur.
0: Uite, mai puține trabucuri. Iarăși interdicții.
4: Mai puține trabucuri.
0: În fine, trebuie să-ți înfrunți bărbătește dezamăgirea. Asta îți arată câte prostii intră în știința modernă. Zău, e o cruzime oribilă. Ia-l naibii de scârbos să spinteci și să experimentezi pe cămile și maimuțe.
4: Da? Dar ia spune-mi, câte cămile, câți cai și oameni au fost spintecați în campania aceea din Orient, unde ți-ai câștigat crucea Victoria, colonele Craven?
0: Acolo era o luptă cinstită, Palmer.
4: Cinstită?
0: Da.
4: Puști martini și mitraliere împotriva unor oameni goi, înarmați doar cu sulițe.
0: Și sulițele pot ucide. Mi-am riscat viața.
4: Hai să știi că toți doctorii și-o riscă mai des decât soldații.
0: Nu m-am gândit la asta. Iartă-mă, Palmer. Nu sunt mai acuzat profesia niciodată.
1: Ești prăbit cu cearta.
4: Nu ne certăm.
1: Devi, du-te în fumoar.
0: Bine, mă duc. Fără ranchiună, Palmer, te rog.
4: Nu.
1: Doctore Palmer, înveselește-te. Oricum i-ai făcut foarte mult bine, tati. I-ai schimbat viața, crede-mă.
4: Ce cuvinte frumoase, Miss Craven.
1: Așa sunt eu, nu pot suporta nefericirea nimănui. Înțelegi? A nimănui.
2: Încântătoare femeie, Palmer. Cum ai izbutit să o fascinezi așa?
4: Cum crezi că... Mie nu-mi plac asemenea glume.
2: De ce nu te însori? E scandalos un doctor burlac.
4: Uite ce, e treaba mea, nu-i adumitale.
2: Nici de cum, să știi, e o problemă socială.
4: Da?
2: Nici una de gânstensori. Mă așteptam să te găsesc în chip de pretendent aprobat.
4: Mă pândești fiindcă și dumneata o admir pe Julia. E bine, o poți cuceri. Eu sunt un om ruinat.
2: Palmer, dacă ai greutăți, ne decât să-mi cer și îți împrumut întreaga mea avere.
4: Ce ar trebui să... Nu glumești?
6: În viața mea n-am fost mai serios.
4: Văd că m-am înșelat. Atunci poți să afli și adevărul. Boala descoperită de mine a fost pusă în discuție. Colonelul se crede perfect sănătos și relațiile mele cu Craivenii sunt distruse din clipa când i-am dat veste.
6: Omule, păi, i-ai vestit fericirea. L-ai felicitat?
4: Cum? Să felicit un om pentru cea mai gravă lovitură primită de știința medicală în ultimii 300 de ani?
6: Nu, n-ai înțeles. Să o feliciți pe Giulia, fiindcă i-a fost cruțat tatăl. Hai, dă-o în aripii omului. O să mor burlac dacă nu poți să o aduci din condina asemenea treburi mărunte.
4: Iată-mă, dar respectul pentru știință e mai scump chiar decât Miss Craven.
6: Uite că asta mă depășește. Spune-mă. Conștiința neconformistă e destul de rea, dar conștiința științifică e un diavol.
4: Da?
6: Uite ce e, Parmoro. Ce înseamnă o teorie științifică? Hm? Una adevărată, nu?
4: Exact. De pildă, teoria asupra ficatului Craven. O să o cotesc încă adevărată, deși a fost răsturnată pentru moment.
6: Bun. Ai și o teorie că ar fi plăcut să te însori cu Giulia?
4: Da, așa cred, într-un anumit sens.
6: Teorie care va fi și ea răsturnată numai puțin de un an.
4: Ești întotdeauna cinic, ce-a trăit.
6: Lasă asta. Recunoaște-mi că e mai uman decât să sper că va muri Craven, să sper că o voi face fericită pe Giulia.
4: Da, cum? Spune-mi și mie cum.
6: Uite, spun eu.
4: Spun.
6: Crezi că și eu țin la Giulia? Așa e. Dar eu țin la toată lumea, deci nu contez. Pe deasupra, dacă faci experiența științifică, dar o întrebat dacă mă iubește, îți va spune că mă urăște. Înțelegi?
4: Da.
6: În locul vitale ești invitat pe Craven la ceai în cinsta salvării colonelului. Înțelegi?
4: Adică... Da, am să studiez ideea, da. Iartă-mă, văd că mă cheamă doamna Grace Trenfeld și...
6: Toate îl caut. Nu mă mai vezi, Giulia?
1: Da. Cum ai speriat? Ce vrei?
6: Ia privește, colonișe, tânăra mea femeie îl răpește pe tânărul tău domn.
1: Unde? Ce insinuezi? Și ce arată această Grace?
6: Probabil o diagramă ficatului. Stai locul.
1: Nu pot mă duc la ei.
6: Stai locul, Giulia!
4: Miss Grace, ce faci, Miss Giulia?
1: Interesantă carte ai mai găsit, doctore Parmore. Pot să o văd și eu?
4: Da, e volumul Cuvinte de Spirit.
7: Scuzați-ne că v-am dat. E vina mea, vă
8: rog. Nu e vina dumintale, domnule Chartres. Vă rog să vă duceți chiar acum amândoi, să o aduceți aici pe Sylvia Craven.
7: Da,
8: ceva de vorbit cu ea.
7: Am plecat.
1: Leonard, mă lași singură să mă insulte această femeie?
8: Regulile clubului interzic ca o dispută între femei să fie rezolvată în prezența domnilor care au provocat-o. Acum ce ai să-mi spui?
1: Nu mi-l lua. Nu fi crudă. Nu pot să știi cât îl iubesc eu pe Leonard.
8: Ridică-te și nu fi caragioasă.
1: Sunt prea nenorocită ca să mai pese de ceva. Te rog, nu mi-l lua.
8: Sunt bărbat ca să mă impresionezi asemenea flacuri.
1: Așadar mi-l răpești.
8: Te aștepți cumva să te ajut să-l păstrezi?
1: Am greșit aseară. Iartă-mă, am fost nebună.
8: Deloc, ai calculat totul la milimetru. Când suntem între patru ochi, revii la felul dumitare natural de a căpăta tot ce vrei, plângând ca un copil.
1: Asta ai învățat-o de la el.
8: Mă vezi dumneata, detest. Sunt femeie când văd ce ființe copilăroase și perfide putem fi. Acum înțeleg de ce Chartres n-are pic de respect față de femei.
1: Cum îndrăznești să spui asta?
8: Fiindcă iubesc și am refuzat cererea lui în căsătorie. Mă pot lipsi de dragostea, dar nu și de respectul lui. Deși din vina unor femei ca tine nu le pot avea pe amândouă. Aleargă la el și cere să te reia.
1: Ce mincinoasă ești, M-ai iubit înainte de a fi visat măcar la tine. Ființă demnă de milă, duzin de bărbat. Și-a dat sufletul pentru o privire de-a mea. Aș să-mi dau un semn dacă vrei să
8: mai și lauzi că duzin de bărbați ți-ar declara dragostea lor dacă i-ai invita.
1: Mai bine aș fi ca tine, cu inimă rece și limbă de șarpe. Și ești o lașă, nu lupți. Ești o lașă.
8: Să lupți, îți doresc succes.
9: Iată-mă, a venit cu tot tribul. Trimiște fidelul doctor Parmore. Pentru ce vă certați?
1: Daddy,
4: da?
1: Vor să mă alunge din club.
4: Doamnă Grace, vă puteți plânge de purtarea fiicei mele?
8: Da, am de gând să mă plâng conducerii clubului.
4: Și care e motivul plângerii, doamnă Grace Stanfield?
8: Pur și simplu, Miss Giulia Craven e o femeie prea feminină.
1: E fals, s-a garantat pentru mine, este fals.
4: Tot ce pot spune e că sper să vă admită plângerea și astfel Giulia să nu mai calce în acest loc.
9: Intră, se discută aici un caz grav de feminitate.
8: Aștept sprijinul dumitale în fața comitetului.
1: Leana, dacă te-a mai rămas măcar o fărâmă de demnitate, îmi vei lua partea,
6: sigur, ca să mă dea afară, fiindcă am purtări prea masculine. Te rog să adresezi doctorului Parmore, el a văzut totul.
4: Adineaura, pe care de acasă.
1: Adresa lui e Savile Row?
6: Savile Row numărul 79.
2: Da.
8: Luis fuge la doctorul Parmore. Nu o lăsa să ajungă prima. O să-l amețească de cap pe doctorul Parmore.
2: Așa se vorbește despre o soră, doamna Trefield.
8: Da.
2: Doctorul Parmore ne-a invitat la ceai. Tot acolo ajungem cu toții.
10: Stați, stați, stați. Unde vă duceți? Stați! Lăsați omului răgazul necesar.
2: Pentru ce, domnule Charters?
10: Păi, a avut o zi atât de obositoare, nu?
2: Dar e Julia cu el.
10: Este tocmai să aibă șansa să expună cazul. Acordă-le o jumătate de ceas, nu?
11: Ce vrei să spui, Charters?
10: Nimic, nimic decât că Parmore are de gând să-i ceară Juliei mâna.
2: Da?
10: Și el nu e ca noi. Îi trebuie timp. Asta mă scoate din încurcătura despre care vorbeam azi dimineață, vă amintiți?
2: Da, tău, naibii, Charters. N-ai pic de bun simț?
11: Câtește puțin.
10: A, te rog să nu fii rău, Cuthbertson. Susține-mă. Viitorul meu, al lui Grace, al tuturora, depinde de logodna Julie cu Parmore. În ciuda absurdităților pe care le culegi colindând teatrele, ești un om sensibil și inteligent. Te rog, susține-mă.
2: Eu sunt gata să las hotărârea pe seama lui Joe.
10: Da, voi hotărăște.
11: Voi vorbi ca un om de lume, adică fără răspunderea morală. Cred că nu facem nimic rău așteptând, să zicem, 10 minute.
10: Bun, bun, bun, foarte bine, foarte bine. Vezi, da. Vezi că până la urmă ești neîntrecut în rezolvarea unor situații fără ieșire.
2: Bine, Joe, bine, bine, mă supun. Să avem răbdare.
10: Să stăm, așa, stăm și... Dacă stăm...
2: De ce te agiți, Charlie? De ce te agiți?
10: Eu? Nu pot stăpâni nervii torturați de Julia. Da. Vedeți, abia aștept să aflu hotărârea ei. Știți ce fată voluntară e?
2: Pe onoarea mea.
10: Hai, grăbată, Silvia, hai! Craven, Craven, te joci cu fericirea fetei dumitale.
2: Rușine să-ți fie, farsărule.
10: Da. Ah. Când ai de-a face cu capetele astea pătrate. Grace, Grace, da. Sunt silit să plec ca să-i țin în loc cât mai mult.
8: Dar m-a invitat și pe mine. Dom'le, nu vrei ca femeia aceea să-și închipuie că mă tem de ea.
10: De ce am mai venit pe lume, copil al năpastei ce sunt? Ia să mă duc.

0: Iulia, mă tem că nu prea știu să întrețin conversația. Strălucesc doar când e vorba de consultații. Acum sunt în stare doar să te admir. Puțin zahăr?
1: Da, da. Și să-mi spui nimicuri drăgălașe. Mă mir că nu mi oferi și o farfurioară cu lapte ca unei pisici.
0: Dragă mi scrie, ce afirmație cinică. Tocmai dumneata, iubită la prima vedere de toți bărbații pe lângă care treci.
1: Detest privirea aceea din ochii lor. Știi că de când m-am născut, nicio ființă nu s-a interesat și de mine ca om?
0: Da, poate că ai dreptate cu tatăl dumitale și cu Chartres, deși el te iubește la nebunie. Dar cu mine nu e adevărat.
1: Cine ți-a vorbit despre Chartres?
0: M-a asigurat chiar el.
1: Chiar el?
0: Da.
1: Lui îi pasă de o singură ființă pe lume, să știi, persoana lui. Toți sunteți la fel. Chiar și tatăl meu ar face din mine doar un bibelou.
0: Uite, eu nu merit aprecierea asta din partea dumitale. Nu.
1: Atunci de ce stai și mă bâlfești cu Chartres?
0: Dar nici... Vai, ne-am spus și noi ce ne ardea la inimă. Dar
1: inima lui, inima lui.
0: Mă tem că după toate îl iubești.
1: Dacă pretinde asta, minte. Și mie nu-mi pasă de el.
0: Da? Cum? Atunci... drumul e liber pentru mine?
1: Nu pricep ce vrei să spui.
0: Nu, dar trebuie să pricep. Dezminte zvonurile prin fapte devenind soția mea. Dar crede-mă, nu mă atrage numai frumusețea dumitale, ci inima, sinceritatea, realitatea dumitale autentică, marile dumitale calități morale, abia pe jumătate dezvoltate, fiindcă niciodată cei din jurul dumitale nu te-au înțeles.
1: Ai găsit într-adevăr toate astea la mine?
0: L-am simțit. Am fost singur pe lume și am nevoie de tine, Giulia. Giulia Ghicescă, și tu ești singură.
1: Oh, așa e. Sunt singură pe lume.
0: Crezi că alături de mine n-ai fi singură?
1: Nu știu. Nu știu ce să fac. Vei aștepta prea multe de la mine și...
0: Să știi că ai o fire mai bogată decât crezi.
1: Chiar crezi că nu sunt o ființă superficială, geloasă, îndrăgită, cum acuză toți?
0: Sunt gata să-ți încredințezi fericirea mea.
1: Da. Da, cred că ții sincer la mine. Cred... Totuși e cu neputință.
0: Cum? Din cauza lui Chartres?
1: Nu. Așa crezi?
0: Da.
1: Dacă spun da, mă vei lăsa să mă obișnuiesc treptat cu noile noastre relații?
0: Îți făgăduiesc din tot sufletul.
1: Atunci făgăduiesc. Dar fii bun cu mine, Percy. Am mare nevoie de bunătate.
0: Mi-ai spus Percy. Ura!
1: Da.
0: Încântat că vă văd oaspeții mei, da. Stai jos, colonel Kramer.
2: Mulțumesc.
0: Mi-a spus Percy.
2: Vin curând și ceilalți, Vrechepește-ți Chartres, ce? Pretindea că e o scurtătură prin parc. De unde? Pe urmă a ținut morții să-mi comand un costum nou. Fără trăznăile lui, ajungeam în sfert de oră, dragul meu.
3: Am străduit din răsputere să-l împiedic să te tulbure, Palmer.
0: Ai reținut exact cât trebuie. Colonel Kramer, am să spun ceva foarte personal.
2: Atunci trebuie să fie neapărat între patru ochi.
0: Desigur. Vrei să vii în cabinetul meu de consultație?
2: Da, ordine dumitale, Parmor. Gata, la datorie!
0: Poftim, mergem!
3: Giulia, te rog foarte mult să nu abuzezi de faptul că sunt în mâinile tale.
1: Îți închipi că am de gând acum să te ating.
3: Nu. Vai de mine.
1: Hai, vino încoace să-ți spun ceva.
3: Nu.
1: Ba da, vino mai aproape.
3: De ce?
1: Că nu vreau să țip. Te temi de mine?
3: Groaznic.
1: Femeia aceea ți-a spus că mi te-a cedat fără luptă?
3: Ai fi și tu, mărinimoasă, Giulia. Cedează-mă și tu.
1: Poate-ți închipi că mor de dorul mărichișului cu tine.
3: Mă tem că aveai intenții foarte onorabile, Giulia.
1: Chicălosule!
3: Cândva măcar îți spune întrebarea dacă sunt ori nu un gentleman.
1: Nu ți-am spus asta niciodată. Mai bine te întoarce la statuia aia de gheață.
3: Giulia.
1: Te cunosc acum, Leonard Chartres, în toată fătărnicia, cruzimea și vanitatea ta. Locul pe care ți-l acordasem a fost câștigat de un bărbat mai demn de el.
3: Hai, dă-i drumul, v-a să zic că ai primit, da?
1: Da, sunt logodită cu Parmor.
3: Giulia mea!
1: Îndrăznești! Vrei să-l chem pe doctor?
3: Eu, drag, mai pot să chem și pompierii. Acum nu mai fi silit să fiu brutal, să mă apăr, să mă sperii de tine. Cât am așteptat asta, Giulia. Acum Parmor are parte de toate astea. Uite, de astea, de... Nu vreau doar să mă bucur altruist de fericirea. Scumpei mele, Giulia. Frumoasei mele, Giulia. Să știi că zadarnic m-a venit. Acum nu mă mai tem de mâinile astea minunate,
1: mă,
3: Giulia.
1: Mă, să te schimbi astfel, Giulia. După ce m-ai insultat și m-ai chinuit.
3: Nu face nimic prea scumpo. Niciodată nu mă vei înțelege. Prietenul nostru vivisecționist a făcut în sfârșit o experiență reușită.
1: Tu tai în carne vie mai crud și mai absurd?
3: Da, dar eu învăț cu mult mai mult decât el de pe urma experiențelor. Și victimele învață tot atât cât mine. În asta constă superioritatea mea morală.
1: Acum. Ce fac eu? Acceptându-l pe Palmer.
3: Da, dar aș fi făcut-o nefericită pe Grace.
2: E parcă tu cu bietul doctor.
1: Mult mai uman decât tine. Și ce vrei să insinuezi? Nu sunt destul de bună pentru el, nu-i așa?
3: Depinde ce înțelegi tu prin bunătate.
1: Aveai puterea să mă faci bună. Știi că eram ca un copil în mâinile tale.
3: Da, dragă mea, așa era, da, sigur. Asta înseamnă că de câte ori erai geloasă și cumplit de mânioasă, puteam fi sigur de un sfârșit fericit dacă te giugiuleam tot timpul.
1: Lona.
3: După ce strecea criza și mă ocăreai cum îți venea la gură, cădeai într-un extaz de afecțiune care dădea impresia că ai fi de o bunătate îngerească. O, cunosc toată pieza.
1: Deci pentru tine sunt o femeie lipsită de orice calitate.
3: Din punct de vedere convențional, nu-i nimic de spus în favoarea ta, Julia. Trebuie să-mi găsesc un alt punct de vedere ca să mă mai respect când îmi amintesc cât te-am iubit.
1: M-ai iubit.
3: Și cât te-am învățat de la tine, care n-ai putut învăța nimic de la mine.
1: Ce?
3: Am făcut din tine o proastă și tu mi-ai adus înțelepciune. Ți-am zdrobit inima și tu mi-ai adus fericire, bucurie. Te-am făcut să-ți blestem feminitatea și tu mi-ai dezvăluit firea mea de bărbat. Binecuvântat fie în veci numele Giulie.
1: Lasă mâna și încetează cu batjocura.
3: Bine, renunț, prea scumpă. Tirada asta înseamnă doar că ești o femeie frumoasă. Iubită de tot.
1: Detest asta. Sună de parcă aș fi un simplu animal.
3: Și un animal frumos e ceva minunat.
1: De fapt, doar atât mă socotești tu.
3: Giulia, nu cumva te aștept să-ți admir calitățile morale.
1: Ți-ai pierdut mințile după creatura aceea de gheață.
3: Încetează, Giulia, doar ai noi obligații. Ai obligații.
1: Lasă-l, te rog, în pace pe Palmer. O, dacă te-ar cunoaște auditorul tău așa cum te cunosc eu, uneori mă mir de ce am mai ținut la tine.
3: Numai uneori?
1: Giulia,
2: ce faci? Giulia, nu ai o portare sportivă față de Palmer, să știi.
1: Doctore Palmer, dacă ai obiecții, poți rupe logodna. Te rog să nu șovăi.
0: Vrei chiar să rup logodna?
3: Stați, e absurd. Nu vă pripiți așa, era vina mea. Am supărat-o pe Miss Craven, am insultat-o.
2: A dracului treabă, văd că super pe toată lumea Charles. Dar cum ajuns să o insulți?
0: Miss Craven,
1: vă rog.
0: Cu toată delicatețea, te rog să-mi spui sincer ce relații sunt între dumneata și Charles.
1: Vă rog să-l întrebați pe el.
3: Mărturisesc. Sunt îndrăgostit de Miss Giulia Craven și am persecutat-o în zadar cu declarațiile mele. Ea mă disprețuiește. Vederea fericirii unui rival m-a îndemnat să-i spun cuvinte dure și m-a pus la locul meu.
2: Așa mai înțeleg. Va să fie ca seară mă păcălei?
3: Treabă pe Giulia.
1: E purul adevăr. Mă iubea și eu îl disprețuiesc profund.
2: Giulia, nu-i frumos din partea ta. Nici un bărbat nu mai știe ce face când e învins în dragoste. Uite ce e tinerilor. Acum 35 de ani, eu și cu Calverson iubeam aceeași femeie. El a fost alesul, eu i-am urat fericire de plină. Cum veți înfrunta voi acea situație, dragi?
1: Zău, Dedin, ai un pic de tact. Tu ai fost nobil când ai renunțat la ea, da. La fel cum ai făcut o virtute din abstinență, da. Când Percy ți-a tăiat alcoolul. Da. Dar Charles, nu o să se apuce să facă virtuos un contul meu. L-am refuzat și pace. Dacă nu-i place, pot suporta
3: lovitura, nicio grijă. Pot suporta. Craven, te poți bizui pe mine. Pot suporta, eu pot să suport.
1: Există cineva pe lume care să nu mă socotească bună de aruncat? Trebuie să stau mută privind cum doi bărbați se tocmesc pentru mine ca pentru o sclavă dintr-o...
2: Odorul meu, eu nicio clipă nu te...
0: Colonele, ai rănit-o în chip crud. Colonele...
1: Daddy?
3: Da.
1: N-aveai de gând să mă rănești, nu-i așa?
2: Nu, comoara mea, nu. Haide, nu mai plânge.
0: Ce lacrimi are, ce lacrimi... Diamante. Ah.
3: Să te ajute pronia, Parmo.
2: Nu mai plânge comoara.
4: Iar plângi, feminină, mai ești Giulia.
2: Silvia, știi că sora ta nu suportă asemenea vorbe.
5: Ia seama din Cumberson cu Grace.
1: Iar femeia aceea.
2: Uite ce, Giulia. Buna creșterea unui om se verifică în cursul certurilor. La clubul acela ai declarat că nu ești o femeie feminină și nu mă supăr. Dar dacă nu te vei purta ca un gentleman cu doamna Grace Steinfeld, să știi că rup orice relație cu tine ca și cum ai fi fiul meu.
1: Da, sigur, Daddy.
2: Dar nu mai pâzi! Acum îți vorbește tatăl și colonelul Craven.
5: Ei, strângeți rândurile, inamicula și sosi.
2: Da, Joe, parol, spune-le și lor vestea, te rog, spune-le.
0: Dați-mi voie să vă prezint viitoarea mea soție, Giulia Craven.
6: Bravo! Sincerele mele felicitări. Grace vă va felicita și ea. Miss Craven?
1: Mulțumesc!
6: Hey, Grace!
4: Așadar, i-ai arătat că te poți lipsi de el. Acum retrag tot ce am spus. Vrei să ne strângem mâna? Giulia, cred că ăsta e un sfârșit fericit. fericit cu domnii și stăpânii noștri.
7: Ți-a dat într-adevăr cu piciorul, Manat? Bănuiesc că tot tu ai tras forile.
6: Și acum, în palmă, surpriza. Și Chartres este logodit cu Grace.
3: Doar dacă doamna Trenfield s-a răzgândit.
4: Nu, sper că vom rămâne prieteni foarte buni. Dar nimic nu mă poate îndemna să mă mărit cu dumneata.
7: Oh, bietul Leonard.
3: Oh, uite, asta e soarta fatală a seducătorului. Nu tu viață casnică, nu tu gura sobii. Adio, nicio drază. Absolut nimic pe gustul lui Carverson.
2: Pe legea mea, nu se cade să glumești pe socoteală un asemenea lucru, Chartres. Nu glumi.
3: Nu gândește-te, colonele, vederea fericirii unui rival?
2: Chartres, datoria ta e limpede. Am dreptate, Joe.
6: Sigur că ai den.
2: Du-te imediat și felicită pe Julia. Cu zâmbetul pe buze.
3: Dar, colonele, nicio tresărire nu-mi va trăda zbuciul.
2: Stai puțin. Julia Chartres, da, îți va ora și el cele cuvenite.
7: Da, seama, Leonard, te pocnește, o cunosc eu.
3: La război, ca la război. Julia, să fii fericită așa cum meriți.
1: Ai dreptate. Sunt o femeie care nu prețuiește nimic.
3: Vai de mine, dar de ce, Julia?
1: Fiindcă n-am destul curaj ca să te ucid.
4: Nu, Julia. Niciodată să nu faci un martir dintr-un seducător.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Ceea ce se întâmplă în Moldova, cam în același timp, seamănă și totuși se deosebește de cele privind Muntenia. În Moldova, în mod cert, a fost un descălecat, adică venirea de dincolo de Carpați a unui grup care a cucerit actuala Moldova. Primele date istorice sunt legate de românii, vlahii, numiți bolohoveni sau volohoveni și brodnici. Bolohovenii trăiau la nord-est de Nistru. Brodnicii ocupau un teritoriu situat la sud de țara bolohovenilor. Moldova a fost stăpânită de slavi, pecenegi, cumani și în final de tătari. Cum s-a întâmplat? S-au purtat mai întâi lupte ale regilor Ungariei, ajutați de supușilor români, cum li se spunea, împotriva tătarilor, pentru a îndepărta de granița Carpaților. Ungurii și românii au trecut munții, i-au învins pe tătari, iar regele Ungariei, mulțumit de serviciile unuia dintre voievozii din Maramureș, pe nume Dragoș, îl lasă stăpân peste un teritoriu în Moldova, unde se închegaseră de mai multă vreme câteva unități politice în legătură probabil cu cnezatul Halici sau Galiția. Dragoș este deci la început în fruntea a ceea ce se numea, în termeni feudali, o marcă a regatului ungar, la răsărit de Carpați. Întâmplarea face însă că, la foarte puțini ani după această stabilire a lui Dragoș în Moldova, o familie, tot din Maramureș, rivală cu familia lui Dragoș, familia lui Bogdan, se răzvrătește împotriva regelui Ungariei, trece în Moldova și îi alungă pe descendenții lui Dragoș. De acum începe o nouă dinastie, a bogdăneștilor. Li s-a spus în istoriografia modernă mușatini, din cauza unei femei, Margareta Mușata. Primul nucleu al noului voievodat a fost pe râul Moldova, de unde numele păstrat de țară, iar capitala era la Baia. A doua capitală a fost la Suceava. Extinderea autorității voievodului asupra formațiunilor care existau mai înainte s-a făcut treptat, dar destul de repede, deoarece, chiar în anii 1390, domnul de la Suceava se intitula stăpân până la mare, însemnând că, în afară de o cetate sau două, luase Basarabia de la munteni și unguri. La acea epocă, străinii sunt conștienți de paralelismul destinelor celor două ținuturi românești când vorbesc de Valahia Mare, adică Muntenia, și Valahia Mică, adică Moldova. Pentru a păstra o relativă libertate de mișcare, voievozii moldoveni ba acceptă să rămână vasali ai regelui Ungariei, ba devin vasali ai altui rege, rival cu regele Ungariei, și anume regele Poloniei. Avem de-a face aici cu o împărțire a puterii între voievod și mari boieri. Sistemul de succesiune la tron în principatele române a fost cea mai nefericită dintre instituțiile noastre medievale. Cu toate că primele două succesiuni din țara românească par să se fi făcut fără tulburări, la a treia generație, iar în Moldova chiar de la a doua, constatăm că succesiunea nu se face automat de la defunctul domn la fiul său cel mare, cum au reușit să impună regii Franței, de pildă, sau regii Angliei, ci că avem de-a face cu o alegere între fiii fostului domnitor. E ca și când descendenții foștilor cneji și voievozi și mai mari ai țării ar fi vrut să reînvie actul inițial când au ales ei pe marele voievod. De acum înainte, aceasta va fi regula. Adică era un sistem ereditar electiv. Putea fi ales dacă era considerat vrednic de domnie oricare dintre descendenții familiei domnitoare, chiar dacă era copil din flori, adică bastard. Mulți dintre marii noștri voievozi au fost bastarzi, de pildă Ștefan cel Mare, Petru Rareș, Neagoe Basarab sau Mihai Viteazul. Era de ajuns să fie, se zicea, os de domn. Se poate vedea de aici ce sursă de competiții, rivalități, intrigi, lupte se găsea în acest sistem care aparent urmărea alegerea celui mai vrednic, în realitate, a fost la originea unui șir neîntrerupt de lupte interne și un prilej continuu de intervenții străine. Boierii mari sunt în Moldova de la începuturi tovarășii domnului în toate trebile țării și la război și la cârma statului în vreme de pace. Printre ei își alege domnul dregătorii, echivalentul miniștrilor de astăzi, care fac parte dintr-un sfat. Mai era paharnicul, care gusta vinul din paharul lui Vodă ca să se asigure că nu e otrăvit, stolnicul, însărcinat cu masa domnului, postelnicul cu legăturile cu străinii. Mai existau mulți alții, de ranguri inferioare, între care de reținut e pârcălabul, comandant de cetate la graniță, al cărui nume venea prin intermediar unguresc din nemțește, burggraf, comite al burgului sau cetății. Cine urma în ierarhia statului după marii boieri? În Hrisoave, Vodă se adresa întotdeauna boierilor mei mari și mici. Exista deci o categorie întreagă de boieri mai mici care aveau și ei moșii și se bucurau de anumite privilegii în schimbul serviciului în oștire sau la curte. S-ar fi cuvenit poate să vorbim despre rolul bisericii în stat înainte de a vorbi despre boieri. Se pare însă că în țările noastre, marea boierime a fost mai apropiată de putere decât biserica. Mai întâi, fiindcă primii înalți ierarhi ai bisericilor noastre, cum s-a întâmplat în Bulgaria și în Rusia, au fost numiți de Patriarhia de la Constantinopol și au fost de cele mai multe ori greci. Mai târziu, când am izbutit să avem mitropoliți, episcopi, stareți de-ai noștri, multă vreme s-au recrutat și dintre ei boieri, fiindcă biserica, în societatea medievală, reprezenta o pârghie însemnată în exercitarea puterii. Înființarea de schituri și mănăstiri e străveche în toată area locuită de români. Voievozii și boierii, din evlavie și pentru iertarea păcatelor, se vor întrece în generozitate față de mănăstiri. Clerul inferior, preoțimea, în special la țară, se recruta aproape mereu din țărănime, iar cultura religioasă a slujitorilor bisericii lăsa adesea de dorit. În schimb, în câteva din marile mănăstiri, atât în țara românească cât și în Moldova, se concentra activitatea culturală a țării. Despre clasele inferioare ale poporului, răzeșii în Moldova și moșnenii în țara românească, vom vorbi într-un episod viitor. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.